0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
3: Bjørn Karin?
4: Ja?
3: Det er Einar Bjerkefiken fra Friluftetaten her.
4: Friluftsetaten, hvor da?
3: Du, jeg sitter sentralt, men det gjelder Frøya da.
4: Ja.
3: Så vidt jeg skjønt har du en hel del ny beplanting i hagen din nedover mot Strømøyveien der.
4: Ja.
3: Det er en del husdyr i nærområdet som har begynt å oppføre seg litt rart. Og så har vi prøvd å spore dette for å finne ut hva kan det skyldes.
4: Hvem er det som sier det?
3: Det er hundeeire, katteeire, og i et tilfelle så er det en hest. Vet du hva det er du har plantet der?
4: Nei.
3: Du har ingen idé i det hele tatt.
4: Nei, jeg har sådd noe frø.
3: Ganske mye forskjellig.
4: Men det er ikke noe hest. Det er... hest som er oppi der og et.
3: Altså, jeg har fått rapport om en hest som har vært ved det buskuret nedenfor eiendommen din, og forsynt seg av noen planter som henger ut av gjerdet, og det er cannabisplanter. Sånn at det er jo da...
4: Hæ?
3: Du har hagen full av narkotika, som dyrene til naboene dine spiser av.
4: Tuller du?
3: Nei. Det er cannabis, kokainplanter og opiumsvalmur om hverandre her. Så det er jo hunder og katter i nærområdet som har fått dette i seg. Og har jo blitt høye som fjell.
4: Jeg har katt selv, og det har aldri vært dårlig.
3: Nei, da har ikke den forsynt seg av de plantene. Det vesentlige er jo å høre, hvor er det du har fått tak i disse frøene?
4: Butikker ellers. Du kjøper ikke cannabisplanter på butikker.
3: Det hender jo med sånne fuglefrø og sangperler og sånn, så kan det være cannabis i dem. Men du har jo ikke lov til å dyrke det ute i hagen din.
4: Nei.
3: Her er det flere hundre og

0: katter som ligger med smalstripede øyne og ler seg skakke ihjel og hører på Frank Zappa. Går det bra?
1: Nei.
0: Har du spist noe av dette selv?
1: Hva det her?
0: Jeg ringer fra friluftsetaten.
1: Svar meg ærlig, hvem du?
0: Bjørkefiken heter jeg, ringer fra friluftsetaten.
1: Hvem det som har ringt?
0: Nei, altså, jeg fikk en henvendelse fra en veterinær nettopp, og da var det en hest som hadde, den sto og vrinsket og så ormer henge ned fra taket.
1: Hesten sa deg jo.
0: Ja, gjorde det. Riktig nok etter at veterinæren hadde blandet noe av dette ut i en salat. Er du helt sikker på at du ikke har forsynt av dette selv, eller? Høres ut som du litt ute på en tripp her. Hallo? Hallo, går det bra?
1: Ja!
0: Så det naboene dine lurer på er om du kan bare plante ut litt mer av de greiene?
1: Det lurer på det,
0: ja. Men de sier også det er veldig viktig at du ligger litt lavt. Ikke gå til media med det, ikke sånn på P4 og sånt.
1: Nei, da, jeg skal ikke gå på P4.
0: Å, nei.
1: Å, dette fordi jeg har sagt hele tiden, så ikke folk går på det.
0: Skal vi bare hilse til naboene da, si at det bare kommer og forsyner seg?
1: Sitte katta.
0: Sitte katta, ja. Hils naboene, du.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: Riktig! Ja! Det var det! Fantastisk!
2: 200 000 kroner!
1: Gratulerer!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi hisse oss opp litt grann her, Bjørn.
2: Åh, jeg liker å hisse meg opp.
1: Jeg også. For jeg leste en sak i Aftenposten, og når du ikke trodde at parkeringsselskapene ble slure, så skal du få toppen av frekkhet nå, altså. For i Bergen så må du nå snart betale for å få lov til å betale for parkeringen din.
2: Ja.
1: At parkeringsselskaper skal ha betalt for at du står på en plass, det er jo greit premiss, det er jo selve business-ideen, så det skjønner vi. Men nå skal altså selskapet Sesam Sesam, det er de som drifter plassene på Haukeland sykehus og de kommunale plassene blant annet i Bergen, de skal ha et gebyr for automatisk registrering. Og det gebyret det kan du unngå selvfølgelig hvis du går inn i appen og fjerner kortet ditt og går bort på maskinen og betaler manuelt hver enda gang hvis du bruker QR-koden eller du går inn på nettsiden eller noe sånt. Og en talsperson i Bergen har sagt at ja, hør på den formuleringen her. Han sier at de i mange år har levert en sluttfokusert kundeparkeringsopplevelse.
2: Ja.
1: Og at det innebærer å videreutvikle seg, sier han altså. Slutt fokusert kundeopplevelse, du. Dæven døtte, det er corporate bullshit,
2: den,
1: altså.
2: Den var ny og fin. Den var inne i bullshit-bunge-bingo. Og så synes jeg også det er morsomt å videreutvikle. Ja, det er at vi skal ta mer penger.
1: Vi skal ta mer penger.
2: For en tjeneste som ikke koster dem noe.
1: Og for noe som heter enkel parkering. Ja. Ikke sluttfokusert kundeparkeringsopplevelse. Men det er jo, mange selskaper gjør jo dette, så det er kanskje ikke så rart at de også gjør det. Det er jo bare fryktelig irriterende at det som er enkelt for selskapet og for forbrukere, det skal vi ta litt mer penger for.
2: Ja, og dette har man jo egentlig ikke lov til, for her har jo Forbrukerrådet og kompani vært veldig flinke, for eksempel på at de som purret før og sa at vi skal ha 80 kroner for vi må sende en purring.
1: Ja!
2: Nei. Du kan få lov til å ta 12 kroner, for det er det det koster deg å sende den purringen.
1: Ja.
2: Ja. Så, og la meg bare hive på der, for denne løsningen har jo blant annet også en del sånne bompengeselskaper, blant annet på Skeikampen.
1: Ja.
2: Så er det sånn, hvis du kjører gjennom en sånn automatisk bom, så sier de at så får du en melding, og så sier du må betale den. Og så tenker du at, kunne ikke den bli betalt automatisk? Ja, det kan den, men da tar du en avgift hver måned for at den blir betalt automatisk. Ja, men det koster jo ingenting å gjøre det.
1: Nei, det som er billigere for oss, det skal du betale mer for.
2: Ja. Så noe så sleipt i håp om at vi sannsynligvis kommer til å glemme det, og dermed så får vi betale en avgift fordi vi har glemt den.
1: Nettopp.
2: Ja, så ta det sammen.
1: Ja, gjør det. Og du Bjørn, nå må vi ha en liten sluttfokusert lytteropplevelse her, og det betyr egentlig gå i låt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi får straks besøk av en fyr som kommer til å kjøre lynraskt innom oss, Bjørn, for rallystjerne Oliver Solberg kommer innom oss som dagens frokostgjeste om en 20 minutters tid. Og jeg sier stjerne, fordi per i dag så vel, ja, han 24 år, han på verdenstoppen nå, han har allerede fått 5 pallplasseringer på øverste nivå, og så han jo sønn av Petter Solberg, og du vet, det jo han som prater litt sånn her.
2: Ja, det kan... Got better in some areas now after service because they have to change the gearbox, but a little bit scary in other places, you know. But...
1: Yes, men snakker Oliver på samme måte som far, tror? Hør her.
2: Anyway, we will try our very best tomorrow to push on, get maximum points, and do our very best. You know, it's still a great position.
1: De kliss like, altså.
3: Ja, ganske like.
1: Samme stemme, samme, and the Norwegian accent. Men det tror jeg liksom idrettsstjerne bare går for nå, ja.
3: Ja,
1: they just talk like this.
3: Jeg synes ikke det så dumt, ja, fordi jeg bare tenker på alt fra våre gamle helter, Thor Heyerdahl, til i nyere tid, Jens Stoltenberg, og Torbjørn Jagland, ikke minst da, selvfølgelig. Ja. Hvordan han snakker med, ja, du kan tydelig høre at han norsk.
1: Og det meningen.
3: Ja, og det gjør ikke noe. Fordi, fordi for oss så høres det kanskje han høres ut som norsk ut, men for de andre sånn, han høres norsk ut.
1: Ja.
3: For det jo en god ting, du trenger ikke høres ut som du kommer fra Oxford.
1: Nei, men det jo kanskje kjæresten hans, hun i hvert fall britisk, kjæresten til Oliver Solberg, og det må vi jo få høre mer om, for de jo forlovet og hele pakka. Men jeg tenkte, det går en veldig fin serie, den ligger på Discovery, tror jeg, kom i 2020, og det Team Solberg, og den veldig fascinerende, jeg elsker jo den. Og der ser du dette familieprosjektet, hvordan de bygger opp da en eliteutøver, ikke sant? Han rågod. Petter og Pernilla, de i støtteapparatet. Petter jo da sportslig mentor. Pernilla organisator, med prosjektleder. Det virkelig et sånn familiebedrift dette her. Jeg vet ikke om de følger han så tett nå som han blitt 24, men dette må vi jo få høre mer om da.
3: Og så skal vi aller først nå høre at det ikke alle som så gode på engelsk grammatikk, selv om de har engelsk som morsmål.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Når nesten hele familien din kjører rally og pappa heter Petter, mamma Pernilla, så lå det tidlig i kortene at Oliver Solberg skulle bli rallyfører. Eller, god morgen Oliver!
2: God morgen!
1: Du prøvde jo fotball og hockey, men hvor fort merket du at du var god med bil?
2: Det var fra starten av det, tror jeg. Jeg hadde ikke så mye valg, tror jeg. Jeg kan ikke så mye annet.
1: Nei, fordi det er jo litt sånn født som blitt sånn, men ja. Vi har jo sett bilder av deg som baby i de rallybilene til pappaen din.
3: Men når var du trykket inn gassen første gang selv da?
2: Det var når jeg ble født sikkert, tror jeg.
3: Åh, det er såpass, ja. Ja. Født med gasspedal, faktisk. Født ikke med gasspedal. Ja, men helt alvorlig, når var det du liksom første gang kjørte en bil?
2: Jeg fikk jo første bil når jeg var 5 år, så det var rundt der.
1: Rundt 5-årsalderen altså. Så skal jeg bare orientere for de som hører på nå. For du ble nordisk mester i rally da du var 16, det var før du hadde lappen. Ja. Europamester da du var 19, på øverste nivå allerede da. 23-åring, da var du verdensmester. Nå er det full sesong i toppklassen. Du er midt.

0: eller er dyrt og går veldig fort. Kan du forklare litt hva som foregår, og hvor små marginer det er? Altså, hvor kjapt kjører dere? Hvor dyrt er det når du krasjer?
1: Det marginen er små, for at den skiller hele tiden. Margin, margin. Men du kjører 200 kilometer mellom trær, da, så fort du kan. Og vi prater om at du skal gjøre feil med kanskje 5 kilometer i timen, eller 10 da. Ja. Og så er det en stein eller tre eller noe sånt da. Og da kan det fort gå gærent. Og da blir det dyrt. Når du treffer 10 trær med deg med bilen, alt er karbon. Heldigvis så koster det ikke meg noe lenger da. Men det kan fort bli veldig dyrt.
2: Ja, altså, nå snakker du bare at du tenker på bilen, men tenker du ikke noen gang på deg selv? Helsa? Er du ikke noen gang redd?
1: Nei, er du gæren. Du kjører bare så fort du kan, og så får det bli som det blir, tenker jeg. Men nå sist så hadde jeg jo i Finland så hadde jeg mye problem med ryggen, ikke sant? Stort hopp og fikk kompresjon i ryggen og fikk dra til sykehuset og så jeg ble to da, men jeg måtte misse pallen og rette sykehuset, så jeg sliter litt ennå, men det, sånn er det. Man, jeg vant prøva da, så det er det viktigste.
0: Fy søren. Ja, vi må prate mer med dagens frokostgjest, Oliver Solberg.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en sønn til.
2: Ja, her kommer sønnen til Petter Solberg, men i sin fulle og egen person, Oliver Solberg, veldig stas å ha deg på besøk. Du ble verdensmester for første gang som 23-åring, 12 år etter at pappa Petter da ble verdensmester. Så lurer jeg jo på, for jeg har fulgt med på denne Team Solberg, serien som gikk for noen år siden.
1: Ikke bare litt. Jeg tror jeg har sett den flere ganger, tror jeg.
2: Jeg er blodfan og ønsker meg denne gjesten i lang tid, men hva har Petter og Pernilla, mamma og pappa, gjort for din karriere?
3: Oi,

0: hva skal jeg si, de har gjort alt. Uten dem så hadde jeg aldri vært der jeg i dag. Det jo familiebusiness, jeg tror det går i blodet. Vi har samme passion. De har jo hjulpet meg gjennom godt og vondt, gjennom alle år med alt du trenger til å nå det nivå du i dag. Så det ganske enkelt. Uten dem så hadde jeg ikke vært der jeg i dag.
1: Nei, og så har jeg jo sett på den serien, og Petter jo... Så det jo det jo idrett på veldig små marginer, og han blander seg jo veldig mye, i hvert fall i
0: han
1: den serien.
0: Han lik, han ja. Seg lik, han gjør det fortsatt enn i dag.
1: Han gjør det?
0: Ja, men de med på hvert løp, de litt mer i bakgrunnen nå da, det jo mye større system som jeg i Toyota i dag, men jeg går fortsatt til fatteren, trenger jeg noen detaljer, noen små tips, ja. Så det alltid trygt at han der, da, med all den ekspertisen. Da.
2: Men han som sidesjåfør når han sitter på med deg i bil, også, han må bremse nei, samtidig
0: han
2: med deg?
0: Kunne, hadde han fått lov, så hadde han sittet bak i bilen og vært med ja. På hver etappe.
1: Og så tenker jeg at de kjenner jo sporten så godt, så kanskje nettopp derfor så blir de jo innimellom kanskje litt redde for å høre på
3: det. Det alt ut med Oliver. Jeg ser når Oliver har litt vondt, da får jeg det vondt. Det akkurat som det en streng mellom oss. Altså.
1: Ja.
0: Mutteren sånn, dere har fortsatt ikke klippet stringen. Sånn, jeg klippte stringen, men dere har ikke klippet stringen.
1: Dere limer den på igjen hele veien.
0: Nei, men det jo sånn, fatteren jo veldig emosjonert fyr, men det jo jeg også. Men det liksom, vinner vi, så vi så glade og taper det så klart. Eller om det noe farlig, eller krasj, eller hva som helst, så jo, det samme følelser, liksom.
1: Ja. Og så har du funnet kjærligheten. Du har også fridd, og du har faktisk med din forlovede her i dag som sitter i sofaen. Det skal vi få lov til, men vi må få høre litt mer.
2: Hun skjønner ikke hva vi sier.
1: No.
0: She doesn't understand what we say.
1: No, she's British.
2: Nå voksen hun.
1: We talk about you, og det må vi fortsette med.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det så fascinerende å snakke om familien Solberg, og nå rally-stjerne Oliver, du på besøk, god morgen.
2: God morgen.
1: Og så må vi jo litt innom ditt eget liv også, for du jo forlovet med din britiske kjæreste Chloe. Gratulerer. Yes.
2: Tusen takk.
1: Og da lurer jeg på, hva skjer med bryllupet?
2: Nei, vi har jo vært forlovet en stund nå, men vi planlegger jo egentlig bryllup nå i år, nå i sommer. Men så det jo mye problemer med Brexit og visa og greier, så det får bli til neste år, og så nå går vi og venter på VRC-kalenderen, for hele livet jo rundt rally, så da får vi gå og vente på en ny kalender. Ja,
3: altså Brexit, gjør det vanskelig når dere vil gifte dere?
2: Ja, men også å bo og leve. Jeg har jo ikke vært nå hjemme på første uka nå på sikkert 6 måneder. Da. Ja, på grunn av så har vi reist mye, og så får du ikke være i EU, og så har vi ikke tid til å være hjemme, ikke sant? Så det har ikke vært lett. Jeg har jo ikke sett besteforeldrene mine siden julaften, så det, for eksempel. Så det mye småting, da, men det, sånn er det. Det er en del av livet.
1: Og da må jeg også spørre, fordi Chloe britisk, du mamma svensk, pappa norsk, og så kjører hun med svensk lisens. Vi såret! Hvorfor kjører du ikke under Norge da?
2: Jeg har hørt det mye, men det blir dyrt. Skal jeg bli norsk? Skal jeg bo i Norge? Men, nei, da er ikke det, men mutteren bestemmer da, vet du. Så da, da ble jeg svensk fra jeg var ung.
1: Ja, ok, ok.
3: Hvordan var det du møtte brittiske Chloe?
2: Hjemme på gården, faktisk, midt i skogen. Monster, hun var jo Monster Girl, og jeg jo monsteratlet, og så kom de ut på gården, litt for og shoots, litt bilkjøring, og så tok jeg med i rallybilen, så var det klart.
3: Ah, det skikkelig trikset, da blir
2: det skikkelig trikset.
1: Hun jo da Monster Girl, ikke sant? Så hun jo modell. Har hun hatt litt å si for stilen din, vil du si?
2: Det må jeg si. Jeg vet ikke om jeg hadde beste stilen før, men det hjelper litt å ha noen som kan litt stil. Så
1: ja, du jo veldig kledelig i dag, med litt sånn der beige ullgenser.
2: Ja, det vel mer min stil kanskje da.
1: Okay.
2: Men hun gjør meg litt tøffere da.
3: Ja, for var det første som hun sa at jeg tror kanskje at du må gjøre noe med akkurat det og det?
2: Ja, det var alt, tror jeg. Jeg hadde litt for trange bukser, og så hadde jeg kanskje jeg går jo kjøredress hele tiden, så har du ikke så mye å klage på da.
1: Men da sier vi Oliver Solberg, lykke til med bryllup, lykke til videre i rally-sesongen, Paraguay om 2 uker, og ikke kjør pent da.
2: Nei, aldri. Tusen takk.
3: You win again.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvorfor i all verden heter Øyafestivalen Øyafestivalen når den arrangeres midt i en by, som vi straks skal spørre om?
2: Ja, det det bare folk innenfor såkalt Ring 3 i Oslo som vet. Ja. Jeg bor utenfor, så det vet jeg ikke.
1: Jo, vet du hva? Det for den kommer utenfor.
2: Gjør den det?
1: Ja, for Øyafestivalen, den har jo ikke noe med en øy å gjøre det hele tatt nå lenger, men opprinnelig var det Kalvøya. Festivalen.
2: Oh, ja.
1: Kalvøya, som da en øy utenfor Sandvika. Det en gangbro fra Kadettangen, der hvor mange har sett på VM-kamper i sommer.
2: Ja.
1: Da kunne du gå over, og i 1971 så startet de der med en liten festival,
2: ja.
1: Kalvøya-festivalen, og en av de første som var der sang var en morgenfrisk Finn Kalvik.
3: Er gretten om morgenen har vondt for å le, prøver å finne meg selv.
1: Han prøvde å finne seg selv, men først et par år senere på Kalvøya at det virkelig ble stort da denne karen kom.
4: Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy.
1: Frank Zappa, og fra da så ble dette liksom en institusjon da. Så år etter år så kom store artister til Kalvøya utenfor Sandvika. Og i 1986 for eksempel, Eric Clapton med Phil Collins på trommer. Phil Collins var med som trommis for Eric Clapton. Og så gikk det slag i slag, men så ble det etter hvert tyngre å få tak i artister. Siste året de arrangerte ut, det var i 1997, da var det David Bowie som var der.
2: Okay.
1: Så det var, de gikk jo ut med et brak,
2: ja.
1: Men så var det slutt. Men så gjenoppsto altså da Øya-festivalen.
2: Ja.
1: På et sted som ikke lenger en øy.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da er det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skulle ønske det var litt solskinn i kveld, så vi får oppleve formørkelsen, men den er nok skjult for de fleste av oss.
2: Ja, vi krysser alt vi har der, og så er det jo sånn at man tenker gjerne at desember er en tid for tradisjoner, men vet du hva, Forlundsen? August er også en tid for tradisjoner, og da snakker jeg om festivaler. Fordi jeg har tenkt på en ting, det er kanskje mange som drar tilbake på samme festival år etter år. Og det tipper jeg flere av lytterne våre har gjort. Kode frokost 1904 hvis du er en festival du alltid går tilbake til.
1: Ja, har du en?
2: Fiskefestivalen i nord, ute på Grytøya. Der har jeg vært med alle år siden jeg var 10-åring, og det handler vel mest om den festen som var på kvelden.
1: Ja, det er det.
2: Vi fisket ikke så mye, vi dro på festen.
1: Skeikampenfestivalen, som jeg har vært på ofte i begynnelsen av august. Og så er det jo denne Arendalsuka, som jeg vet mange kolleger og andre nå er på. Det er vel en slags festival det også?
2: Ja, men da er det litt synd for de aller kuleste oss, for det krasjer jo med en helt annen festival også. Ja,
1: det gjør det, vet du, Andreas Stjernvang, vår produsent. De kuleste har et tøft valg denne uken.
3: Ja, de har jo det.
1: Hvilket valg tok du?
3: For meg var det enkelt. Jeg har hatt en tradisjon i, sammen med kona mi i 25 år nå. Vi drar på Øyafestivalen på slutten av hver sommerferie. Det her er liksom slutten på sommeren, starten på høsten for oss, der vi går sammen, koser oss, drikker øl, hører på det beste bandet i verden, og har liksom fire dager for oss selv, som er liksom, dette er vår tid, vår tradisjon, vår avslutning på ferien.
2: Ikke minst barnefri, ikke sant? For da er det, for det er akkurat nok fire dager, du og fruen, litt dating time, blir litt romantisk også, eller?
3: Ja, det hender jo det. Ja. Det er koselig da, det er jo masse fin musikk, ikke sant? Du får jo fin stemning av å høre på god musikk.
2: Ja.
3: Så det her er kanskje litt sånn friskere opp forholdet litt, jeg vet ikke, men det er i hvert fall en veldig fin greie for oss.
1: Og så er jo, er dere heldige med været, tror jeg, det ser ut til å bli varmt og fint. Og
3: ja, og jeg så litt på det også, det ser veldig, veldig bra ut, sånn akkurat passe bukse og skjorte ut på kvelden, da kan jeg gå tørrsko hjem og kose meg i min egen seng til i morgen.
2: Så deilig altså.
1: Og hva slags band er det som du skal ha med deg i våre?
3: Du, i dag er det The Cure, i morgen er det Nick Cave, det er mine store favoritter, og så spiller jo Dagny og Somber, det er masse bra for alle, det er veldig sånn sjangerspredning på Øyafestivalen, så her er det noe for enhver smak.
2: Er det noe for enhver smak, eller er det noe for de aller kuleste? Det er det de lærde strides der, Andreas.
3: Ok.
1: Og du skal se The Cure og sånn, så høres det ut som noe de kunne vært der for 25 år siden.
3: Ja, absolutt, ja. Og 40 år for det.

0: Der var Synne Vo som sang under våre laken. Synne Vo som en av deltakerne på Skjærkampen-festivalen. Det er riktig nok den dagen jeg ikke var der, så jeg fikk henne dessverre ikke med meg.
1: Nei, men heldigvis så får vi jo nå litt besøk i studio, så da kanskje du får se Synne Vo live her som gjest.
0: Yes, ja. Jeg har hatt den her før også.
1: Ja, det har vi jo. Og det vi snakket litt om i går, det var jo dette her med festivalsommer, om vi har noe egentlig faste tradisjoner på å dra på festivaler. Vår produsent Andreas, han har jo date med kona si hvert eneste år, hvor de tar 4 dager og går sammen på Øyafestivalen i Oslo, og det har de gjort i 23 år. Det synes jeg var så koselig.
0: Veldig, veldig hyggelig. Og det er sikkert mange som har sånne tradisjoner, sånne festivaler, som drar alltid på den. Den er på en måte en del av sommeren.
1: Ja, og da tenker jeg, vi har jo noe som heter Byfesten i Lillestrøm. Nå drar jeg ikke fast dit hvert år, men et hvert sted med litt respekt for seg selv har jo en eller annen festival. Kanskje jobber man som frivillig, eller kanskje drar man alltid dit, eller kanskje er det noe på campingen eller hytta. Et eller annet fast som du har dratt på flere år på rad, det vil vi høre om.
0: Du nevnte jo fiskefestival, det finnes jo matfestivaler, ja. Og strekker det langt så er vel Arendalsuka også en slags festival.
1: Det er vel det, ja. Pågår nå.
0: 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell om du har en sommertradisjon, en festival eller lignende som du drar på.

0: Klokken 6, det torsdag den 13. august, og her de første nyhetene med Merete Vikre.
1: Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt, men partene som Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart fortsetter i hvert fall meklingen på overtid. Blir det ikke enighet, så blir det streik blant flyplassansatte fra i dag. I første omgang det i underkant av 300 som tas ut, men det allerede varslet opptrapping med nesten 2000 til. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Ifølge politiet var det også snakk om frihetsberøvelse. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut i går, og det ble utover kvelden blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det snakk om, og omstendighetene også uklare. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal ha blitt sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Han skal ha syklet og var ifølge vittner iført en bøff som dekket ansiktet, mens våpenet skal ha vært godt synlig. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier at de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, så har de ikke grunn til å tro at mannen til fare for allmennheten. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for korrupsjon. Bakgrunnen en ny betalingstjeneste på presidentens eget sosiale nettverk.
2: Det ble nylig lansert en ny premiumtjeneste på Truth Social der folk kan betale for å få lese presidentens innlegg før allmennheten. Opp til 100 000 dollar i måneden vil det koste. Men den amerikanske presidenten bruker denne plattformen også til veldig viktige nyheter som kan ha stor politisk innvirkning og også virke inn på børsen og oljemarkedet blant annet. Så saksøkerne mener ordningen dermed både ulovlig og korrupt, da Trump selv tjener penger på abonnementene. Målet med søksmålet å stanse at alle offisielle meldinger fra presidenten publiseres bak en betalingsmur.
1: Det Hvite Hus har ikke kommentert søksmålet, reporter Frida Ystebø. Ståle Solbakken og fotballanslaget tildeles årets brobyggerpris fra 14. august-komiteen. Komiteen organiserer feiringen av Pakistans nasjonaldag som 14. august og jobber for å bygge bro mellom folk og kulturer i Norge. Begrunnelsen for årets pris at Solbakken og landslaget har vist en evne til å samle et helt folk på tvers av alder, bakgrunn, religion, kultur og geografiske skillelinjer. Og de har vist hvordan idrett kan være en kraft for inkludering, respekt og fellesskap. Ja, vi savner VM, men snart det EM-kvalifisering, og nå det radiofrokost.
3: Ja.
1: Så det mye å se frem til.
0: Det blir sparket i gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men vi har litt VM-blues, det har vi jo innrømmet, ja, ja. Så det skal debrives når Øystein kommer tilbake på mandag.
0: Holder på sommeren, tvia det på sommeren, og i dag blir det faktisk ordentlig sommerlig en del steder, i hvert fall i landet.
3: Ja, blir det det? Det var så veldig fuktig og lummert, som vi sier, her i Oslo. Men det vi lurer på jo dine festivaltradisjoner, om det en festival du har dratt på flere ganger. En tradisjon vel egentlig bare, så lenge det tre ganger, så har det blitt en tradisjon.
0: Absolutt.
3: Og det kan jo være at hjembygda de har en festival, at det noe sånn byfesten, eller et eller annet sånn Vennesla-dagene, eller altså, hva
0: eller
3: vet jeg.
0: Lillestrøm.
3: Eller byfesten i Lillestrøm, ja, ja, som jeg pleier å dra på. Så hva dine festivaltradisjoner? Har du vært på festival flere ganger? Vi hørte jo vår produsent drar jo hvert år med kona si. Synes jeg koselig. 23 ja. År har de gjort det.
0: Ja, tenkte jeg det. Ja. 23 år, hvert år har de vært på Øya-festivalen, og der de i hvert fall heldige med været.
4: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
0: Som du sier, litt lommert har vært skyet, og det var det også under solformøkelsen i går, de fleste steder på Østlandet. Oslo har 14 grader nå, Kristiansand 10, Stavanger 13, Bergen 16, Trondheim 12, Tromsø 9 og Kirkenes 7. Nord-Norge i dag starter med litt lett regn på kysten mange steder, men senere blir det mye sol i Troms og Finnmark, mens i Nordland kommer det inn mer regn. Midt-Norge skyet og litt regn, særlig nå på morgenen. Vestlandet skyet, opphold før de ettermiddag brer seg regn nordover. Sørlandet stort sett skyet, 21 grader kanskje på det meste. Østlandet får det beste været, blir sol mange steder etter hvert, og opp i 24 grader på det varmeste.
4: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: si god morgen. Det er torsdag den 13. august.
1: Og festivalsommeren vil ingen ende ta. Nå er det jo Arendalsuka, det er jo Øya i Oslo. Og vi har spurt om festivaltradisjoner, og Maj-Britt sier at første helgen i august er jeg med min samboer på Liverpool-festival på Gjøvik.
0: Ja.
1: Der kommer det mange legender, mye god musikk. Vi jobbet først som frivillige, eller først gjør det, hjelper de med å rigge, og så når festivalen begynner, så kommer over 30 andre bergensere til Gjøvik, og da blir det fest.
0: Ja, ja, for folk kommer fra hele landet for å feire Liverpool på Gjøvik, faktisk.
1: Ja, det er et snåle greie.
0: Morsom greie. Jeg ser det, for vi er inne på sidene deres her nå, og det er jo en veldig morsom sånn pondus-tegning.
1: Ja.
0: Han sitter på en benk, pondus, og så sier han gamle karen, «Hæ? Krigen? Vokste du opp under krigen? Nei, Keegan!» Jeg vokste opp under Keegan.
1: Ja, ikke sant? Så det er det de feirer.
0: Altså Kevin Keegan.
1: Laget.
0: Jeg vet ikke om han har vært der.
1: Nei.
0: På Liverpool, men det er nok mange som føler at de har vokst opp under Keegan. Eller under Billy Bremner, som noen av oss andre har holdt med. Jeg holdt jo med Leeds, mens mange av vennene mine holdt med Liverpool. Aha. Så det var sånn oppgjør på skolen alltid.
1: Oi, oi, oi.
0: Så kan vi ta med fra Løpeline, som sier at hun alltid er på Kongsberg Jazzfestival om sommeren.
1: Ja.
0: Alltid rundt og kikker i boder og på gratis konserter. Ja,
1: ja, det er gøy.
0: Kjøper sikkert alltid billetter, ja. Men i år var det Frida Ånevik og Silja blant annet forteller Løpeline om jazzfestivalen der, og det er jo, selv om det heter jazzfestival både der og Molde og andre steder, så er det jo ikke, det er ikke alle artistene som er på en måte utpreget jazz. Det er sånn, kan være litt poppa.
1: Ja, de må jo rocka, dra noen kommersielle på en måte. Det kan ikke bare være fri jazz, men de er vel litt tro til sin sjanger, kanskje? Ja,
0: ikke alltid.
1: Nei. Så står det, jeg har vært på Fjordfesten i Sandefjord siden oppstart i 2008. Vært med mens de har blitt større og større, og anbefaler det varmt til folk i Vestfold og omegn. Så det er altså festivaltradisjon i Kode Frokost 1904. Vi lurer på, hva er det du er med på av festivaler?
0: Denne karen for eksempel var på 80-tallet på Kalvøya-festivalen, som vi var inne på her, forgjengeren til Øya-festivalen.
1: Ja.
0: Dette er Bryan Adams. Ja.

0: Vi snakket om festivaler her I sted, og det koster litt penger også å reise til steder. Nå det jo mange festivaler som har sånn telt, camp og sånne tillegg. De har det vel ikke på Arendalsuka, tror jeg.
1: Og det Nei, det tror jeg ikke. Og venninna mi, de, hun sa det at dette, jeg orker ikke å dra I år, for at vi sover I noen sånne der slitne trebåter nede på brygga der, og det jo fest hele natta, og det bare mingling og bli kjent med den og ditt og datt, og vi bare, det, og nå det slutt. Orker ikke mer.
0: Nei, mange har orket I år også, I kveld det jo partilederdebatt blant annet, men jeg ser at avisa vårt Oslo, de har snakket med Martin, han arrangerer da, for de som ikke orker å dra for eksempel fra Oslo, så arrangerer han da Arendalsgata på Sagene. Da kan du ta 20-bussen, som man sier.
1: Ja, Arendalsgata, det ja, stemmer det. Den finnes den.
0: Den
1: ja.
0: Finnes. Så, så det da deres arrangement.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja, skal ikke bare slenge diss om Arendalsuka. Det klart at det kommer sikkert mye bra ut av det også. Vi lurer på hvilket fylke ligger Arendal. Det inngangsspørsmål på jackpotten. Kodord JP1904. Hvilket fylke ligger Arendal?
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
14: 80.000 kroner! Du klarte det!
13: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Torsdag morgen på P4, kjapp kikk på trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kareglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Ikke til Arendal nå, men til Grimstad, E18 Trolldalen, hvor politiet rykket ut etter melding om et trafikkuhell, en personbil involvert, og det østgående retning, ikke meldt om personskade, men det kan jo da bli litt annet problemer i området.
2: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg synes Øystein fortsatt på ferie.
0: Ja, for det dagen hans i dag.
3: Det jo det. Det venstrehentes dag. Og tenk deg hvor mye vitser vi kunne fyre av på hans bekostning. Så er han ikke her engang.
0: Ja, vi har gjort det i og for seg mange ganger.
3: Ja da, vi har det så, men ja, vi tar da fem kjappe med venstre som rød tråd i dag. Og for å være med i fem kjappe så må du svare på at Storbritannia er en av de stedene hvor det kjøres på venstre side av veien. Men hvem er konge der i Storbritannia?
0: Jeg synes alltid det vanskelig nå, når jeg har ventet meg sånn til God Save the Queen.
3: Ja,
0: så plutselig er det King.
3: God Save the King.
0: Ja, ja. Men hvem er da konge, håper å si blant de venstrehendte, men det er han vel kanskje ikke, det er jeg ikke sikker på. Men uansett, venstrekjøring, har du holdt på, har du prøvd det noen gang?
3: Nei, aldri, nei.
0: Nei?
3: Har du?
0: Ja, jeg har kjørt i Storbritannia, da, så kjørt i Australia, men jeg husker også i Sør-Afrika.
3: Fikk ikke litt backeren?
0: Jo, ja, det som rart er at hjernen konsentrerer seg så fryktelig om å kjøre på den måten. Da. Og ja. Dette var jo girbil alt sammen. Og da girer du jo med den andre hånda.
3: Ja, ja. Mm.
0: Så det betyr, og det fungerer ganske bra, ganske raskt. Så lærer ok, ja, det er nettopp det er venstre hånda jeg skal gire med, så dette går nok fint. Og så kommer du hjem igjen. Og da har kroppen bare konsentrert seg så fryktelig mye på at den skal gjøre.
3: Ja.
0: Så jeg holdt på å gire inn i døra mange ganger. Gire må jo være der.
3: Ja.
0: Så sånne problemer kan man få når man kommer hjem igjen. Men hvem er kong i Storbritannia? Bli med på vår fem kjappe konkurranse etter 6:30 i dag. 19:04 start meldingen med frokost. Hvem er konge i Storbritannia?

0: God morgen, god torsdag. Klokken 6:30. Merete Vikre med P4-nyhetene.
1: Krigsberedskap kan komme på skolenes timeplan allerede neste år, det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer inntreffer. Regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni, og Nordtun ser ifølge avisen for seg at denne tiden kan brukes til et kurs om beredskap og verneplikt i samarbeid med Forsvaret. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal ha blitt sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Han syklet og var ifølge vitner iført en bøff som dekket ansiktet, mens våpenet skal ha vært godt synlig. Politiet rykket ut med flere ressurser, traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Ebola-utbruddet som fortsatt pågår i Kongo kan bli det dødeligste noensinne, det melder Verdens helseorganisasjon. I utbruddet i Vestafrika, som startet i 2014 og varte i 2 år, døde over 11 000, men utbruddet i Kongo ser ut til å kreve enda flere liv, ifølge WHO. Så langt 4300 bekreftet smittet og over 2000 døde i utbruddet som startet i mai. Flere banker har vist feil rente på boliglån hos Finansportalen, som skal hjelpe folk å finne det billigste lånet. Siden drives av Forbrukerrådet og betales av staten, men Dagens Næringsliv skriver at enkelte banker i perioder har vist lavere rente der enn de annonserer med på egne sider. Blant dem Bulder Bank, som satte opp renta midt i juli, men først rapporterte dette inn til Finansportalen etter 2 uker. Bulder-sjefen sier det skyldes menneskelig forglemmelse i forbindelse med ferien. Kan bli litt trøbbel for de som skal fly til ferie. Det fortsatt fare for flyplasstreik. Vi hører mer om ståa i nyhetene 7:00. Først tar vi et skritt til venstre. Ja.
0: Ja, og så et skritt til høyre igjen, antar jeg, så står vi stille igjen. Vi skal nemlig feire venstrehendtes dag. Men først, snærmest å være da.
2: Ja.
0: Lyst på noe sol?
2: Gjerne.
0: Da må du til Nord-Norge eller til Sør- og Østlandet i dag. 14 grader i Oslo, Kristiansand har 10, Stavanger 13, Bergen 16, Trondheim 12, Tromsø 9 og Kirkenes 7. Og i Nord-Norge i dag så har dagen startet med litt grann i regn på kysten av deler av Troms og Finnmark, men ellers så blir det en god del sol i dag. Nordland er det verre med, der blir det nok regn det meste av dagen. Når det gjelder Midt-Norge så er det skyet vær i vente og litt grann regn, særlig nå på morgenen, så blir det lettere vær etter hvert. Vestlandet skyet opphold før det i ettermiddag kommer inn regn som brer seg nordover. Sørlandet stort sett skyet og rundt 21 grader som maksimum. På Østlandet så blir det en ordentlig sommerlig dag, men vi kommer opp i 4-25 grader veldig mange steder. Og sola er tilbake igjen. Dessverre kom den jo ikke til formørkelsen sin i går. Det glemte den tydeligvis.
2: Ja, han gjorde det.
0: Akkurat som Bulder Bank glemte den der rentehevingen som hørte på nyhetene.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Sande I Vestfold og til Christian Mogstad. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. På vei til jobb, prosjektleder I Veidekke, men jeg antar du litt opptatt av EM I friidrett for tiden?
3: Veldig opptatt av EM I friidrett for tiden, det jeg.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Nei, du en gammel friidrettsutøver da, så det jo gøy å sitte og se på Leif Olav som holder på. Det var jo han som jeg trente med I mange år.
2: Kjempegøy, og dette, wow. du blitt Norgesmester også flere ganger, og har vært med I EM selv.
4: Wow!
2: Men du jo nå bittelitt over den der alderen, kanskje hvor du kan ta EM-guld, men fortell hva du trener til I høst.
3: Jeg trener til New York Marathon I høst.
4: Oi, så gøy da!
2: Ja, veldig
3: bra. Gøy.
2: Og da du din egen trener kanskje, eller?
3: Ja.
2: Men du, vi skal over til noe helt annet nå. Det altså venstrehjulets dag I dag, og på venstre side av veien kjører man I Storbritannia. Hvem konge der?
3: Der det kong Charles.
4: Yes, det riktig. Vi kjører fem kjappe om venstre, så får du litt hjelp av meg hvis du trenger det.
3: Ja.
2: Leonardo da Vinci kjent for å ha malt Mona Lisa og å være venstrehent. Men hvilket land var han fra?
3: Han var italiensk.
4: Yes.
2: Det helt riktig. Fotballspilleren Lionel Messi kjent for sin venstre fot og spilte for Argentina under VM. Hvilken plass kom de på I år?
3: De ble nummer to.
2: Ja, de tappte finalen, ja. I hvilken bokserie finner vi skurken Tom Venster?
3: Han finner vi I Harry Potter.
4: Ja,
2: bra. Hvilket parti Norges eldste?
3: Det Venstre.
2: Ja, og hør på dette. Beyoncé opptatt av å skille mellom venstre og høyre, men hvilken bokstav til venstre for bokstaven L I alfabetet?
4: Sier du? Ja, da ikke sant, måtte du blada gjennom alfabetet litt kjapt
2: der, mentalt. Helt riktig.
4: Nydelig.
3: Der måtte det tenkes.
4: Fem rett ned.
2: Ja, ja, ja. Helt nydelig. Når New York Marathon?
3: Det 1. november I år.
4: Okay, ja, holde deg skadefri og ikke ta I for mye og lykke til.
3: Tusen takk for det. Ha en fin dag.
4: Da. I like måte.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.

0: Kort oppdatering når det gjelder Grimstad og E18 i Trolldalen der, hvor altså da en bil kolliderte og traff autovernet. Grunnen var at det var et rådyr som krysset veien, og bilen måtte da svinge unna. Bilberger skal være fremme nå om en 10 minutters tid.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: God morgen, håper du har stått opp med det riktige beinet først. Er det det andre beinet hvis man har venstrehent og venstrefødt?
1: Ja, ikke sant? Stått opp med riktig fot, ja.
0: Ja.
1: Det er kanskje venstrebeinet da, hvis du har venstrehent.
0: Litt usikker. Jeg er jo høyrehent, men jeg sparker fotball med venstre, så jeg vet ikke. Det er,
1: ok. Ja,
0: blandings der.
1: Ja.
0: Men vi snakket, det er venstrehentes dag i dag, og vi snakket om dette med venstrekjøring. Og det har Norge aldri hatt.
1: Fordi Nei.
0: Det var en danske kongen Kristian den 6. Som sa i 1749 at vi skal kjøre til høyre.
1: Han bare sa det, og da ble det sånn. Det baserte seg ikke på forskning.
0: Det var veldig mye greier den gang, da sa kongen. Sånn blir det, og så ble det sånn. Men svenskene, de holdt jo på med venstrekjøring helt frem til 1967.
1: Ja.
0: Og en dag i starten av september 67, så bestemte de seg for, eller de sier, da, det var da det skjedde, da klokka 5 om morgenen, så skiftet de side på veien.
1: Ja.
0: Det var en ganske stor operasjon.
1: Da må alle ha fått det med seg, altså.
0: Ja,
1: det alle må få med mon.
0: Det var H-dagen, høyredagen. Mellom 1 og 6 på natten var det ikke lov til å kjøre bil for noen, annet enn utrykningskjøret høyre.
1: Ja.
0: Og så 04.50 måtte de også stoppe opp, og så spilte radioen en fanfare klokken 5 om morgenen, og så startet trafikken opp igjen på høyre side.
1: Tenk på det, alle måtte få med seg hva som gikk på radioen for å få med seg nyheten om det, eller så tror jeg det kunne blitt farlig.
0: Og et par skilt måtte fornyes også, ikke bare et par, 360.000 trafikkskilt ble avduket i løpet av den natta.
1: Ja.
0: Sånn at alle pilene pekte rett vei.
1: Men hvorfor gadde de det, svenskene? Kunne de ikke bare fortsette med venstrekjøringa? England har det enda.
0: Jo, men alle land rundt dem hadde høyrekjøring.
1: Ja, det må
0: bilene var bygget for høyrekjøring.
1: Ja, ikke sant.
0: Så de måtte gjøre det. Men det skjedde også på den dagen, og det var jo en god gammel historie der, om at det er en god gammel svenskevits, om at svenskene innførte høyrekjøring, og at de for som prøveordning, så innførte de bare for lastebiler først, og så for biler etterpå.
1: Ja.
0: Ja, men det var visst bare en vits.
1: Ja, det var det, ja.

0: Har du hørt om Haaland-kokain?
1: Nei, gud av meg. Bjørn da?
0: Haaland-kokain? Ja, det jo en pussy greie, men det faktisk noe som eksisterer, og du får høre om det på slutten av nyhetene straks.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten?
5: Nå du tørst.
6: Skal vi gå hit?
5: Å oh, ja.
6: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema.
5: Kom igjen da.
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. P4.

0: Crazy på en torsdag morgen. Klokken blitt 7. Dette P4s radiofrokost med Merit Vikre og nyhetene.
1: Fortsatt fare for flystreik og fare for korrupsjonsdom for Trump. Det mekles nå for 7. time på overtid i håp om å unngå en streik som vil ramme norske flyplasser, og med det mange som skal ut og fly. Det jo alltid håp så lenge partene prater sammen, men reporter Jon Skjerpen, hvis det ikke blir enighet, da vil 287 ansatte ved 8 norske flyplasser bli tatt ut i streik allerede i dag.
2: Ja, så det fortsatt en veldig usikker situasjon da, for folk som skal ut på tur. Det kan ende med at de ikke kommer seg dit de skal når de skal allerede fra i formiddag. De som kan bli tatt ut i streik jobber blant annet med innsjekk, bagasje, boarding, rengjøring og fylling av drivstoff. Så det vil jo få store konsekvenser og vil føre til innstilte avganger og forsinkede fly dersom det blir streik. Det vil ramme store flyplasser som Gardermoen og Bergen. Det vil ramme Tromsø, Bodø og Torp, og også Florø, Moirana og Ørstavolda. Siste oppdatering fra partene var rett over midnatt, det begynner å bli en stund siden, og selv om de da ikke var enige, så var de i alle fall enige om å fortsette å snakke sammen, så da det vel fortsatt håp.
1: Det det, takk. Du følger med videre, Jon Skjerpen. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Ifølge politiet var det også snakk om frihetsberøvelse. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Utover kvelden ble det brukt blant annet helikopter i søket etter gjerningspersoner. Politiet vil i dag ikke si hvor mange de mistenker at det snakk om, og heller ikke si noe mer om omstendighetene foreløpig. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for korrupsjon. Bakgrunnen en ny betalingstjeneste på presidentens eget sosiale nettverk.
3: Det ble nylig lansert en ny premiumtjeneste på Truth Social der folk kan betale for å få lese presidentens innlegg før allmennheten. Opp til 100 000 dollar i måneden vil det koste. Men den amerikanske presidenten bruker denne plattformen også til veldig viktige nyheter som kan ha stor politisk innvirkning og også virke inn på børsen og oljemarkedet blant annet. Så saksøkerne mener ordningen dermed både ulovlig og korrupt, da Trump selv tjener penger på abonnementene. Målet med søksmålet å stanse at alle offisielle meldinger fra presidenten publiseres bak en betalingsmur.
1: Det Hvite Hus har ikke kommentert søksmålet, reporter Frida Ystebø. Det har vært kraftig økning i tallet på private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskolene har økt med 50% fra 21.600 til 32.500. Samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabilt. Politiet i Ecuador har beslaglagt nesten et halvt tonn kokain, der alle pakkene med stoffet var merket med bilder og navnet på Erling Braut Haaland. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbilder skal signalisere hvem som har produsert varene og hvilke nettverk som skal motta kokainen. Også stjerner som Lionel Messi har fått ansiktet sitt på smuglergods, men tvilsomt om Haaland likevel ser det som en ære.
4: Ja, det vel ikke noe tvil om hvor de pakkene med kokainskallen. Ligger ikke vi i verdenstoppen da, i Europa? Jo, eller Europa i hvert fall?
0: Jeg har aldri sett sammenheng før, men altså, Haaland jo sponset av Bama også. Bananer henger jo sammen med...
4: Vet du hva? Nå det helt Harry Hole-øyeblikk for meg, altså Bjørn. Ja. Connecting the dots.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
0: Dagen starter med 14 grader i Oslo, 10 grader i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 16, Trondheim 12, Tromsø 9 og Kirkenes 7. Så det har blitt litt mildere, eller eventuelt varmere rundt omkring mange steder. Nord-Norge starter med litt regn på kysten en del steder, men senere blir det en god del sol, særlig Troms og Finnmark. Nordland, der blir det nok mer regn, i hvert fall sør for Bodø. Midt-Norge, skyet og litt regn, særlig nå på morgenen. Vestlandet, skyet oppholdsvær, før det i ettermiddag brer seg regn sørover og nordfra. Sørlandet stort sett skyet, men hyggelig 21 grader. Og på Østlandet så starter det med skyer de fleste steder, men vi kommer opp i 24 grader i dag, sannsynligvis på det varmeste, og en god del sol igjen på Østlandet.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, vi jo i Don Henley-sesongen nå. Boys of Summer, perfekt låt akkurat nå. For nå er det vel på tide at...
1: De gutta drar hjem, så han får jentene for seg selv.
0: Akkurat.
1: Ja. Nå skal det handle om søvn, og det mange som opptatt av det, for da spør man gjerne, kan spørre deg da, hvor jeg har sovet godt i natt?
0: Balto driver og maser på meg om natta, for jeg har passet Balto og Bruno, og da har de fått lov til å sove i senga, og da skjønner ikke han at nå får han ikke sove i senga mi lenger.
1: Nei, men det må du skjønne, at du må være litt mer konsekvent der da.
0: Ja, men når jeg hadde en annen hund på besøk, så sto han også peip. Ja. Og da sa jeg bare, kom inn i senga begge to da.
1: Ja, ja, ja. Det gjelder ikke i etter, vet du. Men det er klart at det er jo mange som sikkert blir vekket innimellom av kjæledyr og sånt, eller av snorkende menn og kvinner ved siden av seg. Men når man spør folk, så sier de gjerne at ja, jeg har sovet litt dårlig, jeg synes det ubehagelig å våkne på natten og sånn. Jeg ser at Aftenposten har snakket med en masse folk som driver og forsker på det med søvn. Mm. Siri Våge for eksempel ved Universitetet i Bergen, som sier, jeg har tidligvis dårlig søvn, men jeg blir ikke stresset. Jeg vet at jeg tåler ganske godt en dårlig natt i ny og ne. Det synes jeg viktig å tenke på.
0: Ja, i ny og ne.
1: Mm. Det ikke noen krise at du sover litt dårlig en natt.
0: Nei.
1: Og som en annen her også sier, Bjørn Bjorvatten, at den beste søvnen før midnatt, sier man gjerne. Det bare tøys. Den beste søvnen de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
0: Ok.
1: Så du har ikke noe å si om det er før eller etter midnatt. Dette er noe foreldrene dine fant på for å gå og legge deg.
0: Ja.
1: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det er gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
0: Ja.
1: Ja, jeg tenker mer at det er innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Jeg sjekker ikke e-post, men en episode av Bakemesterskapet liker jeg godt.
0: Ja.
1: Sovne til. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov er like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg utvilt på dagtid. Så,
0: ja, du må følge deg utvilt, der har du stikkordet.
1: Ikke 10 timer hele tiden.
0: Nei.
1: Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du er mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
0: Åh!
1: Og der ble jeg litt lettet, fordi vi sover jo lite i uka. Ja, og så ta igjen masse i helgen.
0: Ja.
1: Du får gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
0: Så deilig, jeg sover 10 timer i helgene, lørdag og søndag.
1: Ikke sant?
0: Tvinger meg til å sove.
1: Så har du sovet litt dårlig i natt, så tenk på det, at en del av de anbefalingene man får, kanskje ikke nødvendigvis er helt riktig, så du kan ta igjen til helgen. Jeg er veldig trøtt i dag på torsdagen.
0: Ja.

0: Slå hjertet slå med Chris Holsten på en torsdag morgen, og nå driver Eirin spiser frokosten sin. Må du svelge unna, vi på radioen.
1: Ja, nå jeg ferdig. Ta meg en kopp kaffe, var litt rødt, men ja. Nå har jeg fått gode søvnråd.
0: Ja, veldig bra. Men fikk du med deg solformørkelsen i går?
1: Bjørn, den solformørkelsen, det var bare en stor hype. Altså, jeg glemte hele sulamitten, og for å være ærlig, var det så spesielt.
0: Ja, altså den er jo den største som vi har i Norge på mange, mange år, sikkert 10 år siden sist og 10 år til neste gang eller noe, så, men likevel så er det klart at når solen var bak en sky, som den var hos meg også, så, ja. Så var det, hadde nok gått hus forbi, hadde jeg ikke visst at det var.
1: Ja, samme her.
0: Men da jeg så ut vinduet, da klokka var nærmere 8, jeg visste at nå var det på maksimale, tenkte jeg, er sola noe sted? Nei, det er bare skyer. Da så jeg plutselig at utelysene hadde skudd seg på.
1: Åja, ja.
0: Så de skjønte at det var blitt mørkere.
1: Åja, ok, de er sånn automatisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da skjønte jeg at okay, det er faktisk blitt såpass mørkt ute.
1: Ja.
0: Fordi sola så, sier jeg borte, det ville vært som om man så, nesten hadde gått ned.
1: Ja.
0: Og så kom jeg tilbake, nå skulle lyses av igjen.
1: Ja, ikke ja. Sant. Så da fikk du i hvert fall en liten opplevelse av det. Men
0: det er bitte, bitte liten.
1: Du har jo faktisk tatt litt handling her nå.
0: Ja, fordi jeg så jo at neste år så er det jo da solformørkelse i Spania, i Sør-Spania, i Marbella. Området blant annet da, og mange andre steder, eller Tangier hvis du drar til Nord-Afrika. Så da bestilte jeg for sikkerhets skyld et par flybilletter ned det.
1: Ja, ikke sant? Du er så interessert, og så kommer du ned dit, så er det overskyet der. Nei, også.
0: Men det er jo ikke det. Det er det som er bra. Når du er på Costa del, hva heter det? Sol,
1: ja.
0: Som betyr sol. Det er altså en sky der, det er ikke en sky der på himmelen fra,
1: i august.
0: Fra begynnelsen av juni til slutten av september.
1: Ja, men så bra da.
0: Så da blir det solformørkelse.
1: Ja, og fruen gleder seg.
0: Ja, fruen, la oss se til neste år. Jeg bestilte sånne som man kan avbestille da.
1: Ok.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Arendalsuka er i gang. Hvilket fylke ligger Arendal? Hva var det igjen? I hvilket fylke ligger Arendal? Kodord JP til 1904. 100 000 kronasjer i potten der, min venn.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf er spart, spart, Trumf er spart.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Elektroimportøren.
16: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Hei, hei!
18: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei, skal du sjekke inn?
18: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
19: Ja.
18: Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.
20: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
21: Riktig! Ja!
22: Det er det, vet du!
23: Det var riktig!
24: Det var det.
20: Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Tom for salt på en torsdag morgen. God torsdag, 7:30, og Merete Vikre her med P4-nyhetene.
1: Kaller togtrøbbel tragikomisk, og kaller robot en ekteskapsfrelser. Det er mye som ikke går som det skal hos Bane Nord nå. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo i rushtiden da de skulle. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romeriksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold.
2: Det er i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som er blitt en vits, altså.
3: Mener statsviter og emeritus i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Tor Øyvind Jensen.
2: Sånn alle ler og peker på det, så omdømmemessig er jo dette en katastrofe.
3: Gjennom sommeren har store jernbanestrekninger vært stengt for vedlikehold, blant annet Romeriksporten, i det Bane Nor beskriver som sommerens største jernbaneløft, et viktig steg i arbeidet med å gi de reisende en mer robust og pålitelig jernbane.
4: Det oppleves nok ikke som at det er det for kundene,
3: sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud.
4: Som jo er dems sannhet.
2: Det har vært så mange problemer, utsettelser og kostnadsoverskridelser. Det folkelige her vil være, om vi ikke kan få skikkelige togtjenester, så kan vi i alle fall få oss en god latter.
1: Ingen latter fra Bane Nor. Dette er sterkt beklagelig, sier de. Mer fra dem får vi høre senere i dag, reporter Ida Gjellerud. Flyplassansatte vet fortsatt ikke om de skal på jobb i dag, og folk som skal fly vet ikke om flyet går. Reporter Jon Skjerpen, fristen hos Riksmekleren for å unngå flyplassstreik var ved midnatt, men det mekles fortsatt.
5: Ja, det gjør det, og det har ikke kommet ut noe som helst fra partene siden de rett over midnatt sa at de fortsetter på overtid. Så alt tyder på at de jobber hardt for å finne en løsning på dette nå i morgentimene. Hvis det blir streik, så vil 287 ansatte ved 8 små og store flyplasser bli tatt ut med en eneste gang. Det er snakk om ansatte som blant annet jobber med bagasje, rengjøring, innsjekk og påfyll av drivstoff. Så det kommer i så fall utvilsomt til å føre til både innstilte og forsinkede fly.
1: Og det er jo allerede også varslet opptrapping med nesten 2000 streikende til. Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Nordtun ser for seg et beredskapskurs som gjøres i samarbeid med Forsvaret. Husmorroboten er på vei, og den kan redde mange ekteskap, spår oljefondsjef Nicolai Tangen. Og Tangen, som er over gjennomsnittet interessert i kunstig intelligens og hva de største tech-selskapene driver med, gleder seg.
6: Det som jo er spennende nå er jo at nå kommer jo robotene, ikke sant, som jo ser ut som sånne små mennesker, og de fikser jo opp alt hjemme, ikke sant. De tar fatt i det ene eller andre, og jeg tenker jo at mange av skilsmissene i Norge skilles jo enten at de krangler om hvem som skal gå ut med søpla, eller hvem som skal tømme oppvaskmaskinen for eksempel, og det får man da løst nå ved hjelp av en robot.
7: Men vi har jo hatt sånne robotstøvsugere på markedet lenge. Det virker ikke som det har hjulpet så mye.
6: Nei, men nå tenker jo ikke jeg at støvsuging er skilsmissegrunn på samme måte som det å tømme oppvaskmaskinen og gå ut med søpla.
7: Skulle du personlig ønske at du hadde en bedre robot hjemme?
6: Absolutt, bedre robot. Jeg har ikke robot i det hele tatt. Det er ofte jeg som må gjøre disse tingene, og det gleder jeg meg til å slippe.
7: Jeg tror de kommer.
6: Absolutt, de kommer i løpet av et år eller to.
1: Sa Tangen, som fortsatt er gift, men blir vel enda lykkeligere gift da når roboten kommer, reporter. Hva Mona Tiller?
8: Ja, og her var Mona Tiller god, for jeg synes ikke akkurat de svarene til Nicolai Tangen vårt. Nei, det å støvsuge, det er ikke skilsmissegrunn, men å ta ut av oppvaskmaskinen, det er det.
0: Altså, om et år eller to år skal komme noen og gjøre den presisjonsjobben jeg gjør med oppvaskmaskinen?
8: Ja, det er ikke mulig.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke meg at noen kan gjøre.

0: For å sitere en gammel poplåt, Here's to you, Mrs. Robinson.
1: Ja, men ja, men, ja du er fordi jo sånn... jeg jobbet på Robinson ekspedisjonen, ja, stemmer ja, det. Å, oh, herregud, det er mange år siden.
0: Ja, herregud, jeg var jo nede i, hvor var dere var
1: en del? Filippinene i en 8-10 uker eller noe sånt, ja.
0: Ikke sant, og dette var jo da i den gang reality-tv fortsatt hadde Ja, først en vanlig menneske.
1: Vanlig folk var med der, men vi fikk to kjendiser ut av den sesongen, Vita og Wanda.
0: Oh, ja.
1: Ja, de var med der som vanlig folk, og det jo gjerne sånn mange influensere starter. Vi kan jo se på vår søsterkanal P5, som fullt av influensere.
0: Ja.
1: Vidar Lill, Paradise, Petter Pilgaard Paradise,
0: jeg gikk akkurat forbi
1: Martine
0: der.
1: Paradise.
0: Det er jo hele gjengen, og tidligere her, og vet, altså, Niklas Bårli som har vært innom meg før, kjent gjennom Big Brother, og vi har masse andre, Stian Statesman, Torbjørnsen, også gjennom Paradise.
1: Ja.
0: Sofie Lise fra bloggerne og så videre, og charter både Hilde og Svein. Og...
1: Ja, ja, ja, og så er det jo sånn at det er jo mennesker som utmerker seg på en måte, og så begynner vi å like de, og så viser det seg at de er flinke til det de driver med, for all del. Men det var jo først basert på vanlige folk, og nå får vi jo også reality-tv i kjendisvarianter. Senere nå, om cirka 20 minutter, så kommer Victor Sotberg. Han er programleder i Vanlig Farmen, som har premiere i dag, og det er jo 2 år siden det har vært vanlige folk med i Farmen.
0: Ja, fordi før, da jeg så på reality-tv i starten, så var det jo altså Robinson, også Tengelder Nord, og ikke minst Big Brother, som jo var fantastisk, fordi de folk ikke ante hva det gikk til.
1: Nei.
0: Det føltes veldig ekte da, å se på, mens nå er det jo profesjonelle deltakere stort sett, så det blir ikke helt det samme når Vita og Wanda er med for 20. gang, som da de var med for første gang.
1: Ja, men så skal jeg fortelle deg noe med litt innsikt i bransjen, uten at jeg sitter på konkrete tall, så ingen skal ta meg på det, men det er vel en liten sånn kjensgjerning at vi publikum, vi sier at vi vil ha vanlige folk på TV. Så lager man en sesong med vanlige folk, og så får ikke de så høye seertall. Så lager man en sesong med kjendiser, og så får de kjempehøye seertall. Men jeg tror nok det er litt nyansert, i og med at vi nå får en vanlig sesong med vanlige folk, og de er sikkert casta veldig bra.
0: Jeg tror forklaringen på det er, for jeg kjenner igjen på meg selv, når det er ukjente folk, så er du nødt til å følge med fra starten av. Du er nødt til å bli kjent med de forskjellige, for å, på et forhold til dem, og vite hvem du skal heie på, og sånt. Mens når det er kjendiser, så er det på Det er ferdig satt umiddelbart. Du vet hvem de forskjellige er.
1: Ja.
0: Så vi må bare ha litt tålmodighet.
1: Tålmodighet. Og sette oss inn i det, og da blir vi glad i dem
0: også,
1: vet du.
0: Vi får se. Vi skal i hvert fall møte en av ham. Ble han også kjent gjennom reality?
1: Han ble nok det,
0: kanskje. Victor Sotberg. Ja.

0: Det stille før stormen I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Det først når skolen setter I gang overalt at de virkelige morgenkøene tilbake, men akkurat nå problemer på Ringveien rundt Oslo, Ring 3, ved, fra Gaustad retning Sinsen da, mot Ullevål stadion. Der har en bil stoppet I høyre felt, og da blir det fort lang kø.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, folk tilbake på jobb, og du vet det finnes en gruppe mennesker som litt viktigere enn andre, vil jeg si, og det de som holder Norge I gang, som holder jula I gang, som står på og jobber. Kristina, som skal være med I jackpotten, en sånn, hun I industriell produksjon. Hun produksjonsmedarbeider, det lodding, det kabler, det ordentlig arbeid, og skal jeg si det nå? Hun har vært på jobb siden før klokka seks. Det jo nesten før oss, Bjørn.
0: Ai, ai, ai.
3: Ja.
0: Hun må være tøff.
3: Ja. Ja,
0: straks.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
19: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
18: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Tønsberg og til Kristina Kristiansen. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen.
3: Vi lodder stemningen med deg litt grann nå for å ta en Bjørn Forlund. For det er det du jobber med, lodding og kabling. Og hvor er det du jobber hen?
2: Jeg jobber hos Fostek på Borgeskogen.
3: Ok.
1: I Stokke.
2: Ja,
1: og
2: i Stokke.
1: Vi ble litt nysgjerrig fordi du kunne ikke si så mye om hva du jobbet med, men kan du si litt om det?
2: Altså... Ja, det er industriell produksjon. Okay. Så det er levering av moduler og kabler og masse greier som skal videre ut i annen produksjon.
1: Hvorfor så hemmelig?
2: Det er jo søtbelagt da, vet du.
3: Ja, ok, ok. Spennende.
1: Ok. Det er greit. Da finner vi frem de ekstra vanskelige spørsmålene.
2: Ja, men det er fint.
1: I hvilket fylke ligger Arendal, hvor de har den der uka i øyeblikket?
2: Den ligger i Agder fylke.
3: Ja, da prøver vi oss på 10 spørsmål og hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses er riktig. Fleip eller fakta? Nebbdyr legger egg.
1: Fakta.
0: Fakta. Hva er valutaen på Island?
1: Kroner.
0: Kroner er riktig. Finnes bergarten obsidian i Norge?
1: Ja.
0: Nei. Nevn en av tre stater der Yellowstone nasjonalpark ligger.
1: Pass.
0: Wyoming, Idaho, Montana. Hvilken karakter er Ian Fleming best kjent for å ha skapt?
1: James Bond.
0: James Bond er riktig. Dyreverden. Hvor mange av Europas fem store lever i Norge?
1: En gang til.
0: I dyreverden, hvor mange av Europas fem store lever i Norge?
1: Fire.
0: Fire er riktig. I hvilket land ligger Myggbukta?
1: Pass.
0: Grønland. Hvem har rollen som keiseren i Star Wars-filmene?
1: Pass.
0: Ian McDiarmid. Hvilket år fikk Pakistan sin uavhengighet fra britisk India? 47 var det. Vi rakk ikke tieren der, men...
2: Vi rakk en god del, og det ble 1, 2, 3, 4 og 5.
0: Ja da!
2: 5 stykker.
1: Ja, det er bra, takk.
0: Det er bra, det er halvparten da, av alle spørsmålene. Det er det. Så det skal du bare klappe deg selv på skulda for, så blir det en liten premie også.
2: Ja.
1: Absolutt skal jeg gjøre, ja.
2: Ikke sant. Da er det bare å ha en ordentlig fin dag og gå løs på loddet sine umiddelbart.
1: Det skal jeg, selvfølgelig.
2: Før du kan kose deg med dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: morgen med Bruce Springsteen nede ved elva.
1: I dag er det premiere på Farmen, og han som leder det hele er på vei inn hit nå. Han skal etter hvert også få prøve seg i P4-farmen, Bjørn. Victor
0: Sotberg. Ja, men først, alle reiser seg.

0: Case på en torsdag morgen. Klokken blitt 8. Dette P4s radiofrokost. Her nyhetene og Merete Vikre.
1: Mener låntagerne kan puste lettet ut? Det kan på en måte også Støre gjøre. Nå det 2 timer til vi får vite hva Norges Bank har valgt å gjøre med renta. Den har jo gått opp i flere omganger, og for få uker siden mente mange eksperter at det ville komme et nytt hopp i dag. Men reporter Jon Skjerpen, det kom jo en melding denne uka som har ført til et uvanlig samstemt nei til renteøkning i dag.
2: Ja, det prisveksten for juli som var en god del lavere enn det Norges Bank tidligere har anslått, og det da for andre måned på rad. Og det det som gjør at Norges Bank nå har mulighet til å avvente litt og se an utviklingen i økonomien videre før renta eventuelt skal settes opp senere i høst, ifølge ekspertene. Så det nok mange med lån som håper at den utviklingen fortsetter og at den varslede renteøkningen ikke kommer i det hele tatt. Men først får vi altså rentebeslutningen i dag. Norges Bank har overrasket før. Vi får fasiten klokka 10.
1: Vi venter i... Ikke så veldig stor spenning da, tydeligvis. Togreisene i Oslo, de har hatt en tøff uke. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av hovedstaden når de skulle i rushtiden, og i går var tredje dag med forsinkelser, til tross for at Romeriksporten hadde åpnet igjen etter en hel sommer med vedlikehold.
3: Det i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som blitt en vits, altså.
4: Mener statsviter og emeritus i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Tor Øyvind Jensen.
3: Sånn alle ler og peker på det, så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
4: Gjennom sommeren har store jernbanestrekninger vært stengt for vedlikehold, blant annet Romeriksporten, i det Bane NOR beskriver som sommerens største jernbaneløft, et viktig steg i arbeidet med å gi de reisende en mer robust og pålitelig jernbane.
5: Det oppleves nok ikke som at det det for kundene,
4: sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud.
5: Som jo dems sannhet.
3: Det har vært så mange problemer, utsettelser og kostnadsoverskridelser. Det folkelige her vil være, om vi ikke kan få skikkelige togtjenester, så kan vi i alle fall få oss en god latter.
1: Spørs om Bane NOR enig i det, skal høre fra dem litt senere, reporter Ida Gjellerud. Vi skal ikke frykte roboter, den kan redde ekteskap. Det spår oljefondsjef Nicolai Tangen, som gleder seg over hva de største tech-selskapene nå jobber med.
6: Det som jo spennende nå jo at nå kommer jo robotene, ikke sant, som jo ser ut som sånne små mennesker, og de fikser jo opp alt hjemme, ikke sant. De tar fatt i det ene eller andre, og jeg tenker jo at mange av skilsmissene i Norge skilles jo enten at de krangler om hvem som skal gå ut med søpla, eller hvem som skal tømme oppvaskmaskinen for eksempel, og det får man da løst nå ved hjelp av en robot.
7: Men vi har jo hatt sånne robotstøvsugere på markedet lenge. Det virker ikke som det har hjulpet så mye.
6: Nei, men nå tenker ikke jeg at støvsuging er skilsmissegrunn på samme måte som det å tømme oppvaskmaskinen og gå ut med søpla.
7: Skulle du personlig ønske at du hadde en bedre robot hjemme?
6: Absolutt, ja, bedre robot. Jeg har ikke robot i det hele tatt. Nei, det ofte jeg som gjør disse tingene, og det gleder jeg meg til å slippe.
1: Så tangen til lattermild reporter Mona Tiller. Mens FRP Norges klart største parti for tiden, så ikke lederen Sylvi Listhaug Norges klart største statsministerfavoritt. Det det dagens statsminister Jonas Gahr Støre som I en undersøkelse Infact nå har gjort for Nettavisen, sier 31,3% at de vil ha Støre, mens 26,7% foretrekker Listhaug som landets leder. Halsene et godt stykke bak kommer Høyre-leder Ine Eriksen Søreide med 15%.
0: Ser du for meg inne i løpet der?
1: Ja, har et stykke igjen faktisk.
8: Ja, vi har vår frokostgjest på besøk, Victor Sotberg. Det en stor dag for deg, for det Farmen premiere i kveld. Hvordan nervene?
9: Yes, nei, nervene de relativt gode, men jo da, det veldig spent.
0: Jeg får ikke sett første episode, hvordan skal du se den?
9: Åh, jeg skal se den sammen med forloven min i kveld.
0: Åh, det blir spennende. Mm. Men vi skal straks høre mer fra Victor. Først...
10: Været presenteres av Frende Forsikring. Og Alente, TV og streaming.
0: Så du noen solformørkelse i går, forresten, Victor?
9: Nei, jeg gjorde ikke det. Det overskyet overalt.
0: Ja, det var det. Det var
1: litt hype.
0: Noen var heldigere, i nord blant annet. Men i dag starter det med regn på kysten mange steder i Nord-Norge, så blir det mer sol etter hvert i Troms og Finnmark, mens Nordland nok stort sett må slite med regnvær i dag. Midt-Norge, skyet og litt regn, særlig nå på morgenen. Vestlandet, der det skyet og oppholdsvær, før det i ettermiddag kommer inn regn som brer seg nordover. Det har begynt så vidt på jern allerede. Sørlandet har stort sett skyet vær i vente i dag, men kommer over 20 grader. Og på Østlandet så kommer vi til og med opp i 24-25 grader, og etter hvert så blir det også en god del sol.
10: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi har besøk av en programleder og forfatter, må jeg si, for jeg må nevne at du gjør stor suksess med ungdomsbokserien Edelmot, og det er Viktor Sotberg.
1: Ja, that's me. God morgen.
0: Oliver Solberg i går, Viktor Sotberg i dag.
1: Ja, det er mange som tror jeg er i slekt med Erna, så det er ikke rart at du sa Solberg der.
0: Ja, der kan du se. Akkurat nå så er du først og fremst Farmen-programleder, premiere i dag på TV2.
1: Yes.
0: Du har vært med før, men sånn på privaten, hvor mye gårdserfaring har du, Viktor?
1: Jeg har ikke veldig mye gårdserfaring, men min farmor og farfar, de hadde gård. Så,
0: ja.
1: Ja, så jeg var ofte på gården deres i oppveksten, men pappa var jo ikke oldeskutta, så han skulle Nei. Ikke ta over gården. Pappa var liksom tredje mann av en broderflokk på fire.
0: Ja.
1: Så, men vi var ofte på gården, og de hadde kyr, og jeg var med og faktisk var med på kyr, liksom sånn kalvefødsel og sånt, og var med og drog ut kalven fra kua, og så jeg fikk jo oppleve litt gårdsliv da.
2: Litt?
0: Det er jo okay. Noe av det største som skjer på en gård.
1: Ja, det er jo sant, det. Fødsel
0: wow.
1: er jo det.
2: Blir det noe fødsel på farmen i år?
1: Ja, det blir det fort.
0: Ja.
2: Okay, se her, ja.
0: Og så må vi grave litt, fordi at jeg har skjønt nå at farmen-varianten nå med vanlige folk fornyer seg med en skikkelig twist i år, og hva er det?
1: Nei, i år så handler det jo mye om hierarkiet, om å være på topp. Altså, gjør du det veldig bra i noe som storbonde, så kan du faktisk blir sittende som storbonde ganske lenge.
0: Oh, ja.
1: Og da kan det jo hende at de andre har nødt til å ty til å kuppe storbonden, rett og slett for å ta over makta.
2: Ok.
1: Ja, det er veldig kult. Jeg liker den her tvisten skikkelig godt.
2: Så dette for de som kjenner boka Animal Farm, så er det altså her gjør dyrene opprør.
1: Ja,
2: mot Napoleon.
1: Ja. Ja.
0: Men det virker som dere liksom legger opp til mer og mer konflikt.
1: Ja. Ja, altså det er jo kampen om tilværelsen da, det må man jo bare si.
0: Ja.
1: Farmen skal jo være det, og det er jo klart at når det er så mange sterke personligheter, for det her kastet her, det er stappa fullt av sterke personligheter, når de samles på den gården over så mange uker og spiller et spill om hierarki, da blir det jo drama.
0: Ok, så gøy.
1: Ja.
0: Du er med oss videre denne morgenen her. Du er også kvalifisert til å være med på P4-farmen, bare så du vet det, Viktor Sotberg, etter dette her.
2: P4-farmen?
0: Ja.

0: Dere er kompiser, altså.
1: Ja,
2: men dessverre ryker Dolly Parton ut på grunn av lei laktoseintoleranse. Du blir trist, og du svarer som en bitter engelsk diva. Never mind, I'll find someone like you.
3: Adele.
2: Og helt til slutt, Victor Sotberg, du står nå igjen i tvekamp, og innfra siden kommer en fyr som sier at hvis du kan navnet på sangen min, så vinner du hele Sulamitten. For hvem er det som
1: prater? Det er Michael Jackson det
2: her. Og sangen heter
0: Farger.
1: Oh, ja, black or white.
2: Black or white.
1: Yeah, doesn't matter if you're black or white.
0: Yeah. And the winner is Victor Sotberg.
1: Oh, endelig!

0: Black or White. Torsdag morgen på P4.
1: Og du vant kanskje ikke Farmen den sesongen du var med på, Victor Sotberg, men du vant jo P4-farmen her hos oss i sted.
2: Ja, endelig, det var deilig.
1: Og så er du jo programleder nå, i dag er det premiere på Farmen.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg på, innspillingen der varer jo i rundt sånn 11 uker.
2: Ja.
1: Og hva om det skjer noe alvorlig på hjemmefronten, når man er så lenge borte på innspilling?
2: Ja, det gjør jo, kan jo ofte gjøre det da, fordi livet skjer jo, altså for min del gjorde det jo det. Jeg mistet jo, ikke bare en, men jeg mistet begge mine besteforeldre mens

0: Der da hadde jo selvfølgelig, jeg har jo telefon og jeg har jo kontakt med omverdenen, ja. Så det var jo på en måte min mor som, som ringte meg og, og ga meg de triste nyheterne.
1: Ja. Mm. Men for å se litt på da du var tilbake, da du var med I Farmen, du har jo gjennomgått det som deltakerne gjennomgår nå,
0: ja.
1: Og det må jeg bare si, alt ser så tungt ut på Farmen. Hvilke ting 100 år tilbake I tid mye lettere enn det vi tror?
0: Jeg synes alt tungt.
1: Ingenting.
0: Altså, alt var tungt 100 år tilbake I tid. Altså, det, det letteste kanskje hodet litt noen gang, når du får liksom fri fra telefonen og, ja. Og sånn.
2: Ja, kanskje, så det kan være en lettelse? Det ikke sånn at folk bare klapper? Hvor telefonen?
1: Ja, jeg må sjekke.
0: Jeg jo en telefonfanatiker. Jeg jo sånn som lever med telefonen I handen. Altså, for meg var det jo litt sånn, men jeg kjente jo etter hvert at det var litt deilig, selv om jeg savnet den. Mm. Men det jo mye lettere å kommunisere med folk som I rommet. Det
1: ja.
0: Det jo, det var det. Så det hyggelig. Kan jeg jo si. Det, og det veldig hyggelig.
1: Men da sier vi rett og slett, Victor, lykke! Lykke til med premiere på Farmen I kveld, og vi gleder oss å se på.
0: Tusen, tusen takk.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
9: Riktig. Ja! Fantastisk.
10: 200 000 kroner.
9: Gratulerer.
8: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi hører.

0: Klokken halv ni, det torsdag 13. august, og Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Bane NOR lei seg, og trolig ser hunden at de det. Bane NOR skuffet over det de har levert i togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normalen etter flere sommerstengte strekninger. I tre dager på rad ble det i stedet forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
2: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
3: Konserndirektør for drift og vedlikehold Henning Bråtebæk sier signalfeilen som ga store forsinkelser over flere dager i Oslo skyldtes en slags falsk alarm til signalanlegget.
2: Og det beklagelig, selvfølgelig. Det begynte jo allerede på mandag.
3: Han har fått med seg at folk reagerer, for dette heller ikke første gang. En statsviter kalte tidligere i dag Bane NOR for en vits.
2: Det jo ikke hyggelig. Vi ønsker jo selvfølgelig å være pålitelige som bare det og ha god punktlighet og sånn.
3: Men infrastrukturen på jernbanen så gammel at tross et stort løft i sommer vil det komme enda flere forsinkelser.
2: Behovet umettelig til drift og vedlikehold. Det bare ja takk til mye mer.
1: At trøsten for Bane NOR og ikke minst passasjerene i dag at trafikken per nå skal være omtrent i rute, reporter Ida Gjellerud. Trenden med flere unge uføre kan være i ferd med å snu. På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd, det viser nye tall fra NAV. Etter en periode med kraftig økning fram til pandemiårene, så har det flatet ut i det siste, og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Toppen av Storbritannias femte hetebølge ventes å nås i dag. Det sendt ut et sjeldent oransje ekstremvarsel for hete som dekker store deler av landet. Og reporter i Essex, Tony Iversen, nå det vel klart at dette blir en rekordvarm sommer.
4: Ja, mye tyder på det. Vi har sett temperaturrekorder bli slått, og i dag så kan temperaturen krype helt opp mot 38 varmegrader, og det allerede sendt ut helsevarsel for hele England, og sykehusene de stålsetter seg. Myndighetene de advarer også om at den voldsomme varmen kan føre til strømbrudd, forsinkelser i tog og flytrafikken, og ikke minst alvorlige helseskader som dehydrering og heteslag. Samtidig over 70% av England i tørke, inkludert hele Wales, og vi har altså sett over 1000 skog- og gressbranner i England og Wales.
1: Og det da fare for flere dag, takk Tony Iversen i England. Hundeeiere har ment det lenge, nå kan de også med forskning i hånd hevde at hunden forstår hvordan vi har det bare ved å se på ansiktsuttrykkene våre. Det forskere ved Universitetet i Wien som ved hjelp av hjerneskanner fant ut hvordan hundene reagerte mens de ble vist stillbilder av menneskelige ansikter, og når de så smilende mennesker så lyste også hundenes hjerne opp av glede. Forskerne kaller dette revolusjonerende kunnskap, og nå skal de undersøke om hundehjernen også leser menneskelig kroppsspråk korrekt.
5: Interessant!
6: Ja, det veldig spennende, og hunden min smiler jo.
5: Ja, men gjør den det?
6: Ja, han gjør det.
5: Eller er det, da viser han tenner, det noe annet, tror du? Det Nei, flekketenner.
6: Det Bichon Havanesen, det kan jeg gjerne ta en video av. Når han blir glad og det kommer noen mot den, så nyser han for å vise at han vennlig innstilt, og så drar han opp sånn i et smil.
5: Ja, ok. Ja, fordi det jo typisk at man prøver å ape etter hverandre.
6: Ja.
5: Derav ordet ape, for de vel ekstra gode på det.
6: Ja.
5: Men at de smiler, ja, det usikkert.
6: Ja, det kan ta et bevis til deg i morgen hvis du vil det. Shut up!

0: Name Bon Jovi på P4.
1: Hverdagen er i gang, det er ikke måte på hvor fælt det er. Skal vi tro de største avisene som sier sånn kommer du da gjennom hverdagen.
0: Slik takler du.
1: Slik takler du jobben. Men ja, det som vi ikke tenker på er at mange av oss liker hverdagen aller, aller mest. Og da er det jo så deilig å tenke på hva slags øyeblikk i løpet av en uke i din rutine er det du liker aller best? Komiker Martha Leivestad, hun er ute på turné med soloshowet Faen da, Martha! Hun gjør jo stor suksess var innom oss, og vi spurte Martha, hva er ditt favorittøyeblikk i hverdagen?
2: Ja, ikke sant? Altså, hverdag er jo veldig viktig å ha. Min hverdag er jo veldig forskjellig. Jeg har ikke et A4-liv.
1: Nei.
2: Så hverdagen forandrer seg hele tiden. Men jeg tror liksom jeg elsker jo sykkelen min. Jeg har en elsykkel som jeg suser rundt på. Og hvis jeg har litt sånn her, jeg skal til noen møter og sånn, så jeg tar ikke, altså på denne tiden av året tar jeg aldri kollektivtransport. Jeg sykler. Og selv om at jeg kanskje linker det opp mot en spesifikk tid i hverdagen eller noe, men hvis jeg får sykle til liksom møter eller plasser eller stand-up som jeg skal stå, for eksempel her i dag, så syklet jeg bort dit, og det var så deilig. Så da liker jeg veldig godt å gjøre. Men om jeg svarte på spørsmålet ditt, da vet jeg ikke helt om jeg gjorde.
1: Jo, okay. Favorittøyeblikk, tid på sykkelen.
2: Tid på sykkelen, elsker det.
0: Ja, og hatet er jo når sykkelen plutselig ikke er der. Har det skjedd deg noen gang at den har blitt stjålet?
2: Nei, heldigvis ikke. Jeg bank i bordet.
0: Oi,
2: den er ikke fortsatt, fortsatt ikke tatt. Jeg har en sinnssyk lås. Så, men jeg bare venter. De har stjålet setet mitt da. De tok setet mitt.
1: Frekkasser?
2: Ja, skikkelig. Men da lo jeg så godt, for det så så dumt ut. Jeg bare, hva skal dere med det setet? La noe bare setet verre. Ta noe hele sykkelen nå, hvis dere kan stjele noe, tullinger. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Vi snakket om at det var deilig med rutiner i hverdagen, men det jo alt annet enn det for mange nye studenter akkurat nå.
1: Ja, de som flytter til nye byer, og hvordan skal du bli kjent med folk på et nytt sted? Gruppen med kortest studieløp av alle kjendisene, de gir oss svar om litt.
2: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg er klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Dette er P4.
16: Lyden av Norge.

0: Midnight Oil fra Australia på P4, og vi skal til studentene.
1: Ja, for denne uken så skal jo da tusenvis av spente studenter rundt omkring I alle landets byer her nå bli kjent med ny hverdag og by og nye mennesker. Men hvordan blir man egentlig kjent med nye? Det kan være litt sånn ubehagelig når vi har blitt såpass voksne. Så vår reporter på Rød Løper, Inger Dahle, hun var på forederlansering, og så spurte hun noen av deltakerne der om de kunne ha noen tips. Og Linnea Myhre aller først har jo da noen tips til sine medintroverte.
2: Nei, det jo og rett og slett trosse komfortsoner da. Jeg har både gått på studie og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. For jeg tenkte sånn, ja, jeg har nok mine venner. Og det gjør at det blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at, ok, det litt ubehagelig, det kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med, og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det I hvert fall det jeg har tenkt I etterkant av mine jobber og skoleopptredene, holdt på å si at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med. At det kunne gitt meg noen bedre liksom, vennskap da, og at det var enklere å studere på den måten.
0: Så Linnea Myhre, mens Kjetil André Aamodt, som også var introvert som ung, som han har fortalt, han hadde flere tips til hvordan man kan bli kjent med nye folk på et nytt sted.
3: Det jo bare, altså hvis du en introvert person, så jo det vanskelig og krevende. Jeg egentlig var for den jeg var yngre. Men det jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn I sånne grupper. Da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise I nye settinger, men prøve å kanskje lytte med man snakker av og til, og det kan hjelpe, men det også å si ja til mer enn du sier nei til. Altså, selv om det ubehagelig I starten, så tror jeg man kommer inn I miljøet på en bedre måte.
1: Ja, og så skal vi da til litt mindre introverte Mats Hansen.
0: Det må være lov å si.
1: Ja, det bare lov å si. Han har et ganske enkelt tips.
4: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballag, innebandy. Det gøy, og det sosialt, og det som lett veien. Du trenger liksom... Da har du en grunn til å være der. Det et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.

0: Noen ganger så ser man noen sånne kutt som blir sendt rundt på Instagram for eksempel. Man tenker at, ja, helt riktig, sånn er det. Sånn som denne lille filmen som jeg fikk her en dagen med Phil Collins, som går rundt...
1: Phil Collins, faktisk,
0: som går rundt og så kommenterer seg her at han den eneste fyren som kan synge, spille trommer og fortsatt se ut som han har tenkt å prøve å lære deg matte.
1: Ja, ja.
0: Han ser ut som han bøyer seg over og bare, ja, nå skal jeg høre altså kosinus og den hypotenusen her.
1: Ja, for han ikke så veldig superstjerne faktor over han noen gang vært på en måte.
0: Og i dette gamle klippet så ser du også at han går ut og synger, og så går han tilfelligvis bort til trommene og dum-dum-dum-dum-dum-dum mens han synger videre på låta som kommer straks.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne en banan og... Druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: God morgen med Phil Collins. Da klokken 9. Her Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Bane Nord sier nå selv at de føler at de svikter. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normalen etter flere sommerstengte strekninger, men i tre dager på rad ble det i stedet forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
2: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
3: Konserndirektør for drift over likehold Henning Bråtebæk sier signalfeilen som ga store forsinkelser over flere dager i Oslo skyldtes en slags falsk alarm til signalanlegget.
2: Og det beklagelig, selvfølgelig. Det begynte jo allerede på mandag.
3: Han har fått med seg at folk reagerer, for dette heller ikke første gang. En statsviter kalte tidligere i dag Bane Nor for en vits.
2: Det jo ikke hyggelig. Vi ønsker jo selvfølgelig å være pålitelige som bare det og ha god punktlighet og sånn.
3: Men infrastrukturen på jernbanen så gammel at tross et stort løft i sommer vil det komme enda flere forsinkelser.
2: Behovet umettelig til drift og vedlikehold. Det bare ja takk til mye mer.
1: Reporter Ida Gjellerud. Toppen av Storbritannias femte hetebølge ventes å nås i dag. Det sendt ut et sjeldent oransje ekstremvarsel for hete som dekker store deler av landet, forteller reporter i England Tony Iversen.
4: Og i dag så kan temperaturen krype helt opp mot 38 varmegrader, og det allerede sendt ut et helsevarsel for hele England, og sykehusene de stålsetter seg. Myndighetene de advarer også om at den voldsomme varmen kan føre til strømbrudd, forsinkelser i tog og flytrafikken, og ikke minst alvorlige helseskader som dehydrering og heteslag. Samtidig over 70% av England i tørke, inkludert hele Wales, og vi har altså sett over 1000 skog- og gressbranner i England og Wales.
1: Fortalte reporter Tony Iversen. Det nå 9 timer siden fristen i flyplassmeklingen gikk ut, men partene som parat, handel og kontor og NHO luftfart mekler fortsatt på overtid, så da det fortsatt håp om at streik blant flyplassansatte fra i dag unngås. Vi følger med videre. 370 pakker med kokain som ble beslaglagt av politiet i Ecuador denne uken hadde bilde og navn på Erling Braut Haaland klistret på seg. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbilder skal signalisere hvem som har produsert og hvem som skal motta varene. Her var det snakk om nesten et halvt tonn kokain til en verdi av over 100 millioner kroner, som for øvrig langt under Haalands egen markedsverdi på rundt 2,4 milliarder. Det har vært en kraftig økning i tallet på private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskolene har økt med 50%, fra 21.600 til 32.500. Samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabil. Litt opp i alder til studenter skal vi straks, men litt vrient å gjette den i dag.
5: Det hvis det har hørt rykter om det, så da må vi bare holde tunga rett i munnen, og jeg liker å finne fram penn og papir, ja da, men hvis du sitter i bilen, så skal du få hintene her nå, og så skal vi finne fram til hva studenten studerer.
6: Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
0: I Nord-Norge så starter det med litt regn på kysten noen steder, men andre steder så skinner sola, særlig Troms har mye sol akkurat i øyeblikket.
5: Hurra!
0: Nordland, ja, der slekta gleder seg, mens i Nordland så kommer nok dessverre inn mer regn også i løpet av dagen. Midt-Norge, skyet og litt grann regn nå nord for Trondheim, men etterhvert så blir det opphold og kanskje litt grann sol også, særlig i de sørlige delene. Vestlandet, skyet stort sett i hvert fall, og opphold, men ser jeg at Stavanger, Sandnes, Jernområdet, der det litt regn akkurat i øyeblikket. Sørlandet, stort sett skyet, akkurat nå noen dråper regn noen steder, men stort sett opphold og over 20 grader mange steder. Østlandet får det beste været, der blir det sol mange steder, og på det varmeste når vi kanskje 25 grader, en høy sommerdag med andre ord.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: aha. Og jeg håper at du får en aha-opplevelse når du skal få gjette på...
1: Studenten.
2: Hva skal studentene studere?
3: Ja, vi skal bruke våre små grå, rett og slett, og det er jo litt deilig det også. Finn ut til hva studenten skal studere. Send svaret i kodord frokost 1904, så kan du vinne P4-drikkeflaska.
0: La oss høre på dagens student.
4: Nå skal jeg nettopp starte, faktisk. Skal ha fadderuke nå, og så til neste uke starte. Jeg har nettopp fullført en bachelor, så nå blir det master.
5: Hvilke personlige egenskaper tenker du er smart å ha når man skal ta dette studiet?
4: Du må nok være trygg i deg selv, ha hatt litt erfaring i livet også, være god med mennesker, god til å kommunisere, er også en god egenskap. Kanskje det å ha ro rundt deg i stressende situasjoner er en bra egenskap å ha. Da. Det er jo litt mer sånn at man kan ta avgjørelser for kanskje andre mennesker, litt mer i en annen retning og litt mer bestemt kontroll, kanskje. Skal kanskje ha litt sånn sterk personlighet for å ville studere nettopp dette, da. Så jeg tror ikke vi er så mange som skal studere det, faktisk.
5: Leder det fram til en jobb i en bestemt bransje?
4: Ikke noe en bestemt, det er litt flere muligheter man kan ha det. Så derfor er det jo veldig spennende, så. Man kan ha litt flere muligheter knyttet til det jeg skal studere, da.
5: Kan du havne både offentlig og privat?
4: Ja, absolutt.
5: Har du et konkret sted du har lyst til å jobbe når du blir ferdig med studiene?
4: Ja, jeg har jo tatt bachelor i journalistikk, så helst innenfor det. Men jeg synes jo generelt mediebransjen er utrolig spennende i det samfunnet vi lever i dag.
5: Og med den utdanningen du tar nå da på master, kommer du da til å jobbe som journalist, eller kommer du til å ha en annen rolle på arbeidsplassen?
4: Forhåpentligvis om noen år blir det nok å ha en annen rolle enn det som er vanlig journalist. Da.
5: Har du noen forventninger til inntekt når du begynner å jobbe?
4: Ja, ganske greit betalt, vil jeg nok si. Ikke at det er en motivasjon, men klart det har litt å si når man lever i Norge i dag.
0: Ok.
3: Ja, det var jo, kan jo være litt svevende her, men vi skal fram til ett ord.
0: Ja, som kanskje er kombinert med andre i studiets navn, men det er ett ord vi skal frem til.
3: Avgjørelser for andre mennesker. Sterk personlighet, greit betalt. Vi har noen av dem på jobben, Bjørn, som sitter og...
0: Ja, hvem kan det være?
3: Sier hva vi skal gjøre. Ja. Kan det være noe sånt? Jeg vet ikke.
0: Ja, vi får se. 1904, startmeldingen med frokost. Hvis jeg aner hvilket ord vi skal frem til som vedkommende, da studerer retningen til.

0: beautiful things that I've got.
1: Så stor er det, Rine.
2: Jeg måtte strekke meg opp i været for å gjøre meg klar til å ta fatt på dagens oppgave.
1: Ja, for studentene strekker seg jo litt lenger også på, ja. Det, på den tiden her, og hun som vi snakket med i sted, hun strekker seg mot et mål. Ja, hva er det hun skal studere? Vi kan jo ta en rask oppsummering.
3: Du må nok være trygg i deg selv, ha hatt litt erfaring i livet også, være god med mennesker, god til å kommunisere, er også en god egenskap. Kanskje det å ha ro rundt deg i stressende situasjoner er en bra egenskap å ha. Da. Det er jo litt mer sånn at man kan ta avgjørelser for kanskje andre mennesker, litt mer i en annen retning og litt mer bestemt kontroll kanskje. Skal kanskje ha litt sånn sterk personlighet for å ville studere nettopp dette da.
2: Ja. Ja, er det økonom? Er det sykepleier? For det kunne faktisk høre veldig sånn ut en lang stund, men hun gikk på master, hun er redaktør, da begynner vi å nærme oss. Kommandant, da synes jeg vi nærmer
1: kommandant.
2: Oss veldig.
1: Kommandant,
2: det
1: var veldig, ja. Ja, ja.
2: Få høre hva som er svaret her da.
3: Jeg heter Johanne, og jeg skal ta master i ledelse.
2: Ledelse, det var det de aller fleste svarte her, blant annet Erik Samuelsen fra Oslo. Så det er du som stikker av med seieren i dag, Erik.
1: Jep, og det finnes utrolig mye ledelsestudier. Det var derfor vi sa at vi skulle frem til ett ord, for du kan liksom være samspill og ledelse, endringsledelse, teamledelse, prosjektledelse, har ikke du
2: hatt med det? Ja, vi er utdannet prosjektleder, og alle vil jo bli noe med ledelse, vet du.
1: Ja, vil de det?
2: Jeg sitter her og skriver det på radioen, ikke er sjef heller.
1: Nei, ikke sant? Så, men ledelse var dagens svar.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
9: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
16: 80 000 kroner! Du klarte det!
15: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Like a rainbow.
1: Har Sandnes, Grimstad, Valle I Agder, Etne I Vestland, Rana I Nordland, Brønnøysund, Sandnessjøen, Lillesand og mange andre steder til felles. Jo, overalt de akkurat I gang med skolen.
2: Å ja.
1: Akkurat I dag.
2: Ja, det stemmer. Jeg fikk en snapp av venninna mi nedi på Sørlandet.
1: Ja, for I Agder blant annet så det en del steder som starter I dag, mens det for eksempel den første skoledag I Sandnes, men ikke I Stavanger.
2: Nei.
1: Så det sånn lokale forskjeller. De fleste begynner jo på mandag den 17. August, og da det vel noe annet som skjer også?
2: Da det noe annet som skjer. Vi går inn I en besettelse som brer seg ut av radioen over hele landet, for du har hørt den før. Det du ganske sikker på, men klarer du å finne ut hva du egentlig hører? Til slutt så går det opp for deg, du skjønner hva det du blir skråsikker, det må jo bare være. For Bjørn, det en lyd, det en fasit. Premiepotten vokser seg større dag for dag, for lyden av Norge tilbake på mandag kvart over sju!
1: Ai, ai, ai, da kan alle gjette. Bortsett fra oss.
2: Bortsett fra oss.
1: Vi får ikke lov.
2: Nei.
1: Nei. Og, men vi vet ikke svaret vi heller. Så vi heier på deg og håper at du finner ut av det. Men vi vet jo svaret på en del lyder som har vært.
2: Ja, skal vi øve oss litt sammen nå?
1: Lurer på det. Jeg har funnet frem en lyd som... Ja, jeg vet hva det men du og alle andre kan gjette litt rann, så får du svaret med det samme. Det jo ekstra morsomt straks.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
12: Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere
19: Det blir 2 stykker.
18: 2? Det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit. Jeg setter på oven.
20: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
21: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
22: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: What a feeling når du lurer på om det blir flystreik eller ikke. Ja.
1: Du kommer da til syden, min venn. Gode nyheter, ferien ikke avlyst.
0: Hvis du lurer på hvordan det gikk, det skjønte du kanskje der. Mer om det på nyhetene straks. Kos deg med Reidar.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Dette er P4.
18: Lyden av Norge.
19: Fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: 10, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Det blir ikke streik på landets flyplasser. Det nettopp klart etter nær 10 timers mekling på overtid mellom HK Norge, Parat og NHO Luftfart. Økt kjøpekraft var kravet fra de bakkeansatte, og HK Norge melder at de fornøyd etter det som har vært krevende forhandlinger. Rentemøtet til Norges Bank over, og nå klokken 10 det da avgjort om det blir en renteendring. Det har jo vært en overveldende enighet blant ekspertisen om at renta hverken vil gå opp eller ned i dag. Reporter Mona Tiller, du har nettopp fått det endelige svaret.
2: Ja, og ikke overraskende så holdes styringsrenta helt uendret på 4,25%, og dette jo som mange økonomer har ventet, blant annet fordi prisveksten i sommer har vært lavere enn det Norges Bank selv har fryktet. Og som Norges Bank skriver her, så det selvfølgelig en medvirkende årsak, og de sier at det gledelig at prisveksten har gått ned, men at det for tidlig å vite hvordan det vil bli fremover. Vi skal høre mer hva sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier om dette om en liten halvtime, men renta den blir altså liggende stille for nå. En nyhet sikkert mange med boliglån blir lettet over.
1: Takk til Mona Tiller fra Norges Bank. SV går hardt ut mot regjeringens forslag om flytteforbud for flyktninger. Det skal nå vurderes å nekte flyktninger å flytte mellom kommuner i Norge. Målet å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene på det sentrale Østlandet, noe kommunene der selv mener går ut over velferdsbudsjettene. SV-leder Kirsti Bergstø sier til NRK at det blir feil å låse folk fast til et sted de ikke vil bo, og mener bedre norskopplæring og få folk raskere i jobb en bedre vei å gå. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre blir liggende på sykehus, men neppe veldig lenge, for tilstanden stabilt god, opplyser Helse Nord til NRK. Det var på Dampsaga bad i Steinkjær barna ble utsatt for klorgass etter at kjemikalier ble blandet feil. Badelandet ble evakuert etter utslippet. Trenden med flere unge uføre kan være i ferd med å snu. På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning fram til pandemiårene har det flatet ut de siste årene, og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal, og det 0,9% høyere enn for 10 år siden. Staten saksøkes nå av private aktører som ønsker å drive krematorium i Norge. Departementet har avslått 10 søknader. Ifølge fagmedie Grav 24 begrunnelsen at det i strid med gravplassloven, men en av de private aktørene, Sjond, vil få prøvet den avgjørelsen for retten. Krematorietjenester seiler jo faktisk opp som en lukrativ geskjeft. I fjor ble 53,4% av alle døde kremert, og det forventes en betydelig økning i både antall dødsfall og kremasjoner i Norge fram mot 2050. Men alt annet enn dødt hos deg, heldigvis, Reidar.
0: Ja, heldigvis. Vi går i gang med Murray Head. Her One Night in Bangkok.

0: Oopside, did it again med Britney Spears. Hun dukket jo opp I feeden min I går på Instagram faktisk, og ikke veldig overraskende så var det en sånn dansevideo fra hennes hjem da. Det jo det hun tydeligvis bruker tida si på, det å sette opp, sette opp mobilen sin, og så det å danse inn til det her kameraet da. Hun har fremdeles moves da, men litt spesielt det jo. Det må til og med... Ja, som rimelig radikal av meg påstå. Det blir Hvem dette konkurranse rett etter Def Leppard om noen få minutter. Bli med på det.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, vi skal til en kar som nå nok en gang i vinden. En kar som etter hvert har fått en imponerende karriere. Han ble født i februar, samme år som denne låta toppa VG-lista.

0: Babylon Zoo og Spaceman. Husker du den låta som gikk sin... Ja, det var veldig mye oppmerksomhet rundt den på grunn av en Levi's-reklame. Så kom da hele låta ut, og mange var fornøyde, og mange var ikke så fornøyde med hvordan hele låta hørtes ut. Den her var det jo ingen tvil om. Den her digga alle. Gangstas Paradise med Coolio, en gigahit da han ble på utkikk at det ble født. Tror du allerede nå at du vet om det her er? Hvem vet? P4, navnet hans, til 1904. Og Paul Voktor, han var i gang med sitt sin baby ved siden av A-ha, gruppa Savoy med sin kone, og gjorde det jo veldig bra da med låta Velvet, som også A-ha gikk i studio og lagde sin egen versjon av noen år senere. På kino dro vi for å se den her filmen.
1: Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers.
0: Ewan McGregor og filmen Trainspotting. Ja, for en film det var. Så skal du også få høre hvordan folk fra hans hjemsted pleier å reagere da, når denne gutten i aksjon.
2: Han helt fantastisk. Helt fantastisk. Vi elsker deg.
3: Fantastisk.
4: Det helt fantastisk. Han setter oss på verdenskortet. Hurra!
0: Ja, hvem tror du at det her er? Du skal få mange flere hint etter Robin, men kanskje har du nå fått nok til å vite svaret. P4. Navnet på denne karen vi har på utkikket etter. Nummeret, det 1904. Her Hang With Me.

0: Han er helt fantastisk. Helt fantastisk. Vi elsker deg.
1: Fantastisk.
2: Nei, det er helt fantastisk. Han setter oss på verdenskortet. Hurra!
3: Ja, der hørte du altså fans av han. Vi er på utkikk etter hvem er dette konkurransen, og dialekta, den tilhører Ulsteinvik. Det der han kommer fra, han er på utkikk etter, født da, februar 1996, da Coolio og Gangsta's Paradise herja hitlistene der ute. Og jeg vil jo si at det er slik som det her vi er vant til å høre han her etter at han har vært i aksjon.
4: Helt ærlig så er det faktisk ganske vanskelig. Men jeg kan bare si at det her betyr hele verden for meg.
3: Ja, vi kan høre hvordan han ordla seg etter at VM-gull nummer to var sikret.
4: Hadde klart mest press på meg, og vi jobbet så hardt for å komme her. Og så er jeg med en ny gullmedalje. Det er så sjukt at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
3: Ja, herlig type. P4, hans navn til 1904. Og så har han jo en trener som har vært med en lenge, som han er veldig glad i.
5: Han er enormt sterk mentalt, og han hva skal jeg si? Han er the gift that keeps on giving, da. Han er det.
3: Ja, og nå har jo både han og hans trener gjort det bra igjen da. Det pågår akkurat nå Europamesterskapet i friidrett i Birmingham, og fredag kveld så skal han altså løpe finale. Og han har mye mer i seg da, tydeligvis, selv om han sa det her på idrettsgallaen for noen år siden, da han rasket med seg omtrent alt av priser.
4: Nå griner jeg litt fordi det er ganske rørende. Men også fordi at jeg føler jeg oppnår alt, så jeg vet da faen hva jeg skal gjøre videre.
3: Ja, han har bare fortsatt i hvert fall, og det er vi veldig glad for. Hva heter denne fantastiske idrettsutøveren? P4, hans navn, til 1904, og han er still the one.

0: Savoy med Velvet var en stor hit da han vi har vært på utkikk etter I dag ble født, og han heter selvfølgelig Karsten Warholm, som I vinden denne uka. Det EM I Birmingham, han tok seg lett videre fra sin semifinale på 400 meter hekk, og nå venter altså finale fredag kveld 21.40. Da kan han vinne sitt fjerde strake EM-gull på denne distansen, og gjør han det, så blir han tidenes EM-konge når det kommer til nettopp 400 meter hekk. Og det forundrer meg ikke om han klarer det, og at det da kommer nok et intervju som høres omtrent slik ut.
1: Har du klart mest press på meg, og vi jobber så hardt for å komme her, og så jeg med en ny gullmedalje. Det bare det så sjukt at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
0: Ja, han har imponert oss stort nå da, 30 år gamle Karsten Warholm, og vi ønsker en masse lykke til fredag kveld, og det har ramlet inn mange riktige svar, og vi har trykket på trekkeknappen som vi har her I studio, og der står det et navn, Eva Fredriksen fra Sortland. Grattis.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema. Oh,

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk.

0: tonight.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Produkter
10: lagret. AJ Produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
16: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
21: Det var riktig!
20: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Den er jo lang og fin, og i løpet av en sommer så rekker man jo å få dilla på en ting, at det blir en sånn, nesten sånn sommergreie som man gjentar, eller hva det nå kan være. Det kan være alt fra mat, ting til alt mulig annet. Har du dilla på nå? P4 til 1904. P4 til 1904.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Det er Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 11.
1: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, foreløpig i hvert fall. Det ble klart på dagens rentemøte. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sa på en pressekonferanse nettopp at prisveksten har vært lavere enn ventet.
2: Men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Oppdraget vårt ligger fast. Og vi vil sette renten slik at prisveksten kommer helt tilbake til målet på 2%.
1: Så egentlig varsel om renteøkning fra Ida Wolden Bakke der. EU gir regjeringen tommel opp for å innføre 16-årsgrense for sosiale medier. Lovforslaget går ut på at ingen barn skal kunne bruke medier som Snapchat, Facebook og TikTok før det året de fyller 16. Og barne- og familieminister Lene Vågslid glad for svaret fra EU.
3: Norge en av landene som ligger fremst i arbeidet med å klare å beskytte barn bedre på nett, så dette her veldig gledelig. Og nå har vi fengt positive tilbakemeldinger fra ESA og EU-kommisjonen, som gjør at det ingen hindringer for det viktige lovforslaget vi ønsker å legge fram.
4: Regjeringen ønsker å kunne gi gebyrer til eierne av de sosiale mediene, dersom de ikke lager løsninger for å kunne sjekke alderen til brukerne. Men akkurat det sier EU nei til.
3: Ambisjonen min å få et lovforslag med en aldersgrense vedtatt i Stortinget i løpet av enten år eller rett over nyttår. Så målet at det skal kunne tre i kraft til neste år.
1: Reporter Frida Ystebø. Vi har hørt tidligere i dag at færre unge på uføretrygd, men for befolkningen som helhet det flere. 378.500 nordmenn, eller 1 av 10 i arbeidsfør alder, nå uføretrygdet. Det 3.700 flere enn for ett år siden, viser ferske tall fra NAV. Størst økning det i aldersgruppen 30-44 år. En person ilagt en bot på 50 000 kroner for å ha forstyrret en isbjørn på Svalbard. Vedkommende som var ombord på en båt brukte skipshornet for å vekke bjørnen som lå og sov på land. Isbjørnen våknet av lyden og flyttet seg til et annet sted, og det var folk ombord som varslet sysselmesterens kontor. De mener forstyrrelsen var gjort med forsett, og derfor ble det bot som allerede vedtatt og betalt. Bulgaria vant for aller første gang Eurovision i år. Det var dette enkle refrenget som fenget Europa. Bangaranga sang Dara tok en klar seier i Wien, og nå det klart hvilken bulgarsk by som da skal arrangere finalen neste år. Det blir ikke hovedstaden Sofia, men badebyen Burgas, melder EBU, som beskriver Burgas som en helt spesiell, pulserende og gjestfri by ved Svartehaven. Eurovision-finalen går av stabelen lørdag 15. mai. Du, har litt dilla på den, og Eurovision generelt.
0: Ja, for det det som tema her. Har du dilla på, men fikk du dilla på, Merete?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på den, stemte på den også.
0: Du gjorde det? Ja. Der ser du. Da nådde stemmen din frem, og mange flere også. Jeg lurer jo da på, hva har du dilla på? Det trenger ikke være musikk, det kan være mat, det kan være egentlig hva som helst, en sommeraktivitet du har hengt deg opp i. P4 til 1904 var du dilla på. P4 til 1904.

sommerens store låt har hørt på den alt for mye. Og mens jeg har hørt på den, så har jeg spist noe veldig ofte, og det altså lavkarbo-kjeks av alle ting, fordi av og til så føler jeg at jeg har lyst til å være litt på lavkarbo, fordi jeg føler meg veldig sånn vel da, da. Og så ble jeg litt sånn lei av det her, og det blir man jo når man på dieta, det kan være litt herk, og så skrev jeg med en sånn AI-greie som jeg har via Google, hvor jeg skrev at jeg vil ikke ha noe av det du foreslår her, jeg har lyst på gjendekjeks, skrev jeg. Og da kom det tilbake. Her en oppskrift på en kjeks som ligner på gjender som faktisk lavkarbo. Og så satte jeg meg inn i den, og så begynte jeg å lage den, og jeg lagde den så mange ganger og har fått ordentlig dilla da. Så det lavkarbo-kjeks og Kygojo. Det har gått i for min del denne sommeren. Skal vi se, vi har fått et par tekstmeldinger her også. Hekler bøttehatter i ull til vinteren. Wow! Jeg har dilla på å bli klar med min gamle Ford Fiesta, så jeg kan kjøre til Eye of Sahara neste måned. Og så står det også spisskålsalat med sesamdressing. Hva har du dilla på? Det jeg lurer på. P4 til 1904. P4 til 1904.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: Prinsesse. Er du med i venneklubben til Prinsesse?
12: Ja.
11: Ja, smart. For nå er det medlemsdager og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
12: Ja, men gjelder det alle varer?
11: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsesse.
13: Steinsprut. Grisbilglass.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Mer spenning.
16: Er du lojal, eller?
17: Jeg er lojal.
16: Våkn opp. Jeg er lojal.
17: Jeg tror at du er forræder.
18: Jeg er ikke forræder.
19: Mer underholdning.
20: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
19: Mer drama.
21: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
19: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
23: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
22: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Er du der allerede?
1: Er det noe du tenkte å ta opp med meg?
2: Det er bare så typisk at vi to blir sittende og skravle så mye. Og så, og det, og ja, vi skal skravle på lufta også.
0: Ja.
2: Ja, vi prater om så mye rart på en måte. Og så, og ja, vi, skal, vi har en jobb å gjøre også.
0: Ja, men det som er fint er at de to tingene ofte henger sammen. For det vi snakket om var jo, ja, nå har vi jo hatt ferie, har vi sluppet unna hverandre. Du har jo da vært her og jobbet. Ja, for man bare går jo grage litt grann, gjør man ikke det da? For jo, kolleger og sånn, ja, ja, ja. Og så er litt irriterende at ingen har gjort det, og så du har noen sånne som ligger der og ruger litt på følelsene når du er på jobb, og så er det godt å slippe unna, så kommer du tilbake på jobb, kanskje klene deg litt.
2: Ja.
0: Tror ikke han er der, han er, fy fader, altså, han som aldri restarter maskinen når jeg skal ta over studio. Det irriterer meg jo litt med deg, Reide.
2: Ja, jeg vet jeg gjør det. Ja. Det, ja. Du irriterer deg over at jeg ikke restarter den ene delen her i studio, fordi du har din egen innlogging på et vis. Og vet du, da skal jeg fortelle deg hva som irriterer meg, at det er jo, etter at du er ferdig med sendingen, så er det ingen andre som sitter i studio her, så når jeg kommer dagen etterpå, så må jeg starte maskinen.
0: Da er den jo restartet. Ja. Det er det største problemet jeg har, og da tenker jeg at vi skulle kunne klare et langt og lykkelig samliv.
2: Ja.
0: Men det er jo sånn at vi irriterer oss over mye når det gjelder kollegene våre i norsk arbeidsliv, og nå er det mange som har vært tilbake på jobb en ukes tid. Har du kjent litt på det? Er det noe du kjenner allerede nå første uka at det er litt irriterende?
2: Skal du oute kollegaene dine nå, det vi skal begynne med?
0: Ja, Eirin for eksempel fra Radiofrokosten skal få lov å bøtte seg litt etterpå. Det er nesten den samme bøttingen jeg opplevde da hun kom på kjøkkenet i dag. Det var nydelig. Men så ikke hun står der helt alene og irriterer seg over noen småting. Kanskje det er noe du irriterer deg over også? Veldig hyggelig da hvis gidder å sende en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Trenger ikke nevne navn, så lenge vi skjønner hvem du mener. Til 1904. Start med P4.
2: Jeg lover navn.

0: Handshakes fra Golden her på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Jorda rundt i gang etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål. I dag er det jo 13. august, og på denne dagen i 1997, hvor mange år siden det er, 29 år siden, så var det altså premiere på en ny animert serie. En animert serie som har blitt uhyre populær, og det er veldig mange kjendiser som har dukket opp i den, og så videre. Og så har de også blitt veldig kjent for en sånn fast replikk, nærmest.
2: Oh my god! They killed Kitty! You bastard!
0: Hva heter denne serien? Vet du det, så kan jeg at du kan få være med på jordet rundt i dag. P4, ditt svar til 1904. P4, ditt svar til 1904.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
11: Riktig. Ja! Fantastisk!
12: 200 000 kroner!
11: Gratulerer!
10: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres!

0: Det var altså en ikonisk amerikansk serie, animert serie som hadde premiere på den her dagen, altså 13. august 1997.
1: Oh my god! They killed Kitty! You bastard!
0: Hva heter den her serien, det inngangsspørsmålet til Jorda Rundt? P4, ditt svar til 1904.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Blekk og toner fra

0: Klokka 12, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Flere personer nå pågrepet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo i går. Det opplyser politiet, som mener saken ikke kan knyttes til konflikter mellom kriminelle nettverk. Ifølge politiet skal de involverte ha kjennskap til hverandre fra før, men noe mer om hva som skjedde i går ikke kommet fram. Det flere fornærmende i saken, og flere skal ha blitt påført alvorlige skader. Det kan fortsatt bli nødvendig å heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Norges Bank holdt i dag styringsrenten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har holdt seg lavere enn fryktet.
2: Og selv om den har avtatt noe i sommer og vært litt lavere enn det vi har ventet, så er den fortsatt for høy.
3: Så det kan fortsatt bli rentehopp før jul, sier sentralbanksjefen.
2: Det vil jo avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, og hvordan vi da vurderer utsiktene for prisveksten fremover.
4: Så dere ikke helt sikre på at den er på en måte gått på vei nedover? Frykter dere at det på en måte kanskje bare er et blaff, at den har gått noe ned?
2: Ja, det er de spørsmålene vi stiller oss nå, om den nedgangen som da var uventet. Og den nedgangen i seg selv er jo gledelig, men om dette er et uttrykk for noe mer varig, eller om det skyldes mer midlertidige forhold.
1: Og neste rentemøte i september, reporter Mona Tiller. Ikke på 4 år har så mange sivile blitt drept i Ukraina på 1 måned som i juli. Ifølge FN ble minst 437 sivile drept, over 2600 skadde forrige måned. Det 70% flere drepte og skadde sammenlignet med samme måned i fjor. Men det faktiske tallet trolig høyere, ifølge FN. EU gir regjeringen grønt lys for å innføre 16-årsgrense på sosiale medier. Lovforslaget går ut på at ingen barn skal kunne bruke medier som Snapchat, Facebook og TikTok før det året de fyller 16. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for svaret fra EU.
5: Norge en av landene som ligger fremst i arbeidet med å klare å beskytte barn bedre på nett, så dette her veldig gledelig. Og nå har vi fengt positive tilbakemeldinger fra ESA og EU-kommisjonen, som gjør at det ingen hindringer for det viktige lovforslaget vi ønsker å legge fram.
6: Regjeringen ønsker å kunne gi gebyrer til eierne av de sosiale mediene dersom de ikke lager løsninger for å kunne sjekke alderen til brukerne. Men akkurat det sier EU nei til.
5: Ambisjonen min å få et lovforslag med aldersgrense vedtatt i Stortinget i løpet av enten år eller rett over nyttår. Så målet at det skal kunne tre i kraft til neste år.
1: Reporter Frida Ystebø. PST varslet både statsministeren og utenriksministeren om en mulig spion før mannen ble pågrepet på Gardermoen for 2 år siden, det melder NRK. Mannen som tidligere var medlem av Arbeiderpartiet ble siktet for forsøk på spionasje for Kina, men saken ble henlagt. Hans forsvarer kritiserer varslingen som brudd på prinsippet om uavhengighet mellom politi og politiske myndigheter. PST mener de kan varsle departementer i slike saker. Det var nyhetene. I jorda rundt så skal vi til en tegneserie som gikk litt over grensen, Reidar.
7: Ja, det gikk ofte over grensen, vil jeg påstå. En serie som da hadde premiere på denne dagen i 1997. Hva heter den? P4 til 1904. Hvis du har lyst til å være med på jorda rundt. Vi har allerede en deltaker klar da, etter Lone Star. Aller først ferdig David.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Karl Emil.
3: God morgen.
2: Hvordan er livet i dag?
3: Nei, i dag så det fint. Det varmt oversky, altså det ikke for gærlig til å sitte opp på et hustak.
2: Nei, du blikkenslager. Fortell, hvordan det?
3: Nei, det et fint yrke det. Så alle unge som hører på, søk.
2: Søk. Nydelig. Da har vi fått en anbefaling. Hva har vært høydepunkt i løpet av sommeren, Karl Emil?
3: Bryllup i Brønnøysund til kusina til samboeren min.
2: Ja, så hyggelig.
3: Det var trivelig.
2: Ja, holdt du tale?
3: Nei, jeg holdt ikke noe tale.
2: Nei. Du, vi skal jo gå i gang her, men aller først må vi få svaret på inngangsspørsmålet, som jo handler om en veldig kjent serie.
4: Oh my god! They killed Kay! You bastard!
2: Ja, den serien hadde altså premiere på denne dagen 1997. Hva heter den for nå?
3: Den heter så mye som South Park.
2: Er du fan?
3: Ja, jeg var det når jeg var yngre, og dabba to litt det siste.
2: Ja, jeg føler at det mange som er slik, at de var veldig store fans i noen år, og så falt de av.
3: Ja, det nok det.
2: Ofte den veien det går med tv-serier, det min erfaring.
3: Det stemmer.
2: Ja, spørsmål 1. Hva heter sundet mellom Sjælland og Fyn?
3: Åh, pass.
2: Store Belt. Hvilken krig ble avsluttet, blant annet etter Versailles-traktaten?
3: Første.
2: Det er Første verdenskrig. Hva er Kalevala? Er det Finlands nasjonalsang, Finlands nasjonalepos, eller Finlands største innsjø?
3: Innsjø.
2: Det er epos. Hvem antas å ha skrevet eposene Iliaden og Odysseen?
3: Pass.
2: Det er Homer. I hvilken serie møtte vi familiefaren Homer?
3: Simpsons.
2: Det er Simpsons. Hvor mange sesonger med The Simpsons er gitt ut? Er det 20, 30 eller 37?
3: 37.
2: Det er 37. Verdens 37. lengste bro er Shenzhen Chongshan Link. Ligger den i India, Kina eller Finland?
3: Kina.
2: Den ligger i Kina. I hvilken krig foregår handlinga i filmen Broen over Kvai i sted?
3: Pass.
2: Andre verdenskrig. Hva heter filmen fra 1993 om flyet med det uruguayanske rugbylaget som krasjet i Andesfjellene i 1972?
3: Pass.
2: Den heter Alive. I hvilket land ligger den høyeste toppen i Andes?
3: Pass.
2: Det er Argentina. Hvilket edelt metall har gitt navn til Argentina? Det er sølv, latin argentum, som det heter. Ja. Og da teller vi opp her. Det ble 4 rette, Karl Emil.
3: Ja, krysser fingrene.
2: Ja, vi får se om det holder. Så får du kose deg videre på taket.
3: Jo, takk. Lige måte.
2: Ha det.
3: Hei.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
14: Oi!
15: Nei!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Mer spenning.
17: Er du lojal, eller?
18: Jeg er lojal.
17: Våkn opp. Jeg er lojal.
18: Jeg tror at du er forræder.
19: Jeg er ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar. Musikk.

Emil som sitter på taket og jobber. Han fikk 4 rette. Hvordan det går med Adriana finner vi ut etter Maggie Riley. Det her Every Time We Touch.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Jeg tror de fleste som har et barn som under 5 år nå, kjenner godt igjen den her lille irritasjonen over at det kommer planleggingsdager i barnehagen med en gang. Man tilbake igjen i barnehagen. Kjenner du deg igjen, Adriana?
3: Ja, jeg gjør egentlig det.
2: Ja, så hva mener du nå må være sammen med oss som ikke i barnehagen i dag allikevel? Hvem det du da sammen med? Hva barnet ditt? Hvem det?
3: Det Hedda, så vi på kjøpesenter i dag.
2: Ja, hvor gammel da?
3: Hun 4 år.
2: 4 år, oppfører seg fint på kjøpesenteret?
3: Ja, faktisk.
2: Ja, så bra da. Ja, du må jo gjøre det hvis du kan melde deg på jorda rundt.
3: Ja, det
2: faktisk. Skal vi bare kjøre på deg der?
3: Ja, det kan vi gjøre.
2: Ja, spørsmålet 1. I hvilket land ligger regionen Algarve?
3: Spania.
2: Det ligger i Portugal. Hvilke to hovedfarger det i Portugals flagg?

0: og grønn.
1: Rød og grønn. Hva heter den nest største byen i Portugal?
0: Porto.
1: Porto er riktig. Fra hvilket land kommer hetvinen sherry?
0: Italia.
1: Hva sa du?
0: Italia.
1: Det er Spania som er riktig. I hvilken by finner vi kunstmuseet Eremitasjen som ligger tilknytning til Vinterpalasset?
0: Pass.
1: Sankt Petersburg. Hva heter byen Sankt Petersburg fra 1924 til 1991? Leningrad. Sankt Petersburg ligger innerst i en bukt i Østersjøen. Hva heter denne bukta som har fått navn etter et land i nærheten?
0: Fersjebukta.
1: Finskebukta. Hva heter tallet 2 på finsk?
0: Pass.
1: Kaksi. Hvilken by er Tyrkias nest største?
0: Pass.
1: Det Ankara er en andre, ikke en hannan eller hunnan.
0: Han.
1: Det er en han, det er helt riktig. Da stopper vi på 3 rette. Da blir det ikke noe seier i dag, Adriana.
0: Nei, det blir det da.
1: Nei, premien blir en planleggingsdag til i morgen.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, du får kose deg.
0: Det skal jeg gjøre,
1: ha det. Ha det.

Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
14: 80 000 kroner! Du klarte det!
13: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

ding, ding. Sister Sisters på P4. Jorda rundt skal avgjøres etter Lionel Richie. Siste deltaker heter Astrid. Hun I Kristiansund. Hun må få 5 rette eller flere for å vinne I dag.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, nå det jo slik at jeg kommer fra Nordmøre, nærmere bestemt Smøla, og i oppveksten min så var sola et alt for sjeldent syn. Og du bor jo i Kristiansund, Astrid, og nå er det sol der nå?
3: Nei, vet du, jeg sa til kollegaen din og ringte at da var det noe gult på himmelen, og det var i sol.
2: Ja.
3: Men jeg skulle ikke snakke for hukt da, for nå er det overskyet, og et annet regndryppe kjenner vi.
2: Jinxa finværet, rett og slett.
3: Ja, sånn er det bare, men temperaturen er ganske grei da, så nå vet vi ikke at om vi drar ut på bergene og fisker, eller om vi da rett og slett skal dra i svømmene, for i sjøen så er det for kaldt å bade, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant, men det er kjekt å ha en god svømmehall i nærheten da.
3: Ja, vet du, det er kjempefint ute der, så det tror jeg blir lykke uansett.
2: Ja, er du klar for å få 5 rett eller flere da?
3: Ja, vi får noe håp til. Nå er vi fulltallig her. Nå har vi 2 barnebarn og 2 katter og en kall, så regner vi at det skal gå bra.
2: Det er det katter som kommer til å svare nå, vet du.
3: Ja, da vi får røke om hjemsommene.
2: Ja, vi får se. Spørsmål 1. Hvor brøt det påskeopprøret ut i april 1916?
3: Pass.
2: Det var i Irland. Hvilket instrument spiller Adam Clayton i U2?
3: Gitar.
2: Han spiller basse. Hvilken stor øy kommer du til om du krysser bassestredet fra Australia?
3: New Zealand, da.
2: Tasmania. Er en tasmansk jævel en manet, et pungdyr eller en slange?
3: Pungdyr, hva
2: det er? Det er pungdyr. I hvilket land var den skotske dronninga Maria Stuart også dronninga i et års tid fra 1559 til 1560?
3: Skotland.
2: Hva?
3: Pass.
2: Frankrike. Hvordan endte Maria Stuarts liv?
3: Ble ikke hun halshøgd da?
2: Hun ble halshøgd, ja. Hvem ga den endelige ordren til det?
3: Henrik? Nei.
2: Pass. Nei, det var dronning Elisabeth den første. Pass. Satt Elisabeth den første mer eller mindre enn 50 år på tronen?
3: Nei.
2: Hun satt mindre 45 år. Hvor mange barn fikk hun?
3: Tre.
2: Hun fikk ingen. Hvem var det som til slutt målbandt prinsessen som ingen kunne målbinde?
3: Det var Askeladden.
2: Det var Askeladden, og hvem eier YouTube nå?
3: Oi.
2: Det er Google det var... som er riktig. Tida er ute. 1, 2, 3.
3: Nei, vi skulle ha dobbelt så lang tid, vet du. Men det var et inderlig forsøk, da.
2: Ja, det var det. Det holdt dessverre ikke, Astrid.
3: Neida, men det går bra vart å være med deg.
2: Ja, du får skitt fiske hvis det blir fisketur da.
3: Det skal vi ha, tusen takk.
2: Ha det bra da.
3: Ha det bra.
4: Ok, ha det.
2: Og da kan jo vi gratulere Carl Emil Myhrvold fra Elverum, som fikk 4 rette, og det holdt.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Steinsprut og ruteskift.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Jeg er svette, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
9: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
11: Biltema.
5: Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
13: Mer spenning.
14: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
15: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
13: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. P4.

0: Her klokka ett P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Statsadvokaten henlegger nå anmeldelsen av oljefondets investeringer i israelsk militærindustri og selskaper knyttet til okkuperte områder. Det opplyser Kripos til Aftenposten. Palestina-komiteen anmeldte Norges Bank, oljefondet og Finansdepartementet for det de mente var medvirkning til krigsforbrytelser. Komiteen har klaget henleggelsen inn til Riksadvokaten. Flere personer er pågrepet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo i går. Det opplyser politiet, som mener saken ikke kan knyttes til konflikter mellom kriminelle nettverk. Ifølge politiet skal de involverte ha kjennskap til hverandre fra før. Hvor mange som er pågrepet er foreløpig ikke klart. Det er flere fornærmede i saken, og flere personer skal ha blitt påført alvorlige skader. Det kan fortsatt bli nødvendig å heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolm Bakke. Norges Bank holdt i dag styringsrenten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har holdt seg lavere enn fryktet.
2: Og selv om den har avtatt noe i sommer og vært litt lavere enn det vi har ventet, så er den fortsatt for høy.
3: Så det kan fortsatt bli rentehopp før jul, sier sentralbanksjefen.
2: Det vil jo avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, og hvordan vi da vurderer utsiktene for prisveksten fremover.
4: Så dere er ikke helt sikre på at den er på en måte gått på vei nedover? Frykter dere at det på en måte kanskje bare er et blaff at den har gått noe ned?
2: Ja, det er de spørsmålene vi stiller oss nå om den nedgangen som da var uventet. Og den nedgangen i seg selv er jo gledelig, men om dette er et uttrykk for noe mer varig, eller om det skyldes mer midlertidige forhold.
1: Og neste rentemøte er i september, reporter Mona Tiller. Den største flyplassen på den italienske øya Sicilia blir stengt til i morgen på grunn av aske fra vulkanen Etna. Vulkanen har den siste uken vært svært aktiv med utbrudd lava og vulkansk aske. Alle avganger og ankomster er innstilt fram til klokken 2 natt til i morgen. Ekstrem varme blir hyppigere, mer intens, varer lenger og dekker mye større områder enn før. Det opplyser nå FNs meteorologiske byrå. Deler av Europa opplever nå sin femte hetebølge i løpet av en sommer som har vært preget av tørke, skogbranner og rekordtemperaturer. John Kennedy i WMO peker på global oppvarming, uttørket jord og varme hav som forsterker temperaturene over hele Europa.
5: The Mediterranean has been incredibly warm, as have the waters to the west of Europe as well. So lots of these kind of factors are kind of coming together to see, give us the record heat that we're seeing this year.
1: Gullvinner Andreas Hofstad Kulseng ble slått ut på dagens forsøksheat på 200 meter i EM i friidrett i Birmingham. Han løp inn til en 7. plass og kom seg dermed ikke videre til semifinale. Kulseng løp tredje etappe på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett mandag kveld. Det var nyhetene, nå tilbake til deg, Reidar.
0: Ja, jeg tar stafettpinnen videre fra deg nå, og starter timen sammen med Lola Young. Det her utrolig kule og fengende Messi.

0: Circle of Life. Elton John her på P4 fra Løvenes konge, som min 3 år gamle sønn virkelig elsker nå. Men han liker ikke den animerte versjonen, han liker den her med de litt mer sånn creepy versjonen som kom for noen år siden, med liksom ekte dyr da, av en eller annen grunn. Så der er jeg vel ikke, jeg litt usikker på om den her versjonen Elton John er med der, jeg tror ikke det, men det en annen versjon som dukker opp i denne filmen. Etter Taylor Swift, om litt nå, så skal vi ta et litt tilbakeblikk, tilbakehør heter det det, fra en lyden av morgenvinner fra mars 2013, heng deg på.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.

0: I Knew You Were Trouble med Taylor Swift. På mandag, tidlig på morgenen, 6:15, så lyden av Norge endelig tilbake igjen her på P4. Det føles litt som en evighet siden den var her, og jeg har jo gått rundt i redaksjonslokalet her, så når skal vi få lyden I gang igjen da? Og nå skjer det endelig da på mandag, og det har vært så mange gode minner knyttet til denne konkurransen helt siden starten I 2003. Vi startet med lyden av Norge, og nå skal vi til 2013 I mars. Da skjedde det her.
1: Ja, det en kort lyd. Hva tror du den
2: Kjente du det en boksåpner som du trykker ned, akkurat I det du trykker ned?
1: Ja, nettopp. En boksåpner, akkurat det du trykker ned. Riktig.
2: Var det riktig?
1: Ja!
2: Nei, Gud, nei. Åh, skjelven! Åh, nei.
1: Gratulerer, veldig godt hørt!
2: Åh, tusen takk!
1: Da blir det shopping og litt på barnebarna, kanskje en reise da?
2: Åh, herlighet! Åh, nei, nå ble jeg glad! Det første gangen jeg prøvd.
0: Ja, på første forsøk så traff blinken. Oi, oi, oi, det herlig, og vi gleder oss til flere jubelscener her på P4. Lyden av Norge tilbake da på mandag morgen. Og Michael Jackson, her Bad.

0: Umbrella med Rihanna.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Jeg sitter og ser utenfor studievinduet. Ikke noe behov for noe paraply i hovedstaden i dag i hvert fall. I trafikken så flyter det ganske så fint. Klokka nærmer seg 1:30, så skal du ut og kjøre bil, så kommer det nok til å være nok så problemfritt. Jeg har jo fått en melding her fra en liten halvtime siden, Riksvei 22 Åkrene, Lillestrøm, hvor det har vært et trafikkuhell, og at nødetater skal nå være på plass der. Du kan tipse oss hvis det er noen du har sett der ute. Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi som stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema!
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Kronemarked hos Spar! Nå det kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
17: Riktig!
18: Ja!
19: Det
17: det!
19: Det var riktig!
16: Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Mer spenning.
5: Tror de jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Mikael er klar med midt i trafikken om noen få minutter, og han lurer på om du, som nå er tilbake igjen på jobb etter ferien, irriterer deg over nå. Altså, er det noe som du har hatt en pause fra, som kanskje var fint, som fremdeles er der, som er irriterende? Fortell om den tingen som irriterer deg, om det da er en kollega, eller om det er noe et eller annet på jobben din. P4 til 1904, så avslutter jeg med John Farnham. Ha det!

0: God ettermiddag, klokka 14. Da får vi P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Styringsrente på 4,25% ikke en veldig høy rente historisk sett. Det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke etter at Norges Bank lot renta stå uendret.
2: Jeg har forståelse for at det for noen krevende å håndtere høye renteutgifter. Men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så jo ikke rentene så høye.
3: Sentralbanksjefen understreker at utviklingen fremover svært usikker, men at de ikke ser for seg en stor rentenedgang.
2: Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10 år før pandemien, selv om vi altså tror til hvert at renten kan komme noe ned.
4: Det har jo vært flere år med lønnsvekst nå. Har folk råd til eventuelle rentehopp, slik du ser det?
2: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å tåle noe høyere rente. Folk har fått mer å rutte med, og vi tror at kjøpekraften vil fortsette å øke i årene fremover.
1: Reporter Mona Tiller. En motorsyklist kritisk skadd i en trafikkulykke i Enebakk nå i ettermiddag. Ifølge politiet så det en singelulykke. Personen sendt til luftambulanse til sykehus. Veien blir stengt i begge felt til undersøkelsene fra Vegvesenets ulykkesgruppe utført. En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-zone på Bøstad i Lofoten i går kveld. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt. Tyskeren som hadde med seg moren sin i bilen ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. UP-sjef i Nordland, Geir Martinsen, reagerer kraftig.
5: Jeg fikk ikke stansa han, kjørte etter, farta var høy. Vedkommende tok flere risikofylte forbikjøringer og hadde en kjøreadferd som vi definitivt ikke anbefaler på veien.
1: Ekstrem varme blir hyppigere, mer intens, varer lenger og dekker mye større områder enn før. Det opplyser nå FNs meteorologiske byrå. Deler av Europa opplever nå sin femte hetebølge i løpet av en sommer som har vært preget av tørke, skogbranner og rekordtemperaturer. John Kennedy i WMO peker på global oppvarming, uttørket jord og varme hav som forsterker temperaturene over hele Europa.
6: The Mediterranean has been incredibly warm, as have the waters to the west of Europe as well. So lots of these kind of factors are kind of coming together to see, give us the record heat that we're seeing this year.
1: En person ble natt pågrepet i Finnmark, mistenkt for å ha krysset grensen ulovlig fra Russland til Norge, det opplyser politiet. Personen har hverken russisk eller norsk statsborgerskap. Vedkommende ble anholdt av grensejegere i området grense Jakobselv. Etter pågripelsen så økte både forsvaret og politiet sine tilstedeværelse i området med hundepatrulje, droner og grensepatruljer.
0: Kan ha vært på fisketur og gått feil, og jeg vet ikke hvor godt merket det i området rundt grense Jakobselv. Vi skal til Mosseveien, der det godt merket ved Ormøya inn mot byen. Der det sperret inn til videre, mens trafikken går sakte forbi i en utgående retning. Politiet forteller at det da en bil som har velta. Den lå på siden da de ankom, og nå sier det at det noen sterke brandmenn som tror de skal klare å vippe bilen tilbake på hjulene, og deretter dytte den inn på busslomma like ved. Hvis disse sterke brandmennene klarer det, så blir Mosseveien åpnet straks. Så vi krysser fingrene.

Lady Gaga og Paparazzi i midt i trafikken, hvor jeg selvfølgelig følger spent med på Mosseveien, hvor sterke brandmenn har sagt til politiet at de skal klare å få vippa en bil opp på hjulene igjen og dyttet den inn i en busslomme. Ikke kommet noen oppdateringer enda, men de er vel i gang og skal vel klare det sånn at Mosseveien blir åpnet igjen ordentlig så fort de er ferdig. Vi skal kose oss med Born in the USA, ofte hørt ut av vinduet på en pickup i USA med det amerikanske flagget vaiende i vinden, en bil kjørt av ekte patrioter. Ronald Reagan sa vel til og med at Amerikas fremtid hviler i budskapet om håp i sangen. Et budskap som jo ikke er der. Men på 80-tallet, da sangen kom, så trodde også jeg at det var en patriotisk sang med, ikke sant, Springsteen på coveret foran det amerikanske flagget. Jeg så ikke de symbolene som var der. Jeg hørte nok ikke godt nok etterpå teksten heller. Så når han synger den live på denne måten her, i stedet for eksempel.

0: Så blir den jo litt annerledes. You end up like a dog that's been beat too much. Till you spend half your life just a covering up. Som noen påpekte på YouTube, hadde han gjort det på 80-tallet, så hadde nok flere skjønt at sangen handler om håpløshet, undertrykkelse, manglende hjelp og støtte til veteraner etter Vietnamkrigen, sosiale og økonomiske utfordringer for arbeiderklassen. Da blir den jo litt annerledes. Du kan jo prøve å høre etter og se om den høres litt annerledes ut om noen minutter. They sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
6: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ok. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
12: Ja.
14: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart. Trumfa spart.
15: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Tilbake til Mosseveien, hvor jeg har vært veldig spent på om brannvesenet har dratt på seg litt ekstra muskelmasse når de synlig skal klare å vippe en bil tilbake på alle fire hjul når de ikke ligger der, og så dytte han inn i en busslomme. Nå kom det oppdatering fra politiet, hvor det står brannvesenet klarte selvsagt å vippe bilen tilbake på alle fire hjul. De dyttet den inn på en busslomme, så nå går trafikken sakte forbi på stedet. Veldig bra jobba. Brannmenn er helt åpenbart ordentlig sterke. Fallsjøveien på Notodden, der har nødetatene rykket ut også etter at de har fått beskjed om at der har det vært en ulykke, og i Enebakk, fylkesvei 120 Lillestrømveien ved Sulerudveien, der dirigeres trafikken nå forbi i et kjørefelt.

0: Clapton og Tears in Heaven I en midt I trafikken. Cirka 1,5 millioner av oss nordmenn går på en eller annen festival I løpet av året. Altså, vi elsker festivaler. Men hvorfor det? Hva det som så utrolig ordentlig? Med å gå på festival skal vi møte noen som rimelig glad I det om noen minutter.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
7: Hei, hei. Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
11: Ja, ja, ja, ja.
10: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
11: Ja, men gjelder det alle varer?
10: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killers

0: Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er med Mikael Andreassen.
1: Og det er jo sånn at rundt 1,5 millioner nordmenn fikk av gårde på en eller annen form for festival da i løpet av et år. Vi har nok å ta. Vi har, hvis vi har lyst, så kan vi gå på nesten 3 festivaler hver eneste dag der, i løpet av et år. Og om det er da musikk, mat, film, litteratur, friluftsfestival, vi ligger jo i verdenstoppen når det gjelder antall festivaler per innbygger. Og akkurat nå så er det jo da en av de aller største musikkfestivalene i Oslo. Ikke den største, men det er rett under 100 000 mennesker som drar på Øya-festivalen. Og ja, vi elsker festivaler, helt åpenbart. Men hvorfor er det så bra å være på festival?
2: Det er jo å kunne gå på musikk som en vet den liker, og det å oppdage ny musikk. Og så å dele opplevelser. Nå har jeg med datteren i dag. Dele opplevelser, musikkopplevelser med andre. Det er stas.
3: Så koselig. Hva er det dere ser mest frem til å se i dag, da?
2: I dag skal hun dilte i ræva på meg. Men for min del så er det vel Wilco som blir høydepunktet. Og Nick Cave blir sikkert bra det også.
3: Du har jo en arm her med ganske mange bånd på. Hvor mange festivaler er det du har vært på denne sommeren?
2: Denne sommeren så har det blitt 5 så langt.
3: Hva er det beste med å være på festival?
4: Musikken selvfølgelig. Øl i sola. Venner, den rekkefølgen.
3: Hva er den beste festivalen du vet å dra på?
4: Denne sommeren har det faktisk vært Rignesfestivalen. Den mest obskure festivalen jeg har vært på hele mitt liv. Inne i skogen i Østfold. Der mekka folk biler og hørte på musikk. Og drakk øl.
5: Det er jo sånn her, det gode været, det er masse ny musikk. Masse ting jeg ikke har hørt på også. Og møte på venner. Få liksom en sånn her kickstart på nytt halvår, ja.
3: Hvem er det du gleder deg til å se i dag, da?
5: Jeg må si at jeg gleder meg masse til å se Nick Cave. Jeg har ikke sett han før, så jeg tror det blir helt spesielt.
3: Hva er det beste med å være på festival?
6: Det er å kunne legge seg ned i gresset og høre på deilig musikk. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be-

0: Kjapt tur til Øvre Alta, hvor politi og brannvesen har rykket ut til Eibybakken etter at de har fått meldinger om at det ligger en del betong i veibanen, som da muligens har ramlet av en trailer, men brannvesenet de sender i hvert fall en bil, da, så de skal få prøvd å spyle det vekk.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut. Spilglass.
7: 0-90-0-9.
2: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
2: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Jeg har 100 løk på kontot.
18: Hæ? 100 000 kroner?
17: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
19: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
17: Ja. Tromf er spart.
20: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
21: Riktig. Ja, det var det! Fantastisk!
18: 200 000 kroner!
21: Gratulerer!
20: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres!

0: På tre, det er torsdag og for mange som har ramlet inn på jobben denne uka. Mange gjorde det jo nok forrige uke, og så er det noen som har første arbeidsdag på mandag. Det er jo litt deilig å tenke på at bak oss, fordi oss som er tilbake på jobb, så har vi jo hatt en fin fritid, fritt for irriterende ting kollegaene våre gjør. Du vet, de som kommer litt sent, klager, smisker, går til frisøren i arbeidstida. Vi har jo fått en liten pause, men nå er vi midt blant dem igjen. De som ikke rydder felleskjøkkenet, setter kaffekopper i oppvaskkommen, og tror du ikke at, jo da, måtte ned og bruke dobørsten etter noen andre allerede første arbeidsdag. Og med det, velkommen tilbake på jobb, Eirin, fra frokosten.
1: Tusen takk, Mikael. God observasjon.
0: Jeg møtte jo deg ved kaffemaskinen i dag.
1: Ja, her kan man fader ikke gjøre noe på privaten, altså etter man har gått av lufta, for da blir det plukket opp igjen, og du blir slengt inn i en annen sending, så den er grei.
0: Nei, men
1: jeg skal stå for det. Det skal jeg gjøre.
0: Jeg la merke til at sånn umiddelbart så var det bare en ting som var sånn litt irriterende. Du lurte på når Jan Normann var tilbake på jobb, han bare rydde så mye på kjøkkenet.
1: Jeg kom med en kaffekopp, og jeg har fått streng beskjed at den skal ikke stå i oppvasken, den skal inn i vaskemaskinen. Og vaskemaskinen er jo full, og ingen har satt den på. Så da prøver vi på vaskemaskin nummer to, for vi er vel bemidlede her i P4, må vite. Og den er også full, og ingen har satt den på. Og da går jeg på lista og ser hvem sin uke er det. Så er det altså sjefen. Har bare sagt alle har ansvar. Og det går ikke, sånn ledelse kan vi ikke ha i 2026, for da vet du hva som skjer. Mm. Og da blir jeg sånn, nå er det ingen som tar ansvar. Da ble jeg irritert.
0: Ja, for da
1: blir det 3 dager inn i uka, irritert på sjefen.
0: Ja, for her baller det på seg. Først er det selvfølgelig en generell irritasjon på kolleger. Så er det en irritasjon på den personen du ikke finner navnet på, som har ansvar for kjøkkenet. Og så er det da en irritasjon på sjefen, som ikke har klart å sørge for at det står et navn der.
1: Ja.
0: Så da ble det mye på en gang.
1: Så ble jeg irritert på folk som bruker, for da ble jeg irritert når jeg skulle skru på oppvaskmaskinen. Jeg ser at det står sånn ekoprogram. Det er det folk bruker hele tiden, den som tar 4 timer. Mm. I en bedrift så må du ta den koppeprogrammet på 1 time. Mm. Og det gjør ikke folk.
0: Nei.
1: Det ble irritert på det også.
0: Ja, så det ble en liten... Det eksploderte ikke til slutt, for som du poengterte, jeg er gift, så jeg vet hva jeg skal si. Ja, ja, så jeg var jo bare...
1: Du var rett, sa du, så sa jeg, ja, du er gift, du. Ja.
0: Men hvordan har den første uka tilbake på jobb etter ferien vært?
1: Er ikke lenge til fredag, er det det?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Fint, men det er kanskje...
1: Nei da!
0: Det er kanskje noen som kjenner seg igjen alle de tingene som hadde gnagd seg godt ned i kroppen av irritasjon før ferien. Du har lettet med noen uker hvor du har vært sammen med familie, slappet av, du gleder deg kanskje til å komme tilbake. Og så er det der igjen. Hva er det du irriterer deg over nå som du er tilbake på jobb? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding.
1: Don't leave me hanging, vær så snill, bidra.
0: Ja, hvis ikke så er det bare du.
1: Ja, det er bare meg.
0: Til 1904, start meldingen med P4.

0: Lars Leif, Sara Larsson. I det klokka blitt 15, da får vi P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-zone på Bøstad i Lofoten i går kveld. Tyskeren, som hadde med seg moren sin i bilen, stoppet ikke for politiet og ble først pågrepet etter en biljakt da han havnet i en kø og måtte stanse. UP-sjef i Nordland, Geir Martinsen, reagerer kraftig.
2: Det jo galskap, for å si det rett ut.
3: Martinsen forteller at tyskeren i 30-årene kjørte aggressivt mens politiet lå på hjul etter turisten som var på familietur.
2: Med seg i bilen hadde han sin mor.
3: Etter flere farlige forbikjøringer fikk politiet til slutt pågrepet mannen som de mistenker var ruset.
2: Nei, altså han var ikke sånn veldig sånn besvillig, for å si det sånn. Han nekta opp i personalet, ja. Han hadde ikke ID på seg. Vedkommende ble pågrepet og tatt med inn til Svolvær politistasjon. Og det ble også tatt blodprøve av han fordi at det var en mistanke om ruspåvirkning.
1: Reporter Susanne Frisk. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag er nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bilen. Førerkortet til kvinnen ble beslaglagt på stedet. Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til lave rentene i Norge vi hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det er veldig høyt, sier Bakke.
4: Jeg har forståelse for at det for noen er krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så er jo ikke rentene så høye.
5: Sentralbanksjefen understreker at utviklingen fremover er svært usikker, men at de ikke ser for seg en stor rentenedgang.
4: Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10 år før pandemien, selv om vi altså tror til hvert at renten kan komme noe ned.
5: Det har jo vært flere år med lønnsvekst nå. Har folk råd til eventuelle rentehopp, slik du ser det?
4: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å tåle noe høyere rente. Folk har fått mer å rutte med, og vi tror at kjøpekraften vil fortsette å øke i årene fremover.
1: Reporter Mona Tiller. Meteorologene utvider nå farevarselet for skogbrann i dag til også gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Tidligere gjaldt det varslet kun for deler av Agder. Henriette Jæger tok seg greit videre til EM-finale på 400 meter i EM i friidrett i Birmingham i dag. Hun vant sin semifinale med tiden 49-80 og er klar for finalen lørdag kveld. Jæger var også med på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett på mandag. Det var nyhetene nå til ting som irriterer deg med folk på jobb, Mikael.
0: Ja, det er ikke noe med meg som irriterer deg, Patrik.
1: Ikke som jeg tør å si på lufta.
0: Du var ærlig nok i hvert fall. Ja, jeg har ikke rukket å begynne å baksnakke det ordentlig enda. Heller for Marius har jeg fortsatt ferie, så spør meg neste uke da, hvis det gjelder andre veien. Det er jo ting 80% av oss irriterer oss over, om det er kollegersjefen eller noe annet på jobben. Nå som vi er tilbake igjen fra ferie, og fader, det var sånn det var, ja. Er det noe du kjenner tirrer irritasjonen i deg? Del gjerne i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
2: P4.

0: Jeg irriterer meg over den, eller flere, som ikke greier å legge verktøy på og diverse som jeg bruker når jeg skal jobbe, ikke ligger i riktige kasser eller på plassen sin, sier Marius. Det skjønner jeg jo selvfølgelig er utrolig irriterende når du ikke finner det verktøyet du har planlagt å bruke for å gjøre jobben din. Så er det noen som irriterer seg over at det er to på jobben som samarbeider om å velge seg fri på helgedager først, og det samme med ferie. Så har de på en måte ryggen til hverandre, det skjønner jeg. Det er jo på en måte, det er jo ordentlig dårlig gjort. Det er jo ikke bare ubetenksomhet. Og så er det jo mye kaffe som går igjen da. Det er jo da irritasjelterende når kaffetraktføreren, som ikke har satt på kaffetrakteren når jeg kom på jobb, det er jo ikke noe dårlig i utgangspunkt å ha en egen kaffetrakterfører da, mener jeg. Selvfølgelig skjønner at du er dautrøtt og må ha kaffe nå. You have one job, liksom. Skjønner det? Og når en kollega tar siste kaffeskvetten fra kanna og ikke setter på ny kaffe. Det er utrolig irriterende. Det er å komme for sent at andre gjør det, som de fleste av oss irriterer oss over, i tillegg til baksnakking, da, som er ordentlig kjipt. Rot på arbeidsplassen, og hvis noen smisker med sjefen, egentlig tror jeg nok at helt på toppen der, så ligger generelt sett negative holdninger, som selvfølgelig alle andre har. Jeg har jo aldri hatt det.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
3: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Penny. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, er det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: P4.
20: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
19: P4. Musikk som gjør deg glad.
20: P4.
21: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
22: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier meg.
23: Musikk som gjør deg glad.

0: reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Det åpnet opp litt på Fylkesvei 120, Bekkelaget i Ytre Ennebakk. Det var en ulykke der for et par timer siden. Veien har vært stengt, men nå dirigeres trafikken i stedet sånn at du kommer forbi i hvert fall. E18 Lysakerlokket, retning Oslo, der er det en bil med henger som har stått stille en liten stund, men bergingsbilen i gang med å få flyttet den, men forløpig da det høyre feltet stengt. Og det kan gå fort. I løpet av noen minutter på E16 Trengereid-tunnelen mellom Arne og Vaksdal så var det stengt, men der kom de og fikk ordnet opp og ryddet bort kjøretøy som stod stille i løpet av ganske kort tid.
0: Trafikken ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkn opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: Halv fire med klokka, så da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
17: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygg i skolen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen, skriver VG. 90% svarer også at barnet deres blir respektert og har en god relasjon til læreren. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever på skolen etter ferien. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag nå siktet for uaktsom kjøring. Det opplyser politiet til TV 2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bilen. Førerkortet til kvinnen ble beslaglagt på stedet. Ukraina har langt færre luftvernmissiler, og Russland har dobbelt så mange ballistiske missiler nå. Det advarer Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han har tidligere uttalt at leveransene av luftvernmissiler utgjør kun en tredel av det de fikk i fjor. Nå kommer han med en oppfordring til USA og allierte.
18: To sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people life. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
17: En heldig amerikaner ble veldig rik i går. Amerikaneren fra delstaten Illinois var nemlig alene om å vinne Powerball-jackpotten på hele 1,04 milliarder dollar, eller over 10 milliarder kroner. Men selv om premien enorm, så det kun den 8. største i lotteriets historie.
16: Jeg tror ikke han ble så sur for det. Det er helt greit med 10 milliarder. Må vi innrømme at vi stanger vel ikke helt opp under det i popkongen i dag, men det 6 måneder gratis via Play Total, så du får se Premier

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette er Popkonge.
2: Og vi skal til Sotra hilse på Kjell Nilsen. Hei Kjell.
3: Hei, hei.
2: Hvordan er været på Sotra i dag? Er det bra?
3: Nei, det er vel litt regn i luften, sånn som det har vært i hele sommer.
2: Ja, litt regn i luften. Ja, ja, men ja. Det kommer jo ikke som noe bombe når man bor der.
3: Nei, det kan du gjerne si, men jeg synes de etter hvert har fortjent litt mer enn dette, men sånn er livet.
2: Jep, universet er urettferdig, vi noterer det ned over urettferdighet fra planeten. Ja. Litt mer sol på Sotra. Men da, mens du lager mat, som forhåpentligvis er spisende, når du er ferdig, så prøver vi oss på tre bokstaver da. K, J og E. Skal vi bare fyre løs?
3: Ja.
2: Vi gjør det. Ja. Yeah.
3: Det var Kings of Leon.
2: Ja da.
3: Journey.
2: Det var det også.
3: Den siste tror jeg vi har en gang til, så skal vi se om vi klarer den også.
2: Ja, det skal vi prøve på. Da kommer da Kings of Leon og Journey først, før EM. Ja.
3: Ed Sheeran.
2: Ed Sheeran er riktig! Ja, det er bra multitasking, altså. Litt jobbing, lager middag, men tar tre bokstaver rett ned samtidig, Kjell. Det kan du skryte mye av etterpå.
3: Ja, men det skal jeg
2: gjøre. Ja, gjør det. Ha en fin dag.
3: Takk for det.
2: Ha det!
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: MTV som en TV-kanal som viser musikkvideoer 24 timer I døgnet. Farge-TV en luksus, og hvis du skal ha mikrobølgeovn, så kreves det selvfølgelig en stor, tung installasjon og spesiallevering. Da skjønner du fort at denne sangen ikke helt ny. Den fra 80-tallet, selvfølgelig.
1: Når det mat?
2: Yes!
1: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Ice, sett med eget nett.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
16: 80.000 kroner! Du klarte det!
15: Herregud! Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Vi begynner på E6 mellom Solsveien og Kambo, retning Moss. Der går det nå tregere etter en trafikkulykke, hvor nødetatene da er på vei. Ifølge veitrafikksentralen, ifølge politiet, så er det en del trafikale utfordringer der akkurat nå. Og når det gjelder fylkesvei 120 Bekkelag i Ytre Enebakk, så er det fortsatt sånn at de dirigerer trafikken på stedet, og så har nødetatene rykket ut til E39 på Vigeland i Lindesnes etter en melding om ulykke der også, og så der dirigeres trafikken på stedet.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka, den blitt 16, så da får vi P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Rentetoppen kan være nådd, det tror nå flere økonomer. Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 4,25% i dag, og en av grunnene til at de tror toppen nådd sentralbanksjefens formulering i dag.
2: Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
3: Etter forrige rentemøte sa Ida Wollen Bakke at det trolig vil være behov for å sette opp renta.
4: Så det jo et tydelig signal om at de litt i tenkeboksen.
3: Sjeføkonom Elisabeth Hollevik i Sparebank 1-gruppen tror de i tenkeboksen fordi prisveksten lavere enn venta, og fordi renta virker veldig ulikt i økonomien. Industrien og offentlig sektor tåler høyere rente bedre, mens for eksempel nyboligmarkedet tåler det dårligere.
4: Så hvis den skal prøve å dempe den generelle prisveksten i hele økonomien med å stramme bare til for de som veldig følsomme, så kan det bli for kraftig kost.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Det innføres nå en avgift for å betale parkeringsavgift i flere norske byer. Parkeringsselskapet Sesam Sesam legger inn et ekstra gebyr i appen man betaler for parkering kalt serviceavgift. Gebyret det på 15% og kommer på toppen av selve parkeringsavgiften.
5: Altså, parkeringsbransjen kreative. De finner stadig tvilsomme måter å prøve å tjene penger på.
6: Jurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen sier dette ikke første gang.
5: Og fellesnevneren at parkeringsselskapene tar seg betalt for at du som kunde skal kunne betale for parkeringen. Så det å sette fra seg bilen, det har blitt et virvar av ulike apper og betalingsløsninger og gebyrer.
6: Denne appen brukes i flere parkeringsanlegg i blant annet Drammen, Bergen og Stavanger. Selskapet bak opplyser til NRK at de innfører dette servicetillegget fordi kravene til å ha digitale betalingsløsninger øker, men det ikke godt nok, mener Forbrukerrådet.
5: Dette en del av driftskostnadene deres.
1: Reporter Ida Gjellerud. En 3 år lang streik mot Tesla i Sverige over. IF Metall har streiket mot elbilselskapet i flere år, fordi elbilprodusenten har nektet å undertegne tariffavtale. Nå har Tesla betalt ut alle forbundets streikende medlemmer i selskapet, skriver Aftonbladet. Fagforeningen avslutter streiken mot Teslas svenske selskap fra og med onsdag neste uke. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygg i skolen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen, skriver VG. 90% svarer også at barnet deres blir respektert og har en god relasjon til læreren. Til uken så starter rundt 600 000 grunnskoleelever på skolen etter ferien. Men nå skal vi ut i trafikken, Mikael.
0: Ja, for akkurat nå kom det melding om en ulykke på Oddernesbroa i Kristiansand. Der nødetatene på plass, og så det E6 da mellom Sonsveien og Kambo, retning Moss. Der går det tregere akkurat nå på grunn av en trafikkulykke, og da kan det være lurt å kjøre en annen vei i stedet. Anbefalingen fra Veitrafikksentralen i hvert fall via E18 og Fylkesvei 120, for ifølge politiet så det ganske store trafikale utfordringer der akkurat. Come on.

0: Vestby, Sonsveien. Det er jo da rett syd for avkjøringen til Sonsveien. Det har vært en ulykke med fire biler involvert. Heldigvis ifølge politiet gått bra med de som satt inne i bilene, men nå har de da fått rekvirert en bergingsbil som er på vei, og nå får trafikken passert da på den høyre veiskulderen, men det går jo mye tregere der. Ja, så skal jeg si fra med en gang de gir beskjed om at de har fått rydda, og akkurat nå kom det også melding fra E6 sydgående Vinterbrosletta, sier politiet. Det har vært en trafikkulykke, og her sier de også at det kan bli trafikale utfordringer en god periode fremover. I over 20 år så har vi hatt konkurransen Lyden av Norge, som du helt sikkert har hørt om. Vi spiller jo da en hverdagslig lyd, og hvis du klarer å gjette hva det er, så kan du da vinne penger. Ganske mye penger, opp til 200 000 kroner. Vi begynner på 50 000. For hver dag som går uten at noen klarer å gjette den, så legger vi på 10 000 kroner til. Og det er sånn cirka på dette tidspunktet. Du kommer til å høre den hver eneste dag, i tillegg til noen flere tidspunkter i løpet av dagen. Og allerede mandag da, klokka 7:15 i radiofrokosten, så er lyden tilbake. Jeg tenkte jeg skal straks ringe noen som jeg ikke har snakket med på 16 år. Det er ingen i familien min. Sist vi snakket sammen fikk hun 180 000 kroner. Jeg skal ringe om noen minutter.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no. Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh! Nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: og på dette tidspunktet fra og med mandag så er altså Lyden av Norge tilbake. Den er tilbake allerede 7:15 i radiofrokosten, og så flere ganger i løpet av dagen, og også på dette tidspunktet hvor du får muligheten til å kjenne igjen en hverdagslig lyd. Klarer du å gjette hva det er, så kan du vinne alt fra 50 til 200 000. Og som jeg var inne på, så vi har jo holdt på med dette i veldig mange år, og noen ganger så er det litt gøy å høre med folk som har vunnet mye penger en eller annen gang, hvordan det går. Så jeg tenkte at jeg skal ringe til Heidi Vikeby. Jeg har ikke snakket med henne på 16 år. Og sist vi snakket sammen, så fikk altså hun 180 000 kroner.
1: Hallo?
0: Hei, hei. Er det Heidi?
1: Ja, det er det.
0: Dette er Mikael i P4 som ringer deg.
1: Ja, vel.
0: Er det 16 år siden vi snakket sammen?
1: Å, herlighet. Ja, det kan jeg jammen meg være det også. Hva lurer du på?
0: Aller først.
1: Etter 16 år, mener jeg.
0: Nå høres dette ut som en sånn, du sa du skulle ringe samtale. Det er det jo ikke.
1: Ja, ikke sant. Men
0: da du og jeg snakket sammen forrige gang, ja, altså vil du høre hvordan det hørtes ut?
1: Nei, ut da.
0: Heidi Vikeby kommer fra Ørje. Hei, Heidi.
2: Ja, hei du.
0: Hva tror du lyden er, Heidi?
2: Noen som drar ut trappen i en bass. Ikke.
0: Ja, det er mulig. 180 000 kroner, Heidi.
2: Nå tror jeg må sette opp henne.
0: Det var gøy, det.
2: Ja, det var kjempegøy,
0: da. Du vant altså 180 000 i Lyden av Norge. Det er 16 år siden du gjorde det. Hvordan gikk det med de pengene? Fikk du brukt dem på noe gøy?
2: Ja, det ble nytt kjekke. Og så ble det jo litt turer, da, som helgetur. Og jeg var jo så smådabel, så jeg spanderte jo på mannen og gutta mine fotballtur, da, til England.
0: Wow! Altså, Lyden av Norge er jo, vi skal jo begynne med den igjen på mandag.
2: Da kan du jo kjenne at jeg begynner å høre litt og kanskje melde meg på igjen, ja. For nå skal vi flytte litt på oss, og da trenger vi litt penger, vet du.
0: Ja, da vet du at det går an.
2: Da vet jeg at det går an. Det er beviset på det, at det går an, faktisk.
0: Heidi, ja. Du, tusen takk for at du gadd å skravle med meg igjen etter 16 år. Og så, jeg får lykke til fra mandag, da.
2: Ja, takk og takk.
0: Ha det.
2: Ha det bra. Lyden av Norge. Gjett lyden.
3: Vinn pengene. Riktig! Ja! Det er det, vet du!
4: Det var riktig!
5: Herregud!

0: Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis! Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
4: det...
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Klokka 16.30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
3: En mindreårig jente I Sør-Rogaland tingrett dømt til 2 års ungdomsstraff for å starte branner på en barnevernsinstitusjon høsten I fjor. Under en av de 2 brannene ble bygget totalskadd, melder NRK. Det oppholdt seg både ansatte og en barnefamilie I boligen, og retten slår fast at brannene kunne ha ført til omkommende. Et stort oljeraffineri I Salavati, Russland, ble truffet av et ukrainsk droneangrep I natt. Ukrainske styrker bekrefter angrepet og sier anlegget leverte drivstoff til russiske tropper. Et annet raffineri I Orsk også stengt etter tidligere angrep, og reparasjonene kan ta opp mot et halvt år. Ukraina har langt færre luftvernmissiler, og Russland har dobbelt så mange ballistiske missiler. Det advarer Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han har tidligere uttalt at leveransene av luftvernmissiler utgjør kun en tredel av det de fikk I fjor. Og nå kommer han med en oppfordring til USA og allierte.
4: To sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people life. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
3: Gonorré, som ikke lar seg behandle med antibiotika, sprer seg nå raskt I Sverige. I fjor ble det oppdaget 9 tilfeller, og her det påvist 4, opplyser det svenske Folkehelseinstituttet. I tidligere år så har det på det meste blitt oppdaget 3 tilfeller I året der.
2: Som Petter Bilgaard kalte det en gang, en lett forkjølelse nedentil. Vi skal, uten sammenligning for øvrig, på festival. Vi elsker festivaler, men noen av dem går ordentlig dårlig, snart I topp 3-lista.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Tilbake igjen til E6. Det jo da mellom Ringneskrysset og Vinterbro krysset retning Moss. Det rett syd da for avkjøringen til Sonsveien. Fortsatt så det to felter som stengt etter en ulykke. Ifølge politiet så kan trafikken nå passere på den høyre veiskulderen, og det litt kø med fire biler involvert, men bergingsbilen nå på plass, i hvert fall. På Oddenesbroa i Kristiansand forteller politiet at det blitt ryddet opp, trafikken går som normalt, og så det E6, skal vi se, sydgående ved Vinterbrosletta. Der har det også vært en ulykke, og der kan det bli trafikale utfordringer en periode fremover, sier politiet.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Grace La Bonita med en Madonna som vel ikke er å finne på noen norsk festival i år. Det er jo mange andre store artister. I kveld er det vel Nick Cave som er en hovedartisten på en av Norges største musikkfestivaler, Øya, som pågår da akkurat nå. Massevis av festivaler, andre store musikkfestivaler også, som har holdt på en stund. Men så har vi også de som var kjempesvære, og så ble de borte. Kvartfestivalen i Kristiansand, som alle husker noen var på, men det begynner å bli lenge siden. Det var noe som het Kvartfestivalen. Det var vel et forsøk på å gjenoppleve den for noen år siden. HV-festivalen i Arendal ble lagt ned. Kalvøya-festivalen, hvor alt fra Nirvana til Bob Dylan, David Bowie, spilte på 70-, 80- og 90-tallet. Jeg tror jeg så Billy Idol der, men da var jeg ikke så veldig stor. De ble jo da, som mange andre festivaler, borte av forskjellige grunner, mye økonomi selvfølgelig. Andre steder i verden har vi også hatt ganske store festivaler som ble borte, mens noen av dem viste seg å være bare ren svindel. Du skal få mer i topp tre lista snart.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg er lojal.
5: Våkn opp. Jeg er lojal.
6: Jeg tror at du er forræder.
7: Jeg er ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
15: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Hæ? Ja. Hva er det, Albin?
18: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
19: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
20: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
21: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
20: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Dette er P4.
3: Lyden av Norge. I found

0: trafikken. Topp tre.
1: Det er noen festivaler som har kommet og gått. Til og med et brak. Her noen festivaler som ble vi enige om hadde trengt noen av publikummerne til Tons & Rock.
0: Topp tre, nummer tre.
2: Ja, altså Woodstock 69, det huskes jo som en legendarisk festival, selv om han hadde sine problemer den også.
1: Ja da.
2: Woodstock 99 huskes ikke for noen ting positivt. Et av de bandene som spilte, det var de her sånn, vi kan jo bare høre litt på Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, det er koselig da.
2: Det er koselig. Det var glohett, det var ikke nok vann, folk oppførte seg elendig, det gjelder både artister og publikum, noe som toppet seg da. Da Red Hots versjon av låta Fire ble tatt litt for bokstavlig, folk begynte å sette fyr på ting.
1: Det var ikke meningen det.
2: At bandet Insane Clown Posse også valgte å kaste $100 ut i publikum, lagde kaos, og Rolling Stone tar av sin egen artikkel som heter «De 19 verste tinga». Med Woodstock 99.
1: Ja.
2: Og så var det ikke noe ledig rom i nærheten heller.
1: Nei, det var ikke det, nei.
0: Nummer to.
2: Ja, vi skal hjem. I 1981 så ble Hamarfestivalen 1981 mot rus arrangert. Et av de bandene som spiller var disse her sånn. Dexys Midnight Runners. Det er litt ironisk at du arrangerer en konsert som heter Mot Rus, og så har du en av headlinene Dexys Midnight Runners, som har tatt navnet sitt etter dextroamfetamin. Bare et lite... Utover det så sprutte en av det hele første dagen. Scenen var ikke ferdigbygd. Det første og eneste bandet kom på scenen 7 timer forsinket etter at kvelden skulle vært over. Festivalen fikk ikke strøm fordi elselskapet klokere nok ville ha penger sine på forskudd. Og hovedattraksjonen Mike Oldfield kom seg aldri på scenen, men åt en gratis konsert i barn på Victoria Hamar Hotel i stedet for. Jeg har skrevet en bok om den festivalen her. Den er å anbefale.
1: Ja, men festivalen, de har ikke noen festival der i år.
2: Nei.
0: Topp 3, nummer 1.
2: I 2017, og her har vi ikke noe musikk, for det ble ikke, ble ikke spilt noe musikk i det hele tatt. I 2017 ble Fire-festivalen promotert som en eksklusiv festival med gourmet-mat, luksusinnkvartering. Det fremste blant artister på den tropiske paradisøya Great Exuma, en del av Bahamas, promotert av influencers som Kendall Jenner og Bella Hadid og hun Bieber og alt mulig rart. Folk hostet opp millioner av dollar. Det de fikk var tørre, ferdigpakka sandwicher, kjipe telt, møkkavær og ingen artister. Organisator Bill McFarlane ble lettkant dømt til 6 års fengsel for svindel. Han slapp nylig ut og begynte å spore om sex og planlegge en ny festival.

0: Patrick Honningsvåg med en nyhetsoppdatering. Klokka 5.
1: To menn I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I går. Det opplyser nå politiet til NRK. De to fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Tre menn har status som fornærmede. Flere personer ble påført alvorlige skader I hendelsen. Politiet mener saken ikke kan knyttes til konflikter mellom kriminelle nettverk, men de involverte skal ha kjennskap til hverandre fra før. Det grunn til å tro at rentetoppen kan være nådd, det mener flere økonomer. Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 4,25% I dag, og en av grunnene til at de tror toppen nådd sentralbanksjefens formulering I dag.
2: Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
3: Etter forrige rentemøte sa Ida Wollen Bakke at det trolig vil være behov for å sette opp renta.
4: Så det jo et tydelig signal om at de litt I tenkeboksen.
3: Sjeføkonom Elisabeth Hollevik I Sparebank 1-gruppen tror de I tenkeboksen fordi prisveksten lavere enn venta, og fordi renta virker veldig ulikt I økonomien. Industrien og offentlig sektor tåler høyere rente bedre, mens for eksempel nyboligmarkedet tåler det dårligere.
4: Så hvis den skal prøve å dempe den generelle prisveksten I hele økonomien med å stramme bare til for de som veldig følsomme, så kan det bli for kraftig kost.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Avgift for å betale parkeringsavgift skaper nå reaksjoner. I flere norske byer har parkeringsselskapet Sesam Sesam lagt inn et ekstra gebyr I appen man betaler for parkeringen kalt serviceavgift. Gebyret det på 15% og kommer på toppen av selve parkeringen.
5: Altså, parkeringsbransjen kreative. De finner stadig tvilsomme måter å prøve å tjene penger på.
6: Jurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen sier dette ikke første gang.
5: Og fellesnevneren at parkeringsselskapene tar seg betalt for at du som kunde skal kunne betale for parkeringen. Så det å sette fra seg bilen, det har blitt et virvar av ulike apper og betalingsløsninger og gebyrer.
6: Denne appen brukes I flere parkeringsanlegg I blant annet Drammen, Bergen og Stavanger. Selskapet bak opplyser til NRK at de innfører dette servicetillegget fordi kravene til å ha digitale betalingsløsninger øker, men det ikke godt nok, mener Forbrukerrådet.
5: Dette en del av driftskostnadene deres.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det I ettermiddag vært flere problemer under tikampen I EM I friidrett I Birmingham. Arrangørene glemte å heve listen fra 4,7 til 4,8 meter for fem utøvere under stavhopp. Det førte til unødvendig hopp I stekende sol. Det oppstod feil også med stativet, slik at leder Leo Neugbauer måtte hoppe under protest. Sande Skotheim han fortsatt med I medaljekampen. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkvelden hos deg, Christian.
0: Det gjør den. Fortsetter med en 90-talls klassiker. Et band som har gjort comeback faktisk etter mer enn 30 år med låtskrivetalentet Linda Perry I front. For noen blands What's Up?

0: Christian Hope.
1: Dagen etter solformørkelsen, som nesten ingen fikk med seg, fordi det var overskyet. Det var jo også en interessant konspirasjonsteori som spredde seg i forbindelse med solformørkelsen. Det på TV2 her. NASA rykker ut mot konspirasjonsteori, og den gikk da på at jorda angivelig skulle miste tyngdekraften i 7 sekunder under formørkelsen, og mellom 40 til 60 millioner mennesker kom da til å dø på grunn av skjæringspunktet mellom 2 gravitasjonsbølger fra sorte hull. Heldigvis så var det en fyr fra Portland i USA som testet det her under solformørkelsen.
2: Here we are. You can see it's 2 after 10 a.m. here. So totality is happening right now. And, well, we still have gravity.
1: Fortsatt gravitasjon, heldigvis. Det var kjedelig da hvis den forsvant bare i det månen gikk foran sola der, og 60 millioner mennesker bare hadde lettet fra jordets overflate og ut i verdensrommet. Heldigvis ikke. Variert musikk gjennom kvellingen her. Nå det Bon Jovi som har entret scenen med vaskeekte stadionrock. Dette Living on a Prayer.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: smarthus.
6: Tenk deg at... å ligge med beina høyt... hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Trumf spart. Trumf spart.

0: Shakira og Wyclef Jean.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E6 mellom Solsveien og Kambo retning mot Moss er åpen for trafikk. Riksvei 13, Vallavik-tunnelen på strekningen mellom Moss og Ardangerbrua, den stengt grunnet stansa kjøretøy. Bilberger forventet på stedet 17.45. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka. I Bergen så det mellom Lidrorn-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst, og så det den vanlige rørstrafikken ut av Oslo. Ser du noe i trafikken, så kodeordet trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
1: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Patrick Honningsvåg med siste nytt. Klokka 17.30.
1: To menn i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går, opplyser politiet til NRK. De to fremstilles for fengsling i morgen. Tre menn har status som fornærmede. Flere personer ble påført alvorlige skader. En mindreårig jente i Sør-Rogaland tingrett dømt til 2 års ungdomsstraff for å starte branner på en barnevernsinstitusjon. Under en av de to brennene i september i fjor så ble bygget totalskadd. Det oppholdt seg både ansatte og en barnefamilie i boligen, og retten slår fast at brannene kunne ha ført til omkommende. Verdens helseorganisasjon urolig for nye endringer i vaksinasjonspolitikken i USA. Donald Trump undertegnet mandag en ordre som blant annet tar til ordet for å revurdere krav om vaksinasjon i skolen. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus sier Trumps vaksinepolitikk for barn strider mot flere tiår med forskning.
2: Vaccines, including the MMR vaccine, are safe and do not cause autism.
1: Det har i ettermiddag vært problemer på T-banen i Oslo. En hendelse på Tøyenstasjonen førte til full stans. Nå går banen igjen, men stopper ikke på Helsfyr, Rensjø, Tøyen og Grønland. Ruter sier reisende må regne med forsinkelser. Flere nyheter får du av Otto Rangstad om en halvtime.

0: En rockeklassiker på vei om få strakser. Nærmest David Guetta og Sia.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: AJ
5: Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen.

0: Alle har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
7: Riktig. Ja! Det var det! Fantastisk.
8: 200 000 kroner.
7: Gratulerer.
6: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Ferien er over. Høsten begynner snart å banke på døra. Høsten det er jo høytid for TV-titting, og er du glad i reality, så er det ikke manko på det heller. Ny sesong av Forræder, for eksempel, premiere neste uke, og Inger Dahle, hun har sett, var på førpremieren og sett første episode, tok en prat med Mats Hansen om hva vi kan vente oss.
1: Men det som jeg la merke til var det at det var mer tvister og konkurranser og ikke fullt så mye intrigeprat. Er det også tilsiktet?
2: Nei, altså akkurat først nevnte der, kan du si på en måte, overskriften for sesongen er overraskelser. Både for seerne og for spillerne. Intrigepraten, den kommer, det må du ikke være redd for. Mer enn noen gang. Det blir mer opphetet og mer kynisk spill enn noen gang i år. Så det kommer, og men klart, de var vel forlikte før de ble valgt forrædere. Men når de skal begynne å peke fingre på og mistenke hverandre, da sparkes det i gang også.
0: Med blant andre Linnea Myhre, Unni Lindell Kjetil André Aamodt og Sigurd Solli. Gjør det! Jeg

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Og nå blir det straks countrypop ut av radioen. Heng med.
2: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
1: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Otto Rosa med en nyhetsoppdatering. Klokka den seks.
1: Og vi begynner i Sverige, som senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det vedtok et flertall i riksdagen nå i dag. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer i fengsel ble droppet. Det økningen i den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. I fjor var rundt 50 barn under 15 år involvert i drapsaker i Sverige. Hovedsponsoren til Eurovision Song Contest trekker seg. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil skal ikke lenger sponse musikkonkurransen, melder svenske Aftonbladet. Moroccan Oil har vært hovedsponsor siden 2020, og Eurovision-fans har i flere år vært kritiske til at konkurransens hovedsponsor har vært fra Israel. Ifølge avisen jobber nå den europeiske kringkastingsunionen EBU med å finne en ny hovedsponsor. Flere sjømenn ombord på hangarskipet Abraham Lincoln skal ha forsøkt å hoppe over bord. Det hevder flere familiemedlemmer til sjømennene til nyhetskanalene Stars and Stripes og Navy Times. Skipet har vært utplassert i mer enn 250 dager etter å ha blitt omdirigert til å støtte amerikanske operasjoner i krigen med Iran.
2: Skipet med mer enn 5000 sjømenn og marinesoldater har ikke vært i land på over 200 dager. Nå slår familiene deres alarm. De bekymra for levekårene ombord, og ikke minst den psykiske helsa til sjømennene og soldatene. I juli falt en av dem over bord. Han ble redda, men om han tilbake i tjeneste eller har blitt evakuert vekk fra skipet, ikke kjent. Under et folkemøte med pårørende i forrige uke kom det også fram at det var rapportert om mangel på forsyninger og mat. Flere demokratiske politikere etterlyser nå svar fra forsvarsministeren. I en uttalelse til CNN svarer den amerikanske marinen at de tar den psykiske helsa til besetningen på alvor.
1: Fortalte reporter Katrine Berg Tollefsen. Flere politikere reagerer på pengebruken under Arendalsuka. Ifølge Alltinget brukte statlige etater minst 20 millioner på sin tilstedeværelse i fjor. Stortingsrepresentant Tashim Abdi sier til NRK at det kritikkverdig hvor mye penger man bruker på å få 5 minutter med en politiker. Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen derimot uenig og mener Arendalsuka gir hans kommune en unik tilgang til landets beslutningstakere. Togtrøbbelet mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm i ettermiddag nå løst. Det var både forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på sporet, men togene går nå igjen, melder Bane Nor. Det har i ettermiddag også vært problemer på T-banen i hovedstaden. Nå går banen igjen, men stopper ikke på Helsfyr, Ensjø, Tøyen og Grønland. Det var nyhetene det. Nå tilbake til deg, Christian.
0: Fortsetter med en amerikansk R&B-pop-gruppe fra 90-tallet. All for One, I Swear, på P4. I swear.

Dårlig søvn lik trøtt i trynet, smal i aua, det går sakte opp i nøtta, og det føles som man har blitt kjørt over av en traktor. En god natts søvn derimot, det jo helt fantastisk. Det mange råd der ute om hvordan man sover godt, men noen av de rådene kanskje myter som ikke nødvendigvis stemmer helt. Det blir myteknusing straks. Først Supertramp.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det er mange søvnråd der ute, og noen av dem er jo godt etablerte, men stemmer alt dette vi har hørt om søvn egentlig? Ikke nødvendigvis. Aftenposten, de har snakket med flere søvneksperter, og Bjørn Forlund I radiofrokosten, han har lest saken.
1: Så, den beste søvnen før midnatt, sier man gjerne. Det bare tøys. Den beste søvnen de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
2: Ok.
1: Så du har ikke noe å si om det før eller etter midnatt. Dette noe foreldrene dine fant på for å gå og legge deg.
2: Ja.
1: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker mer at det innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Jeg sjekker ikke e-post, men en episode av Bakemesterskapet liker jeg godt.
2: Ja.
1: Og sovne til. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg utvilt på dagtid. Så,
2: ja, du må følge deg utvilt, der har du
1: stikkordet. Ikke tell timer hele tiden.
2: Nei.
1: Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
2: Åh!
1: Og der ble jeg litt lettet, fordi ja, jeg sover jo lite i uka.
2: Med.
1: Ja, og så ta igjen masse i helgen.
2: Ja.
1: Så får du gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
2: Så deilig, jeg sover 10 timer i helgene, lørdag og søndag.
1: Ikke sant?
2: Tvinger meg til å sove.
1: Så har du sovet litt dårlig i natt, så tenk på det, at en del av de anbefalingene man får, kanskje ikke nødvendigvis helt riktig, så du kan ta igjen til helgen.

0: teknisk begavet, virtuos, stemmeprakt venter ut svingen her. To for så vidt. Lady Gaga dukker også opp. Heng på.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheidars Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
9: 80 000 kroner! Du klarte det!
8: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Hun er jo kjent for denne imponerende whistle-teknikken, denne fløyteaktige lyden hun kan lage med stemmen. Ekstremt lyse toner som ligger langt over vanlig stemmeleie og falsett. Stemmespenn på omtrent 5 oktaver og full kontroll. Mariah Carey, en stemme virtuos. Dette er Hero.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Både svensk og norsk pop venter rundt svingen her. Heng på!
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebuksa. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt hivorslovhjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Monroes. Dette er virkelig norsk musikkhistorie. Cheerio fra 1985. Hun fikk nytt liv 20 år senere da Ravi gjorde en coverversjon som ble så populær at Monroes faktisk startet å spille konserter igjen. Søtta bror neste, Kent. Sånn her låt poprocken typisk på starten av 2000-tallet. Dom andra på P4.

opprør en strålende torsdag, mens den kvelden her ruller og går med EM i friidrett I Birmingham og politiker- og næringslivstoppstreff I Arendal, eller fasadeuka, som noen kaller det. Spiller jeg noen gode låter her samtidig. Tracy Chapman, Fast Car.

0: Otto Rongstad oppdaterer oss på det som skjer I verden. Klokka 7.
1: Teknologigigantene vil innrette seg hvis Norge innfører et forbud mot sosiale medier for barn under 16 år. Det tror en av landets fremste IT-eksperter, Torgeir Waterhouse. I dag fikk regjeringen grønt lys fra EU til forbudet, men Norge kan ikke kreve at Snapchat og TikTok innfører aldersverifisering, kun anbefale det.
2: Det jo en utvikling I flere land hvor man har fokus på alder, aldersverifisering og dokumentasjon av alder. Og selskap som Meta og andre vil normalt følge regelverk I landet de til stede. Så det all grunn til å forvente at det skjer. Og så om det ikke skjer, så vil nok det antagelig lede til andre typer strengere inngripen og strengere regulering også.
3: Likevel påpeker eksperten at det en utfordring at myndighetene ikke kan sanksjonere tech-selskapene. Har du troen på at en aldersgrense kan funke I praksis?
2: Det vil nok fungere I praksis for mange, men samtidig det ganske sannsynlig at de som ønsker det på forskjellige måter vil kunne finne veien rundt.
1: Sa Waterhouse til reporter Frida Ystebø. Riksdagen I Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for grove lovbrudd, som for eksempel drap, grov voldtekt og grovt våpenbrudd. Det økningen I den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. I fjor var rundt 50 barn under 15 år involvert I drapsaker I Sverige. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer I fengsel ble droppet. Voldshendelsen på Lindeberg I Oslo skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Det opplyser politiet til TV2. To menn I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse etter hendelsen I går. Tre menn har status som fornærmede. Flere personer ble påført alvorlige skader. Og ifølge politiet har noen av de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter den kraftige brannen I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Beboere I området ble bedt om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg grunnet kraftig røyk. Ingen ble skadet som følge av brannen, opplyser politiet. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som hovedsponsor for sangkonkurransen Eurovision Song Contest, det melder svenske Aftonbladet. Eurovision-fans har I flere år vært kritiske til at et israelsk selskap har vært hovedsponsor for konkurransen, noe de har vært siden 2020. Hjem igjen, og nå kommer det gode sommerværet tilbake til Østlandet. Den siste helgen I sommerferien kan bli den varmeste på en stund, opplyser meteorologene. Lørdag det blant annet meldt 20 grader I Oslo og 28 grader I Drammen. Men fra søndag og utover neste uke så blir det kjøligere I stort sett hele landet.
0: En aller siste sommerdag før høsten fester grepet, det blir nydelig. Jeg sier ja takk til det.
1: Jeg også.
0: Ja, helt enig. Hvorfor gå for bare en hes og raspete røst når man kan ha tre stykker I duett, tenkte sikkert produsentene bak den neste låta her fra filmen De tre musketerer. Sting, Bryan Adams og Rod Stewart.

reality og drama. Det har vært mye reality de siste årene, og bølgen den er ikke over, men hva liker vi egentlig best å se på? Er det reality med kjendiser, eller er det reality med helt vanlige folk? Det var tema i dag tidlig. Eirin, har du noen betraktninger rundt hvorfor det er så mye kjendis-reality? Straks.

0: I kveld det premiere på Farmen med vanlige folk. Jeg synes det mye gøyere enn kjendisversjonen, og det mange som sier det at de liker reality med vanlige folk bedre, men hvorfor det da så voldsomt mye kjendis-reality på TV? Erin Skarstein hadde noen betraktninger om det i dag til.
1: Før da jeg så på reality-TV i starten, så var det jo altså Robinson, også 3 grader nord, og ikke minst Big Brother, som jo var fantastisk fordi de folk ikke ante hva det gikk til.
2: Nei.
1: Det føltes veldig ekte da, å se på, mens nå det jo profesjonelle deltakere stort sett, så det blir ikke helt det samme når Vita og Vanda med for 20. gang, som da de var med for første gang.
2: Ja, men så skal jeg fortelle deg noe med litt innsikt i bransjen uten at jeg sitter på konkrete tall så ingen skal ta meg på det, men det vel en liten sånn kjensgjerning at vi publikum vi sier at vi vil ha vanlige folk på TV. Så lager man en sesong med vanlige folk, og så får ikke de så høye seertall, så lager man en sesong med kjendiser, og så får de kjempehøye seertall. Men jeg tror nok det litt nyansert i og med at vi nå får en vanlig sesong med vanlige folk, og de sikkert kasta veldig bra.
1: Ja, jeg tror forklaringen på det jeg kjenner igjen på meg selv. Når det ukjente folk, så du nødt til å følge med fra starten av. Du nødt til å bli kjent med de forskjellige for å få et forhold til dem og vite hvem du skal heie på og alt sånt. Mens når det kjenner, så det ferdig satt umiddelbart. Du vet hvem de forskjellige
2: Ja.
1: Så vi må bare ha litt tålmodighet.
2: Og sette oss inn i det, og da blir vi glad i dem også, vet du. Well, you only-

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter-ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
3: Riktig! Ja! Det er det,
4: det var riktig!

Opprører en nylig torsdagskveld. Det fortsatt sommer, men TV-høsten den nærmer seg, og det blir nok av ting å se på. Se på NRK her at

Kossgårde er et nytt program som kommer med Else Kåss Furuseth. Det handler om hennes kamp mot utenforskap og ensomhet. Mesternes beste team, Norges tøffeste, alle mot en. En haug andre programmer på Viaplay. Så kan du se klassikere som Charterfeber, Norges smarteste reality-deltaker, Luksusfellen. Ikke minst nyvinningen Alternative Norge med blant andre Märtha Louise og Durek Verrett. Det bare å slenge seg i sofaen etter hvert. Verdens mest kjente treningslott, Survivor, Eye of the Tiger.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Otto Rogstad gir oss siste nytt. Klokka viser 8.
1: Teknologigigantene følger vanligvis regelverket i landene de til stede. Det sier en av Norges fremste IT-eksperter, Torgeir Waterhouse, som derfor tror at Snapchat og TikTok vil innrette seg hvis Norge innfører et forbud mot sosiale medier for barn under 16 år. I dag fikk regjeringen grønt lys fra EU til forbudet, men Norge kan ikke kreve at de innfører aldersverifisering, kun anbefale det.
2: Det er jo en utvikling i flere land hvor man har fokus på alder, aldersverifisering og dokumentasjon av alder. Og selskap som Meta og andre vil normalt følge regelverk i land de til stede. Så det er all grunn til å forvente at det skjer. Og så om det ikke skjer, så vil nok det antagelig lede til andre typer strengere inngripen og strengere regulering også.
3: Likevel påpeker eksperten at det en utfordring at myndighetene ikke kan sanksjonere tech-selskapene. Har du troen på at en aldersgrense kan funke i praksis?
2: Det vil nok fungere i praksis for mange, men samtidig det ganske sannsynlig at de som ønsker det på forskjellige måter vil kunne finne veien rundt.
1: Reporter Frida Ystebø. Den svenske påtalemyndigheten ber om at kapteinen på det norske skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige i slutten av juli får forlenget varetektsperioden. To personer ombord i fritidsbåten døde i ulykken. Kapteinen siktet for uaktsomt drap, og han nekter straffskyld. Aktor har bedt om at kapteinen varetektsfengsles i 2 nye uker mens politiet ferdigstiller etterforskningen. Losen ombord på det norske skipet siktet for uaktsomhet og nekter straffskyld. Noen av de involverte i voldshendelsen på Lindeberg i Oslo har en forretningsmessig tilknytning til hverandre, det opplyser politiet til TV2. To menn i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse etter hendelsen i går. Flere av de fornærmede ble påført alvorlige skader. Ifølge politiet skyldes voldshendelsen en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at Norgespris på strøm fortsetter frem til minst 2029. Ordningen gir en fast strømpris på 40 øre per kilowattime, som satt ut 2026. Støre sier til TV2 at prisen kan endre seg for de neste årene, men at Norgespris treffer bredt og gir trygghet, og at det derfor fortsetter. Dødstallet etter jordskjelvet i Colombia fortsetter å stige. 273 personer nå bekreftet døde, og nærmere 400 personer fremdeles savnet, melder landets krisemyndigheter. Det var mandag denne uken at et jordskjelv med styrke 7,4 rammet flere byer vest i landet. Så fotball. Tromsø leder 1-0 til pause hjemme mot rumenske CFR Cluj i det andre oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Tromsø vant 5-0 i bortekampen forrige uke og leder nå 6-0 sammenlagt. Og tar Tromsø seg videre, så venter et dobbeltoppgjør mot Premier League-laget Brighton for å ta seg til gruppespillet i turneringen. Det var nyheten det. Christian Hope og P4s sommerkveld fortsetter her på kanalen den neste timen.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.
6: God sommer.

rest in peace. Vi holder oss I USA. Irene Cara, opprinnelig tenkt som danser I filmen Fame, men produsentene de ble såpass imponert over sangstemmen hennes at de skrev om og utvidet rollen. Hun har en katalog som imponerende. To ikoniske filmsanger, Flashdance, What a Feeling, og ikke minst den her fra filmen med samme navn, Fame.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor I verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Viktor Sotberg var gjest i radiofrokosten i dag tidlig, programleder i Farmen, som har premiere i kveld med vanlige folk for første gang på to år. Og i dag tidlig så måtte han ut i noe vi har kalt for P4-farmen, der han ble testet i P4-musikk. Hvordan det gikk, skal du få høre etter denne.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: Riktig. Ja, det var det! Fantastisk.
5: 200 000 kroner.
4: Gratulerer.
3: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

Den neste låta her har egentlig samme historie som veldig mange svære hitter gjennom musikkhistorien, føler jeg. At suksessen kom veldig overraskende på, for låta her var egentlig bare ment som en sånn ekstra låt på et album. Albumfyll nærmest, men endte da opp med å bli deres største hit. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

Se for deg følgende scenario. Du skal holde et foredrag på en scene foran hundrevis av folk. Bruker sånn der myggbyllemikrofon, og så må du veldig på do før du skal på scenen, så du skynder deg på do, og så er jo mikrofonen på, og det blir kringkastet ut til hele salen. Det har vært noen tabber av den typen opp igjennom, mikrofontabber. Det var tema i topp tre her om dagen. Topp tre, da mikrofonen var på, følger om ikke så lenge. Først Alex Warren.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Norge er den siste sovjetstat, sa den svenske næringsministeren i 1999 på svensk TV da han trodde at mikrofonen var skrudd av. Mikrofontabber, det jo de beste tabbene i topp tre her om dagen, så var tema topp tre da mikrofonen var på. Nummer
1: tre. I 2005 for eksempel så kjempet jo Storbritannia og Frankrike om hvilken av deres hovedsteder som skulle få æren av å arrangere OL i 2012. Mens man ventet på avgjørelsen så lot Frankrikes president Jacques Chirac det falle noen velvalgte ord om rivalen i en samtale med ingen ringere enn Vladimir Putin og Gerhard Schröder.
2: Akkurat.
1: Skal vi se. Du kan ikke stole på folk med så elendig kjøkken. Det eneste de folka har brakt til europeisk landbruk er kugalskap. Men britene fikk sin revansj, derfor som vi husker så var det jo London som arrangerte OL i 2012.
2: Det var, men det var ganske morsomt da.
1: Ja. Nummer to. I 2005 så møtte jo daværende prins Charles og sønne William og Harry mer enn 50 journalister i et sveitsisk skianlegg i forkant av prinsens bryllup med Camilla Parker Bowles. Og vi hører ikke så godt hva han sier, men kan spille av lyden. Bloody people, I can't bear them. Jeg hater å gjøre dette her sånn,
2: sa han. Jeg hørte bloody.
1: Ja. Mumlet han til sønnene da, Harry og William, uvitende om at mikrofonen fanget opp hvert ord. Og så skulle BBCs kongekorrespondent stille et spørsmål, og da han svarte på det, men så etterpå så sa han, jeg orker ikke den mannen, han helt forferdelig. Det han virkelig.
2: Ja, Charles har jo vist seg ofte an å være veldig rund og fin i sånn når pennen ikke virker og sånn.
1: Ja. Topp tre, nummer én. Vi kom jo ikke unna den mest klassiske av dem alle. Under en lydsjekk før Ronald Reagan skulle holde en tale fra sitt sommersted i Kalifornien 1984. Han holdt jo en ukentlig tale, og da skjedde dette. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will
2: outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Han har altså skrevet under på at Sovjetunionen er da forbudt for alltid. Vi starter å bombe om 5 minutter.

med den episke hymnen der, så ønsker jeg deg en strålende torsdag videre. Jeg heter Kristian, tilbake neste uke. Nå det Samantha Skogran som tar over her og blir med deg utover, så bare heng på. Backstreet Boys følger etter Maroon 5.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. En mann i 60-årene er fløyet til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ATV-ulykke i Tana i Finnmark i kveld. Mannen skal være bevisst. Politiet er på stedet og etterforsker hendelsen. Og en mann er pågrepet etter å ha truet folk med kniv i Fredrikstad i kveld. Da politiet kom til stedet forsøkte mannen å løpe. Han ble senere innhentet og pågrepet. I mannens bil fant politiet også en øks. Det er ikke meldt om at noen personer er skadet. Den svenske påtalemyndigheten ber om at kapteinen på det norske skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige i slutten av juli varetektsfengsles videre i 2 uker. To personer ombord i fritidsbåten døde i ulykken. Kapteinen er siktet for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Også losen ombord på det norske skipet er siktet i saken. Han er siktet for uaktsomhet og nekter straffskyld. Det er ikke for sent å snu. Det er beskjeden fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Høyres Ine Eriksen Søreide, som i forrige uke lukket døren for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff, som er ferdig 1. september. Vedum sier til ABC Nyheter at om markedsprisen på diesel holder seg på dagens nivå, så vil både folk og næringsliv få seg en skikkelig prissmell om drøye 2 uker. Søreide har tidligere sagt at en bedre løsning for folk er lavere skatter. Teknologigigantene vil innrette seg hvis Norge innfører et forbud mot sosiale medier for barn under 16 år. Det tror en av landets fremste IT-eksperter, Torgeir Waterhouse. I dag fikk regjeringen grønt lys fra EU til forbudet, men Norge kan ikke kreve at Snapchat og TikTok innfører aldersverifisering, kun anbefale det.
1: Det er jo en utvikling i flere land hvor man har fokus på alder, aldersverifisering og dokumentasjon av alder. Og selskap som Meta og andre vil normalt følge regelverk i landet de er til stede. Så det er all grunn til å forvente at det skjer. Og så om det ikke skjer, så vil nok det antagelig lede til andre typer strengere inngripen og strengere regulering også.
2: Likevel påpeker eksperten at det er en utfordring at myndighetene ikke kan sanksjonere tech-selskapene. Har du troen på at en aldersgrense kan funke i praksis?
1: Det vil nok fungere i praksis for mange, men samtidig er det ganske sannsynlig at de som ønsker det på forskjellige måter vil kunne finne veien rundt.
0: Og det sa Waterhouse til reporter Frida Ystebø. Og så fotball. Tromsø er videre til playoffen i Conference League etter 2-1-seier hjemme mot Cluj i det andre oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde. Dermed endte det til sammen 7-1 sammenlagt etter at Tromsø vant 5-0 i bortekampen i forrige uke. Tromsø møter nå Premier League-laget Brighton over 2 oppgjør, og tar de seg videre derfra, så er de klare for gruppespillet i turneringen. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Samantha Skogran over her med P4-kvelden.
3: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Chris Holsten, i det klokka har passert ni denne torsdagen. Håper du koser deg, hva enn du driver med. Fredagen, den nærmer seg med stormskritt. Det gjør også helga, og en ekte fredag venter oss, om man kan si det sånn. Mange har jo hatt første uke tilbake på jobb denne uka. Da setter man jo litt ekstra pris på fredagen. Vi skal telle med til fredagen og helg med Europe, aller først her i P4-kø.

0: Sliter du litt med søvnen om dagen? Det kan jo være normalt etter en lang sommerferie. Da kommer det straks noen tips, eller noen betryggende ord da, som du kanskje kan ta med deg inn i natta.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Har du sovet godt i natt? Svaret ditt ofte nei, så må du følge med nå, for kollega Bjørn Forlund, han har lest opp på litt forskning som tar for seg noen søvneteorier og tips som kan være helt feil.
1: Når man spør folk, så sier de gjerne at jeg har sovet litt dårlig, jeg synes det ubehagelig å våkne på natten og sånn. Jeg ser at Aftenposten har snakket med en masse folk som driver og forsker på det med søvn. Mm. Siri Våge for eksempel ved Universitetet i Bergen, som sier jeg har tidligvis dårlig søvn, men jeg blir ikke stresset. Jeg vet at jeg tåler ganske godt en dårlig natt i ny og ned. Det synes jeg viktig å tenke på. Og som en annen her også sier, Bjørn Bjorvatn, at den beste søvnen er før midnatt, sier man gjerne. Det er bare tøys. Den beste søvnen er de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
2: Ok.
1: Så du har ikke noe å si om det er før eller etter midnatt. Dette er noe foreldrene dine fant på for å gå og legge deg.
2: Ja.
1: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det er gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker mer at det er innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov er like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg utvilt på dagtid. Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du er mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
2: Åh!
1: Og der ble jeg litt lettet, fordi jeg sover litt i uka.
2: Det er det vi driver med.
1: Ja, og så ta igjen masse i helgen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle.

Østlandet så kan du glede deg til en smak av sommer I helgen med høye temperaturer og sol. Men dette gjelder kun sør og øst. Det dessverre meldt mye regn ellers I landet. I vest og nord bør man ha paraply tilgjengelig helt til neste uke, det melder meteorologene. Så får man heller da håpe på en slags Indian summer. Tenne noen stearinlys og høre på god musikk I mellomtiden.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Og klokka den nærmer seg 10 denne torsdagskvelden. Du skal straks få en oppdatering på det som skjer i nyhetsbildet. Og så fortsetter den gode musikken her hos meg, Samantha, i P4-kvelden. Heng med!

Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. To personer er alvorlig skadet etter at et tog veltet nær Luce i Sør-England i kveld. Ni andre personer er lettere skadet, melder Sky News. Omtrent 150 personer var ombord på toget. Årsaken til ulykken er ukjent. Landets samferdselsminister Heidi Alexander skriver på X at hendelsen er svært alvorlig. Mannen i 60-årene som er fløyet til sykehus etter en alvorlig ATV-ulykke i Tana i Finnmark i kveld er bevisst, det opplyser politiet. De er fremdeles på stedet og etterforsker hendelsen. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å spre seg. Nå er en sjette provins rammet, opplyser det afrikanske smittevernbyrået. Så langt er 1850 personer døde og over 4000 smittet av viruset. I helgen meldte Verdens helseorganisasjon at utbruddet sprer seg i et usedvanlig tempo. Hjem igjen, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som i kveld debuterte i partilederdebatten under Arendalsuka, vant også den, det mener VG. Også av NRK, Aftenposten og Fedrelandsvennen så høster Søreide mye ros. Drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring ble viktige temaer under debatten. Søreide får beskrivelsene rolig og trygg, og at hun lyktes med å markere sin uenighet med blant annet Arbeiderpartiet. Ikke én, ikke to, ikke tre, men fire. Det var antallet Guinness World Records Erling Braut Haaland ble overrasket med i dag. Den ferskeste av dem, fra 2. desember i fjor, var da Haaland ble den raskeste spilleren i Premier League-historien til å score 100 mål. De tre andre rekordene er flest mål i én og samme Premier League-sesong, flest mål i Nations League mellom september 2020 og september 2024, da for landslaget, og fem mål i én og samme Champions League-kamp. Det var P4-nyhetene i studio, Otto Rongstad. Du hører P4-kvelden med Sam

Strangers på P4, og veldig hyggelig er det at du har funnet veien hit til P4-kvelden. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskapet ut kvelden med masse fin musikk. Kun noen timer igjen til fredagen. Vi skal aller først dyrke sensommeren litt med en ordentlig sommerlig gjeng. Gyllene tider på P4.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer.

David Guetta og One Republic, gjengen som gleder seg til helg, og her I P4-kvelden det bare å glede seg til Coldplay, som på vei, fikk god hjelp av Avicii, som var med på å lage låta, som kommer rett etter Mr. Big. Hold!

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: Riktig! Ja!
1: Det er det, vet du!
5: Det var riktig!
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Vi skal innom en Norges aktuell duo, en duo jeg har vokst opp med, mye takket være foreldrene mine. Jeg har danset mye til musikken deres opp gjennom årene, og om nøyaktig en uke står de på scenen i Unity.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

det klokka nærmer seg 11. Det gjør også en fersk nyhetsoppdatering før P4-kvelden fortsetter en time til med meg, Samantha. Aller først innom litt spanske toner og dans med Enrique Iglesias.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Og vi begynner i friidrettsverden, for Sander Skottheim tok EM-bronse i tikamp i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte medaljeplassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Med dagens bronse sikret Skottheim Norges fjerde medalje under mesterskapet. Rundt 150 personer var ombord på et tog som veltet nær Lewes i Sør-England i kveld. To personer er alvorlig skadet, og ni er lettere skadet, melder Sky News. Varmen i Storbritannia i dag gjorde at flere togselskaper måtte redusere hastigheten på sine linjer for å ikke ødelegge infrastrukturen. Det er ukjent om det har sammenheng med ulykken. For årets varmeste dag i Storbritannia er et faktum. Vest i London ble det i dag målt 38,1 grader ifølge den nasjonale værtjenesten. Dagen i dag er også den femte varmeste dagen i Storbritannia noensinne. USA forbereder seg nå på å sende et nytt hangarskip til Midtøsten. Det er nå snakk om skipet USS George Washington, som skal avløse skipet Abraham Lincoln, skriver Wall Street Journal. Ifølge nyhetskanalene Stars and Stripes og Navy Times skal flere sjømenn ombord på Abraham Lincoln ha forsøkt å hoppe over bord etter over 250 dager på sjøen. Forsvarsminister Pete Hegseth kaller opplysningene feilfremstilt. Og så tilbake til sportsverdenen, for landslagsskipper Egil Selvik bytter ut engelske Watford med franske Brest, det melder den franske klubben på sine nettsider. Selvik var en del av den norske VM-troppen i sommer og spilte den siste gruppespillskampen mot Frankrike, som endte med 1-4-tap. Franske Brest ble nummer 12 i den franske toppdivisjonen forrige sesong. P4-nyhetene, Otto Rongstad.
1: Det er P4-kvelden.

APT, i det vi har kommet til dagens og kveldens siste time. Veldig hyggelig at du ville tilbringe deler av den her hos meg, Samantha, i P4-kvelden med den aller beste musikken. Det skal aller først handle om kjærlighetens mange prøvelser. Budskapet her, man må prøve å holde ut. Det er nemlig budskapet til Toto i Hold the Line.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

is a place on earth I P4-kvelden, og det bare å bli værende, for om ikke mange minutter kommer en helt fantastisk live-opptreden fra en minnekonsert til ære for Freddie Mercury. Og på scenen sto han sammen med resten av gutta I Queen, og det kan ikke ha vært lett å forsøke å etterligne Freddie Mercury I en av hans egne låter, men artisten på vei han briljerte I opptreden som kommer rett etter en godbit fra Maroon 5.

0: Sitter du i bilen og kjører akkurat nå, så kommer det en perfekt kjørelåt til deg. Du kan tromme litt på rattet til Kid Laroi og Justin Bieber straks.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
6: Riktig. Ja, vi får det. Fantastisk.
7: 200 000 kroner.
6: Gratulerer.
5: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Litt 80-talls nostalgi fra Bruce Springsteen I det vi skal hjem igjen til en av 90-tallets store stjerner. Vi har ikke hørt så mye fra henne de seneste årene, men jeg har I hvert fall vokst opp med denne vakre stemmen på radio. Lene Marlin på P4.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Takk.
1: Tenk deg om før du prater. Gode ord og tips å ta med seg fra Astrid S i det vi nærmer oss midnatt, faktisk. Jeg, Samantha, jeg skal si takk for meg. Vi høres til samme tid i morgen kveld klokka 9, og da er det fredag.

0: Dette er P4. P4.
1: Det er
2: jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og høre på dere hver dag, og det er jo fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Det brenner kraftig i et hus i Sandefjord i kveld. Brannvesenet er på stedet og jobber med å slukke brannen. Det er sterk røykutvikling og åpne flammer, melder politiet. Alle beboere i bygget er gjort rede for og er uskadd. Brannårsaken er ukjent. I USA har det vært 3 henrettelser i dag. Det har ikke skjedd siden år 2010. Henrettelsene har skjedd i Tennessee, Oklahoma og Alabama. I fjor ble 47 personer i totalt 11 delstater henrettet i USA. Det er det høyeste tallet siden 2009. Og en føderal amerikansk domstol har i dag avvist president Donald Trumps søksmål mot Harvard-universitetet. USAs justisdepartements søksmål fra mars handlet om at Harvard ikke håndterte antisemitisme på campus. Retten slo i dag fast at det ikke var tilstrekkelig bevis for det, og at hendelsene var isolerte og ikke brudd på loven. Så friidrett. Sander Skottheim sikret Norges 4. medalje under friidretts-EM i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte denne plassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Instagram har gjort sin største, eller første, store endring på 10 år. Nå skal nemlig det meta-eide selskapet endre måten de skriver Instagram på, men allerede har det fått kritikk. Nettstedet Variety viser til flere kommentarer, der brukere blant annet mener at R-en enten ser ut som en Z, W eller U, altså at navnet nå uttales Instagram, Instagram og Instagram. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rongstad.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Bakland?
1: Ja?
2: Det Gustav Kvalme fra Riksantikvaren.
1: God dag.
2: Du, jeg ser du har et aldri så lite garasjeprosjekt gående.
1: Ja.
2: Rutinemessig så har kommunen i forkant av byggingen din sendt oss en prøve av jordsmonnet der for analyse.
1: Jaha, og sørreste veien om 26. Ja.
2: Og når vi gjør analyse av den, så ser vi jo etter tegn på for eksempel tidligere bosettinger. Jaha. Det kan være potteskår, eller det kan være materester, ekskrementer og sånne ting.
1: Jaha.
2: I ditt tilfelle så har vi gjort noen funn da, som gjør at vi vil undersøke dette nærmere.
1: Men kan du si noe? Altså, vi har sprengt ned i fjellet.
2: Ja. Riktig.
1: Du mener at det har skjedd bodd folk inn i fjellet?
2: Vår analyse peker i den retning, ja.
1: Ja, skal du bore gjennom garasjegolven?
2: Den garasjen oppført nå?
1: Ja, det står altså helt ferdig. Det eneste mangler det garasjeporten. Det er to etasjes garasje på 160 kvadrat som er støpt i betong.
2: Det dessverre bare å begynne å rive.
1: Nei, det kan jeg ikke mene.
2: Jo, alt arbeid må reverseres her, så vi kan begynne våre undersøkelser.
1: Det uaktuelt. Altså, der jo godkjent en søknad.
2: Ja, vi har jo ikke fått analysert den jordprøven da, åpenbart før du har bygget. Men når vi analyserer...
1: Nei, det skjønner jeg jo det.
2: Ja, ikke sant?
1: Alle andre år etterpå, så kommer dere.
2: Ja, det jo en utrolig uheldig situasjon å være i.
1: Ja, det vil jo si det når jeg setter opp en garasje til 1,5 million, og så skal dere rive meg for at dere har funnet at du har bodd folk der på tomta før.
2: Men sånn er virkeligheten.
1: Sånn er virkeligheten,
2: ja.
1: Akkurat. Det var 200 tonn med betong som er støpt.
2: Ja, nei, jeg jo veldig glad jeg ikke i dine sko, for å si det sånn.
1: Ja, det tror jeg det skal være.
2: Men du kan søke kommunen om tilskudd, så du kanskje slipper å dekke det hele?
1: Dekke det hele? Ja, så du mener at jeg skal slippe å betale 1,5 million på nytt igjen? Først betale for riving, og så skal jeg betale 1,5 million for å sette den opp igjen.
2: Ja, og så det også du som må betale for de arkeologiske undersøkelsene, fordi det du som...
1: Det jeg som må betale for arkeologiske undersøkelser som dere skal ha.
2: Ja, for du grunneieren.
1: For jeg grunneieren.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja, det var helt fantastisk.
2: Men en mager trøst er jo, fra et arkeologisk perspektiv i hvert fall, det jo et veldig spennende funn vi har gjort her da.
1: Ja, det vil jeg vel gjerne vette mer om. Ja, jeg lurer på hva dere blir å finne når jeg har sprengt ut i fjellet. Ja,
2: nei, altså det jo bosettinger som strekker seg langt tilbake i tid.
1: Ja.
2: Vi lurer på om det kanskje til og med kan strekke seg helt tilbake til 1980-tallet.
1: 1980, ja.
2: Ja, det
1: 1980.
2: Ja. I hvert fall midten av 1980-tallet.
1: Jaha.
2: Blant annet rester av en, det ser ut som en Rubik's kube for eksempel, og en Sony Sports Walkman, så det jo gamle ting dette. Gammel radio, ser det ut som noen har etterlatt seg under garasjen din der også.
1: Hvor du ringer fra, sier du? Du ringer til ferdig, så ikke fra en radiokanal også, kanskje?
2: Den radioen, den står på P4 da, jeg vet ikke om det...
1: Ja, det

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Rakel.
2: Hei, Rakel. Dette Georg fra Bymiljøetaten som ringer.
1: Hei.
2: Du har feilparkert bilen din på handicapplass igjen.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Min bil står på jeg var og leverte bilen min
2: på service.
1: På service på Alnabru.
2: Dette gjelder gjentatte parkeringer, det ikke nå i dag, men blant annet.
1: Hvor står den bilen da?
2: Den ikke på service, det vi har gjort nå. Nå har vi vært og hentet den der.
1: Hvorfor det?
2: Fordi du nå trukket ut i en ordning som handler om bevisstgjøring rundt misbruk av parkeringsplasser og handicapplasser.
1: Ok.
2: Ja, så dette altså et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Miljøpartiet i Grønne. Så det vi gjør...
1: Jeg har fått ei bot der nede.
2: Ja, visst. Og det fungerer tydeligvis ikke. Så da fungerer jo...
1: Jeg har ikke vært bevisst...
2: Nei, du har ikke vært bevisst.
1: Kan jeg få lov å snakke?
2: Ja, ja.
1: For det skiltet som står der nede, det trodde jeg gjaldt en plass.
2: Ja.
1: Så jeg parkert foran. Jeg var ikke klar over at det gjaldt to plasser før jeg fikk den bota og fikk lese noe på.
2: Bla, bla, bla. Bøter fungerer ikke på deg.
1: Jo, jeg har betalt ei bot,
2: du,
1: og etter det har jeg ikke stått der nede.
2: Nå må du roe deg litt ned her. Så det vi kommer til å gjøre er at vi plasserer den bilen et sted. Og så skal du...
1: Nei, jeg må nok gi dere.
2: Da er det du som må finne den bilen.
1: Jeg kan ikke sette bilen min inn på verste.
2: Jo.
1: Og så kan dere gå og hente den ut uten å gi meg beskjed.
2: Det gikk helt fint, og du får beskjeden nå. Og nå kan du begynne å lete.
1: Og så får... Men hvor skal jeg lete da?
2: Ja, du skal få et hint hver dag.
1: Og så... Nei, ja, men jeg må ha bilen min.
2: Ikke sant? Og folk som trenger parkeringsplasser trenger det.
1: Nei, vet du hva? Jeg har fått ei bot for 3 måneder siden, og så ble jeg plukket ut med noe sånn tull som det her.
2: Dette en positiv bevisstgjøring. Dette ment positivt.
1: Nei, det her ikke mye positivt.
2: Jo, det spennende. Du får et hint på tekstmelding hver dag, til du har funnet bilen. Det første hintet kommer nå. Det blubb, blubb, blubb, blubb, blubb.
1: Blub, blub, blub, blub.
2: Det det første hintet. Mer sier jeg ikke. Så kan du begynne å lete, og kanskje finner du bilen din.
1: Jeg synes det helt psyko. Hvordan fikk dere tak i min bil da?
2: Det var byrådslederen selv som tok seg inn der i natt og hentet den med en kranbil.
1: Horribelt.
2: Måtte også få litt hjelp av broren din.
1: Broren min?
2: Ja, Tommy.
1: Hæ?
2: Han har lekket litt informasjon om deg via P4. Og så og forteller at han har en søster som i besittelse av evnen til å fire seg litt opp.
1: Å fy fader, Udland, deg. Han skal få en helvete kjæft.
2: Rakel?
1: Ja?
2: Går det bra med deg, eller?
1: Ja, så vidt.
2: Begynte blodpumpa å gå litt her, eller?
1: Ja.
2: Du får hilse broren din og vær grei med ham, da.
1: Jeg skal prøve.
2: Ja, prøv det.
1: Ja.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det.